0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Po lanski poskusni sezoni bo v novogoriških Križankah pod okriljem SNG Nova Gorica 19. junija začel niz poletnih večerov. Na programu bo 7 gledaliških predstav, 5 glasbenih dogodkov in 4 plesne predstave v sodelovanju s kinoateljejem, pa tudi filmski večeri. Kot je pojasnila umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan-Bric, so letos program lahko zasnovali celovito in premišljeno.
3: Naše vodilo je bilo predvsem, da bi ponudili ne samo gledališke predstave, seveda, ampak čim več tistega, kar se nam zdi, da mogoče v mestu in okolici malo manjka. To pomeni, da smo se lotili tudi opere, seveda plesa, tudi gledaliških predstav, predvsem pa tudi koncertov.
2: Poletno dogajanje bo odprla premiera sodobne

0: Zato bo Verdijeva glasba zaživela v povsem novi, še nikoli slišani podobi. Med koncertnimi dogodki bo tudi nastop ajdovske skapak skupine Elvis Jackson, ki je letos ustvarila glasbo za predstavo Kekec proti kekcu. Kot je povedal član skupine Erik Makuc Slavc, bo izvedba skladb v živo poseben izziv.
1: Da stvari speljamo v živo, da zaživi v bistvu. Ne? Zame zaživi, se te igravci že poznajo, po mojem so že malo naveličani. Ne se hecam. Neč prvič bom slišal pač te pesmi spet oziroma odigral. Ne?
0: Eden zadnjih koncertov bo 28. avgusta pripadel novogoriški skupini Avtomobili. Kot je poudaril Marko Vuksanovič, je takšno prizorišče mestu manjkalo že vrsto let.
2: Mi smo pred dvemi leti izdali en album kao največjih uspešnic, tako da bo pravzaprav jedro koncerta bazirano na glasbi, ki je na tem albumu.
0: Novopoletno prizorišče, ki sprejme približno 500 obiskovalcev, je letos dobilo streho, fiksni del nad odrom in premični del nad amfiteatrom. Kot je pojasnila direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček, je rešitev namenjena predvsem zaščiti pred soncem.
3: Nekateri sprašujejo, zakaj ni fiksne strehe tudi nad auditorijem, ampak to je povezano z zvokom, z zvočno sliko, pa tudi, ko so poletne nevihte, se ne da prije strani veter, tako da mislim, da je to bila kar pravo odločitev.
0: V tretji fazi projekta, ocenjeni na slaba 2 milijona evrov, bodo uredili še gostinski objekt in dokupili preostalo opremo. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
4: Za mlade glasbenike in glasbene skupine iz Furlanije, Julijske krajine ter Slovenije se odpira nova priložnost na tečaj Open Wave Music Contest, ki ga promovirajo EZTS Go, Open Wave in pivovarna Birrificio Antica Contea, želi izbrati 6 glasbenih skupin, ki bodo povabljene, da nastopijo na Borderless Beer Festu 28. in 29. avgusta. Romina Kočina, EZTS Go.
5: Skupine sestavljajo največ 6 oseb, imajo starost med 16 in 30 let. Skladbe so lahko v katerem koli jeziku, dovoljeni so vsi glasbeni žanri.
4: Po začetni oceni prijav, ki jih skupine in izvajalci lahko oddajo do 30. junija, bosta med 15. julijem in 15. avgustom potekala dva dogodka v živo, eden v Furlaniji, Julijski krajini in eden v Sloveniji, na katerih bo žirija razglasila 6 zmagovalnih skupin oziroma po 3 z vsakega območja. Prijavljene skupine morajo predložiti kratek opis svojega glasbenega projekta, povezave do svojih digitalnih kanalov ter 2 videoposnetka, ki predstavljata njihov repertoar skupaj z zahtevano dokumentacijo.
5: Prijava je brezplačna, je dovolj izpolniti obrazec in se prijaviti na link od Open Wave projekt.
4: Finalisti bodo, kot rečeno, nastopili na Borderless Beer Festu s približno 30-minutnim nastopom, ni pa to vse.
5: Natečaj kot nagrado za zmagovalne skupine predvideva profesionalni posnetek in profesionalni promocijski video. Tako da zmagovalci potem imajo nekaj konkretnega, ki lahko še uporabljajo tudi vnaprej.
4: Z natečajem želijo širiti vrednote Evropske prestolnice kulture in spodbujati čezmejno sodelovanje, medkulturni dialog in aktivno vključevanje mladih.

0: Severnoprimorska gospodarska zbornica je v Epic centru v Novi Gorici pretekli teden že 24-tič zapored podelila priznanja najboljšim inovatorjem v regiji. Na razpisih je letos prispelo 15, pri nagrajenih projektih pa je sodelovalo več kot 70 inovatork in inovatorjev, poroča Martin Arčon.
1: Kaj nam letošnje inovacije povedo o razvoju regije? Predsednik ocenjevalne komisije Matej Stres.
2: Kažejo, da imamo v našem prostoru izjemen potencial, posebej pa to, kar niso le dobre ideje, ne, pa so konkretne, delujoče rešitve, ki dan že izboljšujejo industrijo, javni sektor in okolje in tudi izboljšujejo kakovost življenja.
1: Med šestimi zlatimi so se kar štiri zavihtela tudi na državno ocenjevanje, in sicer pivovarna Pelicon, ki je razvila lasten avtomatiziran sistem za daljinsko upravljanje in nadzor celotnega procesa varjenja piva. Matej Pelicon.
3: To ni končen stadij te inovacije, se že inovira naprej, isto stvar.
1: Gostol Gopan je nagrajen za inovativni, visoko učinkoviti industrijski cvrtnik. Kolektor Mobility za rešitev, ki pomeni pomemben preboj za trajnostno rabo redkih zemelj in zmanjševanje odvisnosti Evrope od uvoza z Kitajske, tako pravi dr. Ana Drmota Petrič.
4: Zlato nam pomeni, da delamo dobro, da naša ekipa sodeluje na pravi način in da smo ekipa inovatorjev, ki z različnimi znanji prispevamo do končnega cilja.
1: Zlato priznanje, ki gre na državno tekmovanje, je osvojil tudi Pipistrel Vertical Solution z Nuva V300. Gre za avtonomni hibridno-električni VTOL tovorni sistem, razvit za zračno logistiko, brez potrebe po vzletno pristajalni stazi. Brigita Habjan Štolfa, direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice, je nad letošnjo biro inovacij navdušena.
5: Predvsem sem vesela, da so ideje prišle iz različnih koncev regije, kar je zelo pomembno. Verjamem pa, da to ni naš maksimum, da v naslednjih letih sigurno lahko še več idej pride na ta izbor.
1: Izpostavila je tudi pomembno sodelovanje pri projektu Popri in novost. Še letos naj bi se združili tudi z akademsko sfero.
5: Da bomo ustanovili eno skupino, ki se bo redno srečevala, da bomo bolj sistematično delali na podpori na razvoju inovativnih produktov, idej, storitev in da bomo v bistvu znotraj regije povezali gospodarstvo in akademsko sfero.
1: Ustanovitev delovne skupine so si zadali za eno pomembnejših nalog prihodnjih letih.
0: Sokanski stari jez ni uradno kopališče, zato kopanje na tem območju poteka na lastno odgovornost. Tako so ob podpisu sporazuma o izvajanju ukrepov za povečanje varnosti pred utopitvami poudarili predstavniki novogoriške občine, soških elektrarn in kajak kluba Soške elektrarne. Tudi letos poleti bo režim obratovanja soških elektrarn prilagojen tako, da bo pretok reke Soče čim bolj stabilen. Kajak klub pa bo vsak dan med 9 in 19 uro zagotavljal prisotnost informatorja na območju starega jezu. Predsednik Ivan Zagožen.
6: Izvajajo aktivno informiranje obiskovalcev o nevarnostih, ki tam prežijo v reki Soči in o tem, kako je primerno ravnati. Praksa kaže, da zadnje leta da je to zelo koristno in vsaki se tam kopa v reki Soči, se kopa tam na lastno odgovornost.
0: Novogoriški župan Samo Turel je povedal, da je namen sporazuma predvsem preventiva.
7: Previdnost ni nikoli odveč, zato jaz res upam, da bomo s takimi ukrepi, kot smo jih nastavili v zadnjih letih, tudi v letošnjem letu uspešno predvsem informirali in pa preventivno vplivali na obnašanje ljudi na tem območju. Mislim, da bo posebna pozornost letos namenjena predvsem tistim, ki prihajajo od drugje in ki tega območja ne poznajo, ker je to območje vedno bolj turistično atraktivno.
0: Hitre spremembe v pretoku so lahko za kopalce nevarne, zato jih bodo v soških elektrarnah omejili, je pojasnil direktor Mitja Gorjan.
8: Vemo, da je tisto območje zelo zanimivo za obiskovalce in kot družba, ki smo predvsej vpeti v lokalno skupnost, imamo ta posluh in ni na prvem mestu zgolj prihodek.
0: Prilagojeni režim obratovanja bo veljal od 15. junija do 6. septembra.

0: Radio Robin poslušate, ko se v nadaljevanju odpravljamo na Kras, kjer v sklopu Kosovelovega leta prirejajo en zanimiv festival, ki so ga naslovili po eni izmed Kosovelovih pesmi Otrok sončnico. No, več pa bo povedal en izmed organizatorjev festivala Stojan Kosmina iz Volčjega grada, ki ga v tem trenutku prav lepo pozdravljam.
1: Dobar dan, Radio Robin.
0: Torej, na Volčjem gradu je pestro že kar nekaj časa s temi sončnicami oziroma z otroki sončnico. Kaj vse se je že dogajalo?
1: Torej, mi smo prvo izhajali iz Kosovele pesmi Nesem sončnico na rami, zlat metulji splaval na njo, sončnica se je nagnila, oda ne bi se zlomila, da bi poiskali otroka s sončnico v sebi. To je pričelo se že lani septembra. Celo zimo smo zbirali odpadne posode, otroš, od baru in vsega, da smo jo, tu moramo pohvaliti tudi komunalo Sežana, ki je priskočila eno roko. Te posode smo prebarvali, starejši in mlajši otroci, in smo jim dali novo življenje. In 25. aprila smo imeli zaključek prvega dela, veliko delavnico, veliki in majhni otroci, in smo posadili sončnice, sadike in semena v te posode. In zdaj te posode in sončnice zalivamo, jih čuvamo, tako kot moramo, vsaki soj je sončnico, in imamo tudi lepe večere, srečanje in tako ob zalivanju, pa košnje, tako bi priporočil tudi, da prideste na obisk, da pozabiste na dnevno politiko ali pa na sosedo avto in da prideste z nami, da pust se družite.
0: S tem tednom pa se začenja drugi del tega festivala Otrok sončnico z mednarodno likovno kolonijo, ki bo od 15. do 22. junija, kjer bo vasi živelo in ustvarilo 14 akademskih umetnikov, a prirejate pa tudi več dogodkov, ki bodo pritegnili mlado in staro.
1: Ja, tako prvo ne povem, ta kolonija je odprta tudi za javnost. V četrtek bomo pa imeli vse brez ozvočenja, podoživimo Kosovelove čase, ne, takih, kaj jih ni več. Imamo pevski zbor Ivan Cankar iz Vrhnike in Komenski Kominus. V soboto imamo irskega kantautorja. V nedeljo pričnemo ob 6. uri popovdne, ob 11. uri popovdne s sveto mašo in s procesijo, zato je tudi praznovanje svetega Ivana, vaškega zavetnika. Bomo tudi vse to poskusili napraviti, kakor je bilo nekoč, z vsemi oltarjem in vse. Potem zvečer imamo pa v vaškem domu. Imamo nastop otroškega pevskega zbora Vigret iz Šempolaja, kateri prepeva v glasbene Kosovelove pesmi. Potem imamo zaključek kolonije, smo tudi drugače aktivni, imamo otvoritev novega dvorišča v vaškem domu in nove festivalne dvorane. Pozabil sem, da v nedelji zjutraj bo tudi kolonija likovna odprta, da se udeležite za otroke, kateri bojo slikali s temi umetniki, ker bojo, in potem zvečer bo zabava s plesom. Bomo tudi poskusili tako vzdušje, kakor je bilo pred stoletji, rečemo. Ne?
0: In nadaljuje se potem še v ponedeljek in v sredo, ne?
1: Ja, in potem imamo veliki del, te zdaj še kompletiramo vse v juliju. Zakaj v juliju? Takrat najbolj aktivno cvetijo sončnice. Bomo te sončnice, katere imamo zdaj v sončnem vrtu in jih čuvamo, bomo dali v vaški dom, po dvorišče in po vasi. Moram povedati, da to je vsaka posoda je umetnina za sebe. In bomo imeli delavnice z otrocmi. En dan bomo poskusili pisati pravljice, en dan pesmice, vse otroško, da pozabimo na težave sodobnega sveta, da smo tudi pravi otroci sončnica. In uradni zaključek je 21. Moram povedati, da tudi zdaj na ta slednji teden v organizaciji Zavoda Dobri svet, mednarodna kolonija prevejalcev, satelit, lansko leto je bila prvič, bo 12 prevejalcev iz celega sveta, kateri prevajajo iz slovenščine v tuje jezike. Bolj lepo zanimivo poslušati recimo v finščini Kosovela otroške pesmice.
0: Skratka, pestro dogajanje na Volčjem gradu, na Krasu. Morda za zaključek Stojan Kosmina, ki najdejo še dodatne informacije naši poslušalci?
1: Dobijo na spletni strani, na Facebooku Otrok se sončnico, Društvo Debela griža, Stojan Kosmina, Zavod Dobri svet, zdaj, ker smo že pri kulturi, no, da sodelujejo z nami tudi katedre za slovenščino, poleg naših, tudi iz Padove in iz Rima. In če lahko povem za tiste, ki ne vejo, da prva slovenistika na svetu je bila v Napoliju pred več kot stoletji, preden je bila Univerza v Ljubljani.
0: Zanimivo dejstvo, tako za zaključek. Stojan Gosmina, najlepša hvala in seveda lepo poletje s sončnicami na Volčjegradu vam želim.
1: Torej, vse skupaj lep pozdrav, vabljeni na Volčjegrad, vam pošilja in vas vabi otrok s sončnico.
0: Vi pa ostanite naši družbi, spoštovane poslušalke in poslušalci, še naprej, ko nadaljevali preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih krajih.

0: Začenjamo z novim tednom, novimi obveznostmi in rutinom, ki pa jih lahko razbijemo tudi z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Kam vse se lahko odpravite? Radio Robin vam ponuja nekaj predlogov. Pa če se tokrat najprej denimo ustavimo pri razstavah z vse umetniške duše. Še kar nekaj jih je na voljo za ogled. Recimo v Mercator centru Supernova v Ajdovščini 23. pregledna fotografska razstava članov fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina. Še ta teden je odprta. V kulturnem domu v Gorici razstava Misterij ženske odprta je do 3. julija. V Zeleni hiši v Kobaridu razstava društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja. Do konca meseca si jo lahko ogledate. Taktilni in galeriji Mercator centru Kromberg občasna razstava sodelovanja v dotiku med ravnino, reliefom in prostorom. Še ta teden je na voljo za ogled, no do 15. julija pa si lahko v Kosovilovem domu v Sežani ogledate razstavo Pesmi v grafiki 2022-2025. Kaj pa ostale prireditve? V Mladinskem centru Hiša mladih v Ajdovščini danes ob 11. živa knjižnica z Enet Jogan Klemše. Vabijo te na iskriv pogovor, kjer se vam bo pridružila Enet Jogan Klemše, mentorica za osebno rast, predavateljica, avtorica terapevtskega romana Življenje na limonadi in intuitivnih kart Srčno samosvoja, ki svoje delo gradi na lastnih izkušnjah preobrazbe. Omenili smo že prej odprtje razstave društva Goriške podružnice multiple skleroze v Zeleni hiši v Kobaridu, to se bo zgodilo nocoj ob 16. Dogajanje bosta popestrila mešani pevski zbor Gorska roža in Anže Vodopivec na vokalih. Ob 17. na sedežu medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško pa ponedeljčice ustvarjalne delavnice, tokrat boste ustvarjali morsko vzdušje iz modelirne mase ob 17. uri. Ob 18. pa za začetek krajevnega praznika krajevne skupnosti Kromberg Loke, filmski uvod v domu krajanov, kino na okolji, potujoči program študentov Akademije umetnosti Univerze Nova Gorica v sklopu, kot že rečeno, praznika krajevne skupnosti Kromberg Loke. Jutrišnji torek v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, bralni klub Goriške knjižnice na isti strani. Pogovarjali se boste o knjigi Moč vetra 17 avtorice Karoline Val. Srečanje vodi Maruša Mugrli Laurenčič. Mestni galeriji Nova Gorica javno vodstvo po fotografski razstavi premene jutri ob 18. ob 20. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa večer v multisenzoriki, vodi, naravi in vseživljenjskem učenju. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lažji in čim bolj sproščen. Uživajte!
1: Lokalne novice za goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovelj.
1: Tisti, ki te prizadene, naj nima nikdar druge možnosti. Ne tvegaj.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: Halloween PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami, jutri delno jasno in vsak dan nekoliko topleje, tudi vedno bližje smo prvemu vročinskemu valu, menda še v tem tednu, sicer pa trenutne temperature od 16 do 20, čez dan do 28.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Na naših cestah ni težav, zato kjerkoli že vijugate srečno, previdno in strpno.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Ma kaj si šel?
5: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
2: Dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju tega ponedeljkovega druženja. Tudi danes za vas en kup bizark, novih odkritij, torej kdo bo postal jutrišnji VIP gost in pa tudi novih spletk, ki jih je zbrskala naša Suska. No, danes po deveti pa bodo z nami, ja, posebni gostje.
8: Moj ljubi Rafaelo, lekaj te je
2: zadelo. Ansambl Saša Avsenika, ki predstavljajo novost Rafaelo. Danes zelo zanimivo jutro, ki ga bo spremljala tudi harmonika. No, če imate za Avsenike kakšno vprašanje, pa hitro z njim na 041-760-300.

Nuša de renda, ne kliči me. Ja, 10:06, nekateri še spijo, ni za klicarit. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo druženje in seveda oblistanju primorskih novic, v katerih tudi danes najdemo aktualno dogajanje iz naših primorskih koncev. Ja, tudi tokrat na zadnji strani nekaj cukrčkov, kaj se je dogajalo pred leti, no, mnogimi ali bližnjimi prav na današnji dan. In danes mineva 25 let, odkar so bile vse svetovne oči usmerjene v Slovenijo, ker sta se prvič v zgodovini na Brdu pri Kranju srečala ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. Ja, takrat se je na svetu spet vzpostavil mir, ki pa žal ni trajal dolgo, ne? Slabih 20 let, lahko rečem. Morda moramo pa spet mi ponuditi kraj za pogajanja o miru med Trumpom, Netanjahovim in Putinom, ne? Sej, kjera država pa bi za to srečanje zaprla pol države in vse avtoceste zaradi varnosti. Takrat ne bi bilo hoditi z hiše. Ma!

0: pa. Survivor. 17.06, to ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami, nov petek, pa, oziroma tako bom rekel, a ste kdaj dobili kak sumljiv SMS, pa ne od nekih teh, a veš, mrežnih marketingov in tako naprej, ampak, tako da vam je nekdo domačih pisal, pa ste pol prišli, oziroma padli v neko dilemo, kaj je mislil s tem SMS-om, no to sva doživela midva Susko v prejšnji petek. Suska, no, njej je zazvonil telefon in prejela je en sumljiv SMS.
1: Aha. Ojla, Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izziv. Neč takega lep vikend z dopusta.
0: In to je pisala naša šefica Martina. Tako da res ne veva, kaj naj učaka, če imate kako zamisel, kaj ima za bregom, ne, pol nama lahko namignete na 0-4-1-760-300. Danes bova menda dobila nek izziv. Danica, kaj misliš, da nama pripravila šefica?
2: Ma, ne boš pošle na dopust, vse si zasluži ste oštja, ja, vse blebeta ste že celo leto. Vas radi poslušamo, ma si zasluži ste tudi dopust.
0: Da, odpršijemo jezik, ne, no svoje pove tudi Ana.
3: Jaz mislim, da vaju bo poslala v Horiški bazen, kaj je nov, da se boste mogla vrš noter.
0: No.
3: Da vas vidimo v kopalkah.
0: Ja, to se ne bo zgodilo, draga moja, mene v kopalkah ne boš gledala, sem premalo. Sem malo prekrstil se luetu hujšati, ja, je še prevelik vam piti. No, sicer, kaj se bo zgodilo, ne? Danes bo menda to znano enkrat po 7 uri, tako da tam čez dobro urco pa pol bo znano vse. Bye.

0: Jer sempre si štirih manjka do šestih in pol. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Vipavska dolina pa znova odkriva svoje avtohtone sorte in stavi na svojo vinsko dediščino. Katere domače sorte so v porastu, katere so najbolj odporne do škodljivcev podnebnih sprememb in še marsikaj drugega, vse to izvemo v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
6: Za lepše otroške dni Evitas.si.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Po zimi na soncu, poleti na morju.
12: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
13: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
15: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
16: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Zavod konzorcij vinarjev Vipavske doline je v taboru pri Dornberku priredil prvi festival avtohtonih lokalnih vinskih sort Vipavske doline. Dogodek, ki je zajemal pogovorno omizje, kosilo in degustacije, je bil posvečen lokalnim vipavskim vinskim sortam, njihovemu pomenu za identiteto prostora, vinarstvo, gastronomijo, turizem ter prilagajanje podnebnim spremembam. Eden izmed organizatorjev, Anton Harej.
18: Smisel festivala je približati lokalne sorte splošni in strokovni javnosti, sporočiti, da tudi sami se zavedamo, da so lokalne sorte priložnost za Vipavsko dolino. Mislim, da so v porastu, tako pri pridelovalcih, kakor pri popraševalcih, se pravi naših turistih, predvsem iz tujine, kajti tuji gostje si želijo probati, kaj je res avtohtonega tukaj našega.
17: Nekoč se je Vipavska dolina osredotočala predvsem na popularne sorte, sedaj pa se trendi spreminjajo, saj se spreminja tudi trg in v ospredje prihaja domače sorte, predvsem že uveljavljeni rebula in malvazija, pa tudi pinela in zelen, na katerih se v zadnjih letih veliko dela in sta se po Vipavski dolini tudi zelo razširili, prav tako je pomemben furlanski tokaj, malce manj znani sta klarnica in polšakica.
19: Poleg tega pa je ogromno majhnih sort, neodkritih še, ki imajo potencial, ampak jih je treba provati, je treba narediti svoje poizkuse, zasaditi, videti, kaj je kakšno vino pride ven.
17: Pa pove Klemen s kmetije Mlečnik. Na škodljivce so avtohtone sorte odporne, podobno kot ostale sorte, pove Andreja Škvarč z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
20: Se pa kažejo določene njihove dobre lastnosti, kar se tiče vremenskih pojavov, stresov, visoke temperature, sončni ožigi, tukaj pa kar nekatere kažejo večjo odpornost.
17: Na avtohtone in lokalne sorte je pozorno tudi Ministrstvo za kmetijstvo, ki to vrstne projekte rado podpre, državna sekretarka Mojca Erjavec.
21: Izjemno pomembno je, da ohranjamo slovensko podeželje, tukajšnje tradicije, kulturo in tudi krajino. In lokalne avtohtone sorte so del tega.
17: Treba pa je izpostaviti, da je med avtohtonimi sortami tudi nekaj ogroženih, ki rastejo le še v kolekcijskem vinogradu in tu pa tam še pri kakšnem posamezniku.
0: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami. Zahodna Slovenija, to smo mi, grede. Ja, jutri bo delno jasno in topleje, temperature pa vsak dan nekoliko višje. Danes do 28, trenutne od 16 do 20. Suska je v jakni. Suska, kako si lahko tako obolčena? Poglej ti. Čaki, ne, ta mikrofon je, ta, evo.
22: Meni mi je mraz.
0: A, ti je bi je mraz.
22: Ne vem, sem se dala prav dolge hlače, da nasledam se reka, ne bom, malo me hrlo.
0: Grlo, ja, ja, to so zdaj tista leta, ja. Ne? Ja.
22: Ja, ne tej cajti klima in to.
0: Ja, ma ne zahodit z hiše, no. Ja.
16: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah pa, samo da preverim, prej ni bilo nič, kaj pa zdaj? Ja, zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkom Selo in počivališčem Šempas zaradi prometne nesreče. To se je pa moglo zgoditi zdaj v zadnjih minutah. Previdno, da ne prije do naleta, če še kaj opazite, pa nič 80, 22, 55. Srečno!
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Dobro jutro.
11: Radio Robin.
16: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Dobrih 25 do 7, če takrat začneteš službo, dobro jutro. Ja, hitro grejo ti dnevi, smo že v tretjem junijskem tednu in to na Robinu pomeni samo eno. Brezplačni nakupi in druge praktične nagrade, kje, kdaj, zakaj, kako, s čim vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Brian Adams, Summer of 69 in 18 jih manjka do 7. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi in Suska z vami in Suska bo ta četrtek med 15. in 18. spet vrtela kolo sreče v supernovi Mercator Ajdovščina.
1: Lepo vabljeni, ne povem, da vsak vrtljaj je zmagovalen, ker prinese nagrado, če ne drugega, to lažilno.
0: Za glavno nagrado pa, supernovine kartice.
1: Tako je, samo z računom je treba priti mimo in zavrteti. Pa še tam bo Kozmo, supernovina maskota, ta pomaga in močno drži pesti za vsakega, ki želi poskusiti srečo, še posebej pa za ta mlajše.
0: Ja, ti si nekaj govorila, da boš šla pol še v šoping.
1: Ja, ko bomo končali, vržem eno očke, ja.
0: Aha, tisto po žensko, ne? Sam mal pogledam. In pol prideš domov s tremi vrečkami, novmi čevli in stavknje. Jama je bilo znižano.
1: Ma če se res plača, a?
0: Ja, no, ma čak.

0: Jetlag Diamonds, 5 let, dobrih 10 manjka do 7. Ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. V četrtek po 7. uri pa bila na sporedu še predzadnja bitka te sezone.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: V njej pa sta se pomirila Blaž iz Dornberka in Tjaša z Vajdovšne. In seveda nismo mogli mimo aktualnega dogodka ta hip, ne? Svetovnega prvenstva v nogometu. Kje poteka svetovno prvenstvo v nogometu?
2: Itak, da ne vem.
0: Ma kako ne veš, vse so tri take države, velike, pa niso evropske.
2: Kar bom rekla, se zmislim, ma recimo Brazilija, Koreja, pa...
3: Ne, blizu so si te države. Dej,
0: sosedne od vseh namenjenih.
3: Puhlo se vtika politika noter.
0: Ni Melania, lihve tam, no ma je...
2: Prej nisem vedela, zdaj sem pa še zmedena.
3: Sosedi od Melanije in Melanija, dej, hitro.
2: Kanada.
0: Kanada, bravo.
2: Čile.
0: Soseda od Kanade.
2: A ja, še zmer smo pri Kanadi.
0: Žal ne bo pravilno. Združene države Amerike, Kanada in Mehika.
4: Ja, nemamo ok, eni pač nismo za nogomet. No, ma eni ne so niti za geografijo. Ma ne moramo vsega vedeti, ne? In seveda, zdaj pa glavno vprašanje, kdo se bo pomiril v zadnji bitki te sezone, že ta četrtek? Mogoče prav ti, ki zdaj le poslušaš. Torej, trenuten rezultat 21-20 za moške. Torej, mogoče prav ti, draga dama, boš poskrbela za to, da pride do izenačenja. Mogoče pa ti, gospodič, ki zdaj le poslušaš, boš poskrbel, da bo vodstvo še večje. Torej, beseda bitka na nič 4-1-760-300 in dejmo zaključiti tole sezono, ja, po vaših željah.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
7: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
8: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
9: Plačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
15: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
16: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadows s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Don't worry. In ura je 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami. V nadaljevanju pa še, ja taki jutranji ritmi. S katerim gre prebujanje lažje? Dodej mi svoje na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, zaenkrat še jasno, ampak ne bi se nekoliko pooblačilo, plohe nevihte predvsem nad našimi zahodnimi konci. Jutri delno jasno, nekoliko topleje, tudi vsak dan višje temperature, menda se govori tudi o prvem vročinskem valu, seveda v naslednji polovici tedna bomo videli, sicer trenutne jutranje od 16 do 20.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaprt vozni pas ostaja na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkom Selo in počivališčem Šempa zaradi prometne nesreče previdno, da ne prije do naleta. Jutreni zastoji pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
7: Ma, kaj si šel?
5: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: Dve minuti čez sedmo, dobro jutro, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kot vsak delovnik po sedmi uri, kolega Simon Kovač.
8: Jutro,
0: bonjour.
8: Jutro.
0: Bonjour.
8: Ja, maj, neč več.
0: Neč več veselja.
8: Je bilo lepo, da če je kuralo, ma.
0: Ja.
8: Maj, je lepo doma tudi.
0: Ja, seveda, posod je lepo doma, najlepše, ampak kaj pravijo?
8: No, lepo je sploh po takem vikendu, ko je za nami. Čo je dohajalo ta vikend, sem porabil več cajta založavati ven, ko nujetarka. To je bilo malo čudno slišati, ne?
0: Ja,
8: posebej
0: precej.
8: Za to uro.
0: Ja,
8: mi šoma danes od futbala do racionalizacije poslovanja. Šoma, zanimivo, ko zmerom poročile.
0: No, ostanite z nami, dobro jutro.

0: Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, 10:07 bo vsak čas in seveda čas za jutranje poročile. Kam gremo, kaj bomo izvedeli, kaj je izbrskal vse to z prve roke Simon Kovač v nadaljevanju.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, pester konec tedna za nami, človek ni vedel, ali bi čepil pred televizorjem ali palandrinu okolje, kar ki je dohajalo robe. Dobro, da se bufeti, da se človek umiri in zbere, bom, kajšni se tudi razliji, maso tanki cajti. Uvodoma, zanimiv pristop k racionalizaciji poslovanja. V Braziliji je škvadra, ki je testno začela obratovati oziroma še niso imeli niti licence, probala šparati na štriki z bungee jumping. Preprosta ideja, kot so običajno velike ideje. Na vrhu pripnemo samo vsakega drugega skakalca v globino. Ta bot ideja preveč preprosta. Potem, ko so v globino poslali nepripeto mladenko, jih je aretirala policija zaradi umora iz malomarnosti. Briljantnost se ne meri vedno s preprostostjo ideje. Očitno, sploh pri skokah 40 metrov v globino. Konec tedna je prinesel oziroma izpostavil vprašanje, kako bo Golobova stranka ustvarjena za oblast preživela. Cajt prehovornih kislih kandumarjev. Vse je dobro, tudi... Bom, hrama. Kjeri so se še zložili z nebet na oblasti? Eko, zdaj, če preživi brez komandirat, ha, če so mislili resno, bom. Dokaz več kot 300 društvenikov, ki je v sobotu nastopilo na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Od pevcev do plesavk. Huzej desetletja samo z dobro vojem veseljen do tistega, kar ki deli. Sej ne da ne vdobi sovdovo države, občine, ma najbrž vsa društva, ki so bila tam, ne trkaj ko ena zborovska, če reč, parlamentarna stranka. Tudi če naredijo manj škode, društva. Za konec, ko postarim, šport in šah. Ok, napol, šport. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah

0: Na portugalskem Koprčanka Anja Apolonio osvojila bron v sprintu. Na svetovnem pokalu spust v Bratislavi Sovkanec Nejc Žnidarčič, dvakrat drugi, in na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu Dornberškovc Anej Doplihar srebrno in zlato. Las Tura Primorska. Seveda na hrebre svetovnih v futsbali, pasali 4 dnevi, danes 5, če se ne moti, nekaj presenečen, tipo, včeraj Japonci odščipnili točko Nizozemcem, Maročani Brazilcem, Nemci rasuli Curaçao 7-1, ben, tu ni bilo lih presenečenje. Apartek, celo svetovno, kako ne režem, brez naših, brez Slovenije, vznemirjanja, bom, razen prav za napaljanje, kuporniči za nunce, vse je zanimivo, ne da ne, ma rajca prav obednih.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Dobro jutro, 21 čez 7, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, v torek po 9, pa nama je susko delala družbo jutranja VIP gostja, vedno nasmejana Nuška Drašček, ki ni samo odlična pevka, ampak tudi komedijantka, bodoča žirantka v novi sezoni šova Slovenija ima talent. Tam bo za rdečimi humbi sedela v družbi pevke Alje, Lada Bizovičerja in ja, nekdanjega predsednika Boruta Pahorja.
1: Predsednik je zelo predsedniški. Ma zelo, zdi se mi, da zelo sprejema vse, kar mu z odra prinesejo talenti. No,
0: sploh veš, kdo je Pahor? A veš, da je on dobil kor v šoli?
1: Ne, nisem vedela. Vedla je bila primerno vedenje v prvem razredu, tako da to ni kriterij. Ne?
0: A je bilo kar malo kasneje. Bi vedela, zakaj je dobil kor?
1: Ne bi vedela.
0: No, Susko sva pripravila par možnih odgovorov, zakaj Pahor dobil kor. Suska.
2: Kaj praviš? Ker je pretepu sošolca, ker je rekel učiteljci, da bi spal z njo, ali ker je u ravnatelja zabrisal šolsko torbo?
1: Opcija 3 se mi sliši kar verjetna.
0: A, ravnatelju zabrisal šolsko torbo?
1: Ja, ne vem, a veš, lahko je bilo tudi po nesreči, ne vem.
0: No, to je lepo vedel pri nas.
3: Meni je bilo všeč učiteljce italijanščine. Jaz sem rekel, da bi rad spal z njo. Sem dobil kor in potem sem šel po koncu učne ure do nje. In sem rekel, jaz bi se rad opravičil. No, je rekel, sej, smo bili vsi mladi. ampak sem rekel, če se jaz bi vseeno razpal z vami.
0: Ja, Nuška, bila kar presenečena, že skoraj malo šokirana, da pri talentih za tistim žirantskim pultom sedi ob tako poredni osebi. No, kako poredni bomo jutri, bomo pa videli, ne? Z nami bodo eni in edini Kingstoni. Danes, predvsem pa jutri po 9, bo njihov dan na Robinu. Če imate za nje kakšno vprašanje, hitro z njim na SMS prek številke 041-760-300 in mi bomo vprašali čisto vse, brez dlake na jeziku, tudi zakaj je pevc tako bel v glavo, zakaj za kaj ne pobarva. Suska, tebi je všeč, da je pevc tako bel v glavo?
2: Ma se mu pripada.
0: Ma ja, no, toliko let so že na sceni.
2: Toliko žuranja.
0: Ja, no, čaki, moraš biti bel v glavo, ne? Torej, jutri po 9 bo znano vse.
4: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Ranka do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami danes po 11, pa na Robinu tole.
1: V ponedeljek se odpravimo v Goriška Brda, kjer so nedavno obeležili občinski praznik in 60 let praznika Češen. Kaj je zaznamovalo minulo obdobje?
2: Dajmo podariti tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve.
1: V oddaji Dobar dan župan se nam pridruži briški župan Franc Mužič. Se poslušamo med 11 in 12.
3: Družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
4: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Slastne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
8: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
8: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
9: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
8: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30 do 40 odstotkov pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
13: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Po lanski poskusni sezoni bo v novogoriških Križankah pod okriljem SNG Nova Gorica 19. junija začel niz poletnih večerov. Na programu bo 7 gledaliških predstav, 5 glasbenih dogodkov in 4 plesne predstave v sodelovanju s kinoateljejem pa tudi filmski večeri. Kot je pojasnila umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric, so letos program lahko zasnovali celovito in premišljeno.
16: Naše vodilo je bilo predvsem, da bi ponudili ne samo gledališke predstave, seveda, ampak čim več tistega, kar se nam zdi, da mogoče v mestu in okolici malo manjka. To pomeni, da smo se lotili tudi opere, seveda plesa, tudi gledaliških predstav, predvsem pa tudi koncertov.
15: Poletno dogajanje bo odprla premiera sodobne komorne opere Aida Giuseppeja Verdija, ki jo skupaj pripravljajo SNG Nova Gorica, Opera Gran Avignon in Piccolo Opera Festival. Umetniški vodja festivala Gabriele Ribis poudarja, da gre za posebno skrajšano izvedbo.
17: Imagine, it's a very young composer, 20
15: years. Je glasbo za elektronska glasbila priredil zelo mlad, komaj 20-letni skladatelj. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno disko različico Aide. Glasba bo zelo blizu DJ-evskim ritmom z izrazitimi basi, zato bo Verdijeva glasba zaživela v povsem novi, še nikoli slišani podobi. Med koncertnimi dogodki bo tudi nastop ajdovske ska pak skupine Elvis Jackson, ki je letos ustvarila glasbo za predstavo Kekec proti Kekcu. Kot je povedal član skupine Erik Makuc Slavc, bo izvedba skladb v živo poseben izziv.
18: Da stvari speljemo v živo, da zaživi v bistvu. Ne? Zame zaživi, se te igravci že poznajo, po mojem so že malo naveličani. Ne, se hecam. Neč prvič bom slišal pač te pesmi spet oziroma odigral. Ne?
15: Eden zadnjih koncertov bo 28. avgusta pripadel novogoriški skupini Avtomobili. Kot je poudaril Marko Vuksanovič, je takšno prizorišče mesto manjkalo že vrsto let.
19: Mi smo pred dvemi leti izdali en album kao največjih uspešnic, tako da bo pravzaprav jedro koncerta bazirano na glasbi, ki je na tem albumu.
15: Novopoletno prizorišče, ki sprejme približno 500 obiskovalcev, je letos dobilo streho, fiksni del nad odrom in premični del nad amfiteatrom. Kot je pojasnila direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček, je rešitev namenjena predvsem zaščiti pred soncem.
20: Nekateri sprašujejo, zakaj ni fiksne strehe tudi nad auditorijem, ampak to je povezano z zvokom, z zvočno sliko, pa tudi, ko so poletne nevihte, se ne da prija strani veter, tako da mislim, da je to bila kar pravo odločitev.
15: V tretji fazi projekta, ocenjeni na slaba 2 milijona evrov, bodo uredili še gostinski objekt in dokupili preostalo opremo.
0: Hvala Vanja, danes spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami, jutri delno jasno, topleje, vsak dan nekoliko više temperature, govori se tudi o bližajočem se vročinskem valu. Danes do 28, trenutno od 16 do 20.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno, previdno in, in srečno. Strpno in previdno in vse, kar mora biti.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
21: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
22: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
22: Ma, kaj si šel?
0: 20, oziroma dobrih 25 do 8. Dobro jutro, Sandi, Suska z
23: dobro
0: vami.
23: Jutro.
0: V petek pa je Suska dobila SMS, Suska, kaj pisalo
23: ja,
0: v njem?
23: Ja, Martina je rekla, da se pripravim, ne vem, da pride danes, da ja. Nam nekaj pove in kadar dobimo te SMS-e, mi naredimo malo panike.
0: Ja, Martina je najina šefica, ne, se ja. Tu veste in je seveda zdaj panika cel vikend,
23: je,
0: ne, je kaj bo naložila. Ne.
23: In
0: je tudi prišla, le je parkirala.
23: Išla gor direkt v pisarno.
0: Ja, direkt v pisarno. Ma, danes je vredi parkirala. Zmeri v neki postrani
23: ja,
0: parkira. Prav,
23: dej, povej, ne, super, zmerim parkira super.
0: A ja, super, dej, parkira vedno,
23: super, ja.
0: Ja,
23: vedno.
0: Verjetno zdaj posluša. Ona ja. Dobro parkira, zmeri in zmeri ima nekaj dobrega za naju, ne.
23: Tako da vedmo.
0: Pred nami je poletje, verjetno ga bova na
23: ne, verjetno bomo imeli polno dopusta.
0: Ja, polno dopusta bo dala. Čez par minut bo znano, vse ostante z nami.
22: Ma,

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, sem mogel pomisliti, ker dan v tednu, jaz sem te vreč petkovi. Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Sandi Suska z vami, v petek pa sva dobila SMS naše šefice Martine.
1: Ja, cel vikend je bila panika, kaj nama bo zdaj naložila?
0: Ja, ona je poslala, da naj obišče danes z eno nalogo, ne, da nama pove, zakaj, kaj, kako, da ima neki za naju. No? Mm. Zdaj je šefica z nami. Martina, dobro jutro, kaj češ
2: jemeti? Dobro jutro. Cel vikend je bila panika, ti niti ne veš, da je ponedeljek, se pravi, ja, res je bila cel vikend panika.
0: Nisem niti spal.
2: Imam
0: pod očnjake.
1: Ja, se bližajo dopusti, kaj moraš malo zakomplicirati?
2: Ja, mogoče ni še temperatura dovolj visoka za dopuste in poletje, tako da bom poskrbela, da bo tu v studiu malo višja.
1: Ojej.
0: Ja, kaj naj uplašiš po SMS-ih? Kaj se bo dogajalo?
2: Ja, nekaj pa se mora, ne? Ja? Se ne moramo iti kar na dopust tako. Meni nič, tebi nič.
1: Ja.
2: Bitka med spoloma. Dobro, med vama je bitka tako in tako vsak dan. Ne?
0: Vsako dan.
2: Jutro, ja. in
1: ne? Popoldneve.
2: Ja, sem hotla reči po noči, ma sem se vzdržala.
1: Tako da
2: ja, ne? Bitka, ta teden zadnja, kolikor vem, ne?
0: Ja. In,
2: rezultat je tesan.
0: Ja.
1: 21 proti 20 za moške.
2: Se pravi v četrtek še zadnjič, prijav je veliko.
0: Ja, ful piše, vsi hoče v boj.
2: Ok, bosta poklicala te dame in gospode, poslušalke in poslušalce. Se jim zahvalila za sodelovanje in rekla, da v prihodnji sezoni se veselimo njihovih bojev.
0: Čaki, pol ne grejo zdaj v boj, ne bomo nekoga izbrali.
2: Ne bomo. Ne potrebujemo pomoči poslušalk in poslušalcev. Bomo mi sami sebi dovolj.
0: Aha.
1: Kaj bo?
2: Ja, četrtek bosta vidva šla v bitko.
0: Midva? Jaz pa Suska.
1: Tako da nam pade še to na hrbet.
0: Torej bo od naju odvisen končni rezultat, Suska.
2: Absolutno.
1: To bo, jaz...
2: Veste kaj. Pred dopusti si bosta še zadnjič skočila v lase.
0: Ja, ko pa sem mačka bova, Suska.
1: Jaz bom lovila tebe, čaki.
0: Čaki, vprašanja, kaj en drug mi dajava vprašanja?
2: Ne, razsodnik.
0: A boš ti?
2: Ja, seveda.
1: Bo pošteno.
2: Se pravi, lahko zadnjo bitko poimenujemo na mesto bitka med spoloma, ne? Pas in mačka gresta v boj.
0: V boj proti dopusti, ampak ja. Me pa zanima, kakšno kavico piješ. A veš, da me moram podkopi.
1: Jaz pa ne sem pošutil.
3: Na Radiu Robin.
1: Boljše.
3: Najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: James Arthur in dobrih petih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami. Odlična novica pa prihaja iz Italije, kjer je potekalo evropsko prvenstvo v parakolesarstvu, na katerem je nastopila tudi slovenska reprezentanca in naš reprezentant, domačin z Dornberka, Nej Doplihar, je po petkovem odličnem nastopu kronometru, kjer je osvojil srebrno medaljo v soboto na slabih 60 kilometrov dolgi cestni preizkušnji dodal še zlato to medaljo in postal evropski prvak. Iskrene čestitke, sicer pa tisti, ki Aneja še niste uspeli bolje spoznati, to nam je povedal o svoji življenjski spremembi po poškodbi.
1: Ma, predvsem je bila želja, da ostane isti kot pred poškodbo, se pravi, da sem športnik naprej, ne, če bo ta možnost. Tu sem pa začutil tako, da ko sem končal s rehabilitacijo, se pravi, prvo v bolnici sem bil mesec in pol, potem dobrega oziroma slabe pol leta, pet mesecev nekje v Uri Soča. In ko sem končal v Uri Soča rehabilitacijo, tu sem rekel, pač jaz ne morem samo sedeti v vozički, ne. Rabim neko akcijo, da dam ta adrenalin ven. In potem sem slučajno probal ročno kolo, na začetku seveda prvo rekreacija, da se malo miham, in potem je bilo zmerom več, zmerom bolj všeč mi je bilo, spusti adrenalinski, se rekel, to je zame.
0: Zares izjemno navdihujoča zgodba, ki pa dobila novo potrditev, nov list v tej nadgradnji seveda. V naših koncih imamo evropskega prvaka v parakolesarstvu.
2: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
6: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
7: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Ali imate občutljiva in boleča stopala, vas obute v prihojitišči, trgovini Medica s Šempetru pri Gorici, pri bolnici, vam ponujemo posebno linijo ortopedske obutve Teknika, prilagojeno za občutljiva, problematična ali otečena stopala. Obutev je lahka, mehka, pralna in izdelana v Italiji. Za več informacij nas obiščite v Šempetru ali kliknite na medicas.si.
9: Slušaj.

0: Kasi. Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
0: Nam je mar za naše stranke.
1: Ne zapre se.
2: Kaj spet?
1: Omara.
2: Ker ni po meri.
1: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Spet pripeka.
4: In spet brez sence.
3: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
4: Vrhunska kakovost na simp.si.
3: Simp. Prava senca ob pravem času.
5: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
6: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
7: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
9: Radio Robin. To so zadnje novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Braž in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so trije ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešani ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Za več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje pa se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do srede prihodnji teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, pa že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
11: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
12: Zaenkrat še jasno, ampak ne bi se pooblačilo, predvsem nad našimi konci. Tudi nevihte do konca dneva. Jutri delno jasno, vsak dan nekoliko topleje, tudi vročinski val se napoveduje. Danes do 28, trenutno od 16 do 20.
13: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
14: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Previdno, več pešcev ste opazili na avtocesti Divača-Frnetič v smeri Gabrka med priključkoma Sežana-Zahod in Sežana-Vzhod, da ne prije do naleta. Drugih posebnosti ni, sicer na poti proti Ljubljani na primorski avtocesti je nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko voznico, zato kar se da previdno, strpno in počasi.
16: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
16: Dobro jutro.
18: Ma, kaj si šel?
16: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
18: Radio Robin.
12: Dve minutki čez osmo, dobro jutro, čez eno urco pa ne pozabite, v studiu dobimo poseben obisk.
19: Moj ljubi Raffaello, le kaj te je za
12: Ensemble Saša Avsenika pride, sicer ne v polni zasedbi, ima vseeno bo zanimivo, ko bomo izvedeli, koliko so sladki. Mislim, to naj bi jih vprašala naša Suska, bomo videli, koliko so zares sladki.

0: Jagode in čokolada, Suska, si že jela jagode v čokoladi?
1: Pa seveda, kdo to ni še jedel.
0: Ja, ma si tako to dala, tako pokaš mi okulpujepka pa to.
1: Vikend je za nami, zaznamal prve tekme, ne, svetovnega prvenstva.
0: Ja, si kaj gledala, gledaš?
1: Ja, nekaj malega Bosna sem videla, Nemčija nekaj zmahovala. Sicer pa sem gledala uvodni nastop Shakire.
0: Daj,
1: go. Si jo videl?
0: Sem jo videl, ja, vse v redu je mingala z bokci.
1: Pravijo, da ni bila ta prava.
0: Kako ne je bila ta prava?
1: Ja, da je Shakira Stemuja, njena dvojnica.
0: A re, zakaj pa? Zakaj bi bila Shakira dvojnica?
1: Ja, tukaj ni izgledala najboljše, bila taka zabuhla. Obstaja neka imitatorka njena, ki se je dala prav popraviti in ima cele spektakle kot Shakira in sumijo, da bi bila ta.
0: Ma zakaj bi njo poslali pred 300 milijard ljudi?
1: Teorije so take. Shakira ni bila plačana za nastop, je šla, ne vem, ta sredstva nekam, neke namene, ne vem. Zato ni nastopala, pravijo.
0: Ja, in pošle jo tamu, gremo, pejdi ti v boj.
1: Ja, ne vem, mogoče pa samo preprosto ni imela dober dan žena, lahko so bili premočni reflektori in se vse videlo tisto.
0: Zdaj tle gledam te slike, ma ta res ni sigurna.
1: Čudna je.
0: Kuda prišla z mačkom, buhve, kako ga je žurala en dan prej.
1: Ja, glede na to, da ni več bivšega, ne v ekipah Pikeja, se je mogoče žena sprostila.
0: Ja, ja, enih ekip tam sam zazbirat te, ja, amikote.
1: Kako hodijo na štimani dol, sem videla.
0: Sem videl.
1: Ekipa Konga, vsi so bili v nekih leopardjih uniformah.

0: Bon Jovi, 18:08, dobro jutro, Sandi z vami, za devetošolce pa je konc guljenja šolskih klopi. Čestitke vsem, ki vam je uspelo potegniti črto pod osnovno šolo, verjamem, da se veselite srednješolskih let, ampak spomini na osnovno šolo bodo z vami ostali zavedno. Kaj boste recimo najbolj pogrešali, tole pravite?
1: Meni je nasplošno bilo vse v redu, vse bom pogrešala, učiteljce, tisto šolo, moje prijatelje tam, najbolj moj razred. In ne bom pogrešala ocenjevanj, spraševanj, če ne nasplošno bom se pogrešala.
0: No, lepo, tako le pravi devetošolka Ajda. Sicer Suska, ti praviš, da ne so še končali.
2: Devetošolci, ja, vsi niso še končali.
0: Zakaj ne?
2: Mislim, Monika, eni še hodijo do osmeha razreda, ne? V šolo.
0: Devetošolci so kdo, Suska? A so to šestošolci, ki imajo še do 24?
2: Ja, tisti so končali. Devetošolci,
0: devetošolci
2: čestitke.
0: Devetošolci čestitke, hvala. Ma to, kar nekaj veš, ne, mojci so prekali.

0: Dario G. In 4 minutke manjkajo do 8 in pol. Dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa tudi kolega Kenny Jan. Kenny, dobro jutro,
1: dobro
0: kam
1: jutro.
0: Gremo?
1: Je v nadaljevanju pa priložnost za vse mlade glasbenike. Odprt je ta Open Wave Contest na tečaj, ki bojo zbirali mlade glasbenike iz Slovenije in iz Italije, se pravi Furlanije, Julijske krajine, in ba je, da se obetajo kar fajn nagrade, ne?
0: No, bomo slišali v nadaljevanju, ostanite z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Prazni Molesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
9: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Čitana su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
8: Privoščite si najboljše iz fruktala.
7: Fruktal v sodelovanju z naravo.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Za mlade glasbenike in glasbene skupine iz Furlanije, Julijske krajine ter Slovenije se odpira nova priložnost na tečaj Open Wave Music Contest, ki ga promovirajo EZTS Go Open Wave in pivovarna Birrificio Antica Contea, želi izbrati 6 glasbenih skupin, ki bodo povabljene, da nastopijo na Borderless Beer Festu 28. in 29. avgusta. Romina Kočina, EZTS Go.
13: Skupine sestavljajo največ 6 oseb, imajo starost med 16 in 30 let. Skladbe so lahko v katerem koli jeziku, dovoljeni so vsi glasbeni žanri.
12: Po začetni oceni prijav, ki jih skupine in izvajalci lahko oddajo do 30. junija, bosta med 15. julijem in 15. avgustom potekala 2 dogodka v živo, eden v Furlaniji, Julijski krajini in eden v Sloveniji, na katerih bo žirija razglasila 6 zmagovalnih skupin oziroma po 3 z vsakega območja. Prijavljene skupine morajo predložiti kratek opis svojega glasbenega projekta, povezave do svojih digitalnih kanalov ter 2 videoposnetka, ki predstavljata njihov repertoar skupaj z zahtevano dokumentacijo.
13: Prijava je brezplačna, je dovolj izpolniti obrazec in se prijaviti na link od Open Wave projekt.
12: Finalisti bodo, kot rečeno, nastopili na Borderless Beer Festu s približno 30-minutnim nastopom. Ni pa to vse.
13: Natečaj kot nagrado za zmagovalne skupine predvideva profesionalni posnetek in profesionalni promocijski video. Tako da zmagovalci potem imajo nekaj konkretnega, ki lahko še uporabljajo tudi vnaprej.
12: Z natečajem želijo širiti vrednote Evropske prestolnice kulture in spodbujati čezmejno sodelovanje, medkulturni dialog in aktivno vključevanje mladih. Območno obrtno podjetniško zbornico Sežana bo tudi v prihodnje vodil dosedanji predsednik Marko Svetina. Maja je potekala volilna skupščina, novi stari predsednik pa bo drugi mandat opravljal do leta 2030. Izvoljena sta bila tudi 2 podpredsednika zbornice, in sicer Jernej Bartolato in David Zega. Svetina med ključnimi cilji izpostavlja krepitev sodelovanja z obrtno podjetniško zbornico Slovenije ter lokalnimi skupnostmi, zastopanje interesov malih obrtnikov, povečanje prepoznavnosti zbornice ter ustvarjanje spodbudnega okolja za zaposlene in člane.
14: Danes bo spremenljivo s plohami predvsem v zahodni Sloveniji, torej nad našimi konci. Tudi nevihte. Jutri precej jasno, vsak dan tudi nekoliko višje temperature, lahko se pričakuje tudi prvi vročinski val. Danes do 28 stopinj, trenutne od 16 do 21.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
14: Pozor, pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz Razdrto. Torej, če se odpravljate v tiste konce, zaprt je izvoz Razdrto, morate uporabiti enega prej. Kakorkoli, srečno, previdno in strpno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj...
15: kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
16: Makej si šel.
4: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
16: Radio Robi.
14: Dobro jutro. Eno tako zanimivo raziskavo so opravili v 22 državah sveta in sicer o tem, kateri so najbolj popularni hišni ljubljenčki. Kaj mislite? Ribce, kanarčki, želve, psi ali mačke. Napišite svoje mnenje, kateri hišni ljubljenček je bliže vašemu karakterju. Mačka ali pes? 0-4-1-760-300. Rezultate preverimo v nadaljevanju.
16: Ma-

0: Farben, Baby Goodbye. 20 jih manjka do 9. Dobro jutro, Sandi z vami. In eno tako zanimivo raziskavo so opravili v 22 državah. In sicer o tem, kateri so najbolj priljubljeni hišni ljubljenčki. Kaj mislite? So to psi ali mačke? Namreč, ja, ta dva hišna ljubljenčka se najdeta na vrhu. Jaz sem to preveril tudi pri svojih sodelavcih. Kaj imaš raje, psa ali mačko?
1: Ja, pes, ki te bolj buha, ne? Mačka naredi izmeri postoje.
2: Mačko.
0: Imaš doma mačko?
2: Trijah ima, oziroma štiri. Enega mačkona, dve mački in še enega majhnega muckota.
3: Psa. A mačke so mi knauske.
0: Knauske so, ne?
3: Tako drhačne.
4: Pes.
0: Imaš tu doma psa?
4: Ne, doma imam mačko.
0: Ampak si bolj za psa.
4: Ja,
0: pri nas prevladujejo psi, po odgovorih svetovne populacije tudi kar 33%. Za pse, mačke so na drugem mestu s 23%, na tretjem so s 5% pristali ptiči in pol so ostale živali. Ljubitelj, katere živali ste vi takole doma na kauču, ste bolj mači, pasi, ljubitelj? Jaz priznam, da so mi psi ljubši, no, ker mačke so preveč pametne za moj IQ. Ko sem bil še mulc, smo pri nas imeli mačko, ma nikoli nisem vedel, kdaj lahko pobožem. Ko sem jo hotel, me oprhala, ko je vena tela, sem njemu druge zadeve. Skratka, z Doli, ko se nisva preveč razumela. Ja, Doli se je klicala, ampak ne Doli Parton. Ne vem, kaj mislim, da se je strast s tem imenom. No, če preverim SMS-e, pravite, da ste raje za pse, pred katerimi pa so seveda težki dnevi. Poskrbimo namreč za vse hišne ljubljenčke, da bodo vedno imeli zadostno količino vode in prijeten hladnejši ambient, pa sprehode v jutranjih in večernih urah. Evo pa bomo vsi veseli. Ma!

0: Coldplay, 10 jih manjka do 9. Dobro jutro. Sandi, Suska z vami in če ste šli kaj na Instagramo te in na vse te zadeve in če tam folja ste tudi našo, sledite naši Suski, podarjaš šivalni stroj, Suska.
1: Ja, odnovne.
0: Ja, ne boš odšivala, kaj tu
1: ne
0: za
1: znam,
0: ena?
1: Ne znam, čeprav bi
0: a,
1: rada.
0: A, ne znaš.
1: Ma niti ni cajta, mislim, nimam cajta, da bi se tu učila. Čeprav bi fur rada, mogoče na stara leta.
0: Ja, bi raje kupla novo, no, tu ne problem, te ne imam zbetehe.
1: Ja, in zato bo prilika že ta četrtek, ko se selimo v supernovo Ajdošna in tam bomo vrteli kolo sreče.
0: Ja, ja, ona obrne hitro.
1: Ja, kaj prinaša darilne kartice supernovo. Novine za seveda še več nakupov, ne?
0: Še več nakupov v ena hoče. Ja, seveda tudi druge praktične nagrade, to bo enega veselja. Ja.
1: Pridite mimo, kolo je že podmazano.
0: Kdo bo s tabo, Suska?
1: Jakob.
0: Torej boste lahko se tudi slikali Susko z Jakobom, šivalni stroj prinesi, mrde se tam kaj najde.
2: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin za še lepši dan.
3: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Poletje kliče. Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala. Obrazne poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro. V supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
0: Že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
1: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15,000 €. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
8: Po zimi na soncu, poleti na morju.
9: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
10: Tudi vas včasih kaj boli.
11: Leta prinesejo svoje.
10: Rešitev je bližje, kot si mislite.
11: Center Dotik v Novi Gorici.
10: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
11: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14. uro.
10: Ker dobro počutje ni samoumevno.
11: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan. Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Ma, dragi mož, pras je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, slikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
14: Draga žena, pras je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
13: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
2: Radio Rubin, doma tudi v Brdih.

0: What is love? In pol minutke do devetih. Elton John pa kot prvi, takoj po deveti. Še prej aktualne novičke iz Slovenije in sveta, pa preverimo, kaj izbrskala Darja Štravstisu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojna med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdile vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odpira Hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovesni podpis bo v petek v Švici, sledilo pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati. Policisti pa bodo do nedelje po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki sedajo za volan trezni. Akcija Varno brez alkohola in drog poteka tudi drugod po Evropi, vrhunec pa bo v petek, ko bo potekal usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom ostaja eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti, vnaprej poskrbite za varno pot domov.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihte. Jutri delno jasno, nekoliko topleje, danes do 28, trenutno 16 do 21.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt, izvoz razdrto. Torej, imejte v mislih, če se odpravljate v tiste konce, boste morali uporabiti kakšen drugi izvoz. Torej, zaprt ostaja izvoz razdrto proti Ljubljani. Drugih posebnosti ni, nič 80 22 55, če na poti še kaj vas takole zmoti. Srečno pot!
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
2: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
6: Ma, kaj si šel?
0: Tri minutke čez deveto, dobro jutro, Sandi Suska z vami, ansambl Saša Avsenika pa ima novo polko, nov hit poletja.
7: Evo, želeli so ustvariti skladbo s poletno energijo, refrenom, ki ostane v glavi. Upajo, da bo Raffaello pesem, ob kateri bodo ljudje pleli, plesali, ustvarjali spomine, predvsem tiste sladke, tako pravi Sašo Avsenik.
0: Kaj si vmes rekla pleli?
7: No, peli.
0: Se tudi pleje lahko.
7: Tudi pleje se lahko.
0: In koliko so kaj sladki, bodo povedali sami, oziroma bo povedal. Ja, še v tej uri. Sašo je že tukaj z nami. Še eno gospodično, mislim, da čakamo. Bomo videli, kaj bo dalo. Čez nekaj minut. Dobro jutro.

0: Elton John, Sad Song, 7 čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sandi Suska z vami. Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali pa koncert ansambla Saša Avsenika, zdaj predstavljajo novo polko, Raffaello, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. Elton John, Sad Song, 7 čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sandi Suska z vami. Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali pa koncert ansambla Saša Avsenika, zdaj predstavljajo novo polko, Raffaello, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom.

0: Se për shumë, sa shansë di.
1: Po kolë këmë qasë në kurishkëm?
0: O, oh, dobro përshanje. Kështë toaletë të sigurën.
1: Aha.
2: Ja. Okay.
1: E blave selica në zadnje, kësë i bju tukej?
0: Al... Rritën.
1: Aha.
0: Certë s'po me edhe në, për këti si blo me të COVID-ën, të ku da e blave sigurën, kështë në veselica, ozirën më martinovanje.
1: No, ale po martinovanje.
2: I është padla jutrënja kavica?
0: Ne, nisem tista, ko se reče, tip kofetarja,
1: hvati
0: kakšen čaj, voda, ampak kavica pa bolj za družbo, če že oziroma za takrat, ko se gre za volan, da se mečkan zbudim.
1: Pa more biti Rafaelo zraven kuhelca?
0: Ne, to je zelo zanimivo. Jaz sicer, moj čista prvi band, smo bili rock cover band, smo bili Bountysi, smo Rafaelo ti, tako da ne vemo, bojo pojt Twixi, Marsi, nekaj mi te čokoladice, nekaj mi to spremlja. Ja.
1: Sicer imate sladko življenje v bendu?
0: Tako, kaj imamo radi, sladko, kislo, ne?
1: Sladko, ja, vse mora biti.
0: Ja.
1: Pa ste mogli za navdih pojesti, kaj tega Rafaelo, da je lažje prišlo do tele skladbe, ne? Če ste mogli to jesti, ne, pol bi bila tudi jaz pa suska, predvsem suska primerna, ne? Tudi za pisanje novih komadov.
2: Ne? Tu je več sladka, jaz sem.
1: Je padel kakšen Rafael?
0: Zdajle ful padajo.
2: Moram
0: čisto pravici povedati, da po dve škatle Rafaela to nam prinesejo ljudje, ki se jim zdaj to ful dopade, kar pozorni pa za srečo. In ko sem imel rojstni dan, zdaj pred kratkim, so mi res, ne vem, imamo doma res zbirko za Rafaela. Pač no. Če kdo rab.
2: Lahko pridemo mimo.
1: Pravite, da ste želeli ustvariti refren, ki gre hitro v glavo. Kdo je bil tisti poskusni zajček? Kdo je mogel preposlušati demo 10-krat zapored?
0: Ja, tako je bilo, da je naš Tomi, ki je slovenski zamejc, prinesel ideje. Tudi jaz sem nekaj imel in tako pač večkrat se dobimo, dajemo nakup stvari. In meni je bilo zelo všeč ta njegova kitica, taka zelo poletna, lahkotna, pozitivna in drugačna, ki je mečkam več harmonij noter. Tako da sem rekel, jaz bi pa ful rad na tem delal. In potem smo začeli temo razvijati, kako bi lahko mečkam naredili en izlet iz Gorenjske, ker prvenstavljata Slavko je že napisal za vsak hrib, za vsako reko, za vse. Se, ko dajmo naresti to foro, če zdaj lahko zdaj, ker imamo dva Italijana noter, tako da smo iskali, kako bi lahko še navezali za enega Ralfa, eno zgodbo z Nemcem in Ralf, Rafaelo in smo potem tukaj nekako
1: šli. In nastal je Rafaelo. Premierno ga slišimo pravkar na Robinu ansambl Saša Avsenika in Rafaelo. Dobro jutro.

0: Ensemble, Saša, Ausnika, Rafaelo, 14.09. Dobro jutro,
1: ponedeljkovo
0: jutro, Sandi Suska z vami. Z nama pa Sašo Ausnik, ki te dni predstavlja novost svojega ansambla z naslovom Rafaelo. Pravkar smo jo slišali, res taka podskočna, lahkotna.
1: Suska
0: sva se mali zavrtela tukaj po studiju.
1: Če se nismo zdaj, se bomo pa pole.
0: Se bomo pole. Sašo Ausnik, kot rečeno pri nas. Sašo, povej, prej si omenil, ne? V ansamblu imate zdaj dva zamejca, ne? Si uspel spoznati te tržaške konce?
2: Ja, Meha sem jaz že prej spoznal, ker smo sodelovali z Aleksijem Jercogem, pa z Markom Maninom, tako da smo bili zmeraj po vezi Ata Slavkota, povezani tudi z zamejstvom in smo videli, koliko je to dol dobro sprejeto, kakšne prijatelje imamo, tako da hiter smo dobili in najdel domače občutke dol.
0: No, zelo lepo. Koliko je teh domačih občutkov in koliko si uspel zares spoznati, bomo pa preverili v nadaljevanju, Suska. Kaj
1: ja,
0: si pripravila?
1: Ja, mama in kviz, da vidimo, kako ti gre, predvsem tam Trst in okolica.
0: Torej, kako dobro poznaš te tržaške konce, ljudi, njihove tradicionalne
1: navade
0: in tako naprej. Si pripravljen?
2: Tisti, ki bi mi imel radio lepo spomino, zele radio izklop.
1: Kako se imenuje znani grad tik ob morju, tam pri Trstu?
0: A veš, kateri grad je tak zelo bel, stolpičema?
2: Ampak res nisem tako rekel, Trst zaradi prometa nisem full fan, da bi zdaj
1: dojel. Ja,
0: aha, okay.
1: Miramare.
0: Miramare.
1: Moraš iti pogledati.
0: Zelo lep, dobrodošel.
1: Po čem tu boš vedel, je bil Trst včasih zelo znan med Slovenci. Kaj so hodili dol?
2: Na nakupe.
1: Tako
0: na
1: je,
0: kupi, kavbojke, kava, ne, pralni prašek, noter je bil še mikrofon.
2: Gradsko Trst, ne smo imeli Slovenci, gradsko Trst.
0: Res je, res.
1: Tu verjetno tudi ne boš vedel, joj, pretežko sem dala. Kako se imenuje znana trgovina po zelo nizkih cenah? Tle naše horečanke bi vedle.
2: Prva črka.
1: M.
2: Dobro,
1: ena žena je. Mi?
2: Mi?
1: Re. Ena gospa?
2: Mire.
1: Mire?
2: Pa ne Mirela.
0: Mirela!
2: Mirela je.
0: Mirela.
1: Ja. Mirela, ja. Katera pijača v Trstu ima skoraj status kulturne dediščine? Kaj moraš popiti, kad prideš v Trst?
2: Kafe.
1: Kafe. Kafe. Kateri jezik poleg italijanščine pogosto slišiš v Trstu?
2: Slovenščino.
1: Bravo.
2: Imam anekdoto, tako da
0: kar
1: ne. Jaz, no, kar povej.
2: Da sem enkrat hodil na en zelo pomemben sestank in sem res iskal v rush hourju in se pravi parkirišče. In kaj ga dobim, pride za mano ena gospa z italijanskim tablicam in me v italijanščini tako nadere, da nisem vedel, kaj ima problem z mano.
1: Ja.
2: In kaj sem se umaknil, je dala šipo dol. Naivan Slovenc pa sem te, pa mi je vzela parkirišče, pa mi je po slovensko potem, a ne, pač... Ja,
1: ja, okay.
2: Ampak sem res presenečen, da je znala slovensko, ne?
0: Ja, evo, ja, to so zamejci.
1: Ja, ja. Katero pesem bodo poslušali to poletje tudi v Trstu?
2: A poleg Rafaela ta?
1: Ja.
0: Pa tudi zagotovo eno bolho za pomoč, ki jo pa slišimo zdele v nadaljevanju. Dejte se zavrteti tudi v vaši pisarni. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Ensemble, Saša Avsenika, Ena Bolha za pomoč, 20 čez 9, dobro jutro,
1: ponedeljkovo
0: jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa Saša Avsenik, ki te dni predstavlja novo svojega ansambla z naslovom Rafaelo, v besedilu pa rekel mi je, bambina, ti boš moja, o, zavedno moja, Rafaelo mu je ime. A vam dajo kakšno asociacijo, takole, pod odrom ali pa vaši feni, Rafaelo, bambine in tako?
2: Vse sorte smo že bili. Kompotki, piškotki, čokoladke, tako da pa tudi tole paše v to kategorijo sladkorja, pa zdravih navad.
0: Ja, Rafaelo, zares odlična poletna melodija, narodno-zabavni poletni hit. Poletje za Avsenika pa seveda pomeni ogromno nastopov, kje vse, ne samo pri nas, tudi tujina verjetno.
2: Ja, lepe koncerte imamo zdaj za sabo. Smo bili v Švici, v Lucernu, v taki lepi filharmoniji. Potem v Kölnu, to je gor na severu Nemčije. Zdaj smo bili na gradu Finkenstein, tako zelo, zelo lepi koncertni ambienti. Čaka nas ta prihajajoč vikend ORF oddaja Wendy Musikspielt. Potem imamo pa 2. julija naš največji odr, Woodstock der Blasmusik, ker bomo imeli 25 tisoč poslušalcev. Tudi z neposrednim prenosom na ORF3, če bodo ogledal, da festivalsko vzdušje se dogaja in pridemo tudi na Primorsko, sicer malo dlje, ker smo se pogovarjali, kako delač imate videl Trsta, pridemo v Portorož, v
0: auditorij. Portorož, auditorij, wow, lep ambient. Zdaj, če bi mogli izbirati med tremi stvarmi, nastop brez harmonke, nastop brez ozvočenja ali pa nastop brez kave, kaj bi zbrali?
2: Nastop brez kave.
0: Brez kave.
1: Itak je ne pije.
0: Ja.
2: Bilo težko. Sicer zelo ne smije harmonke špilati, tako da lahko s kavo.
0: Ja, tudi to. Ja. Ja, neke zdravstvene težave si imel, je tako?
2: Imam, ja, imam fokalno distonijo, ker pomeni napaka v senzomotoriki v možganih, ampak jo uspešno odpravljam. Imam li danes popoldne spet kontrolo. Ja.
0: No, super, držimo pesti, seveda. Kar tako naprej, ne, da bo še te harmonike in vsega tega. Sicer, ko greste na veselice, ne, verjetno, to se peljete s kakim kombijem, ne, imate osebnega DJ-ja, kateri je tisti DJ v kombiju, ko vrti musko?
2: Tiska voz.
0: Tiska voz in to je kdo?
2: Ja, na 3 ure se menjamo.
0: Na 3 ure imate.
2: Načeloma imamo tako, da po Sloveniji se vozimo sami svojimi, ker vsak pride malo prej, kakšne prijatelje, družine pozdraviti ali pa ne vem, če ima ambicije, kaj dlje ostati. Slovenija je malo tako, taka na free. Tujina se pa vozimo, ker so vinjete, meni prehodi, tako je lažje, da skupaj pridemo, kakor pa da so stresi. Tako da za potujini imamo tudi recimo do 1100 km naredimo v eno smer in pa se menjamo 4-krat. Da imamo 4 DJ-je poj.
1: In potem 4 glasbene zvrsti se menjajo verjetno. Vseeno, je isto?
2: Ne, pri nas je pestro. Včasih imamo tako, kdo lepšo musko zbira za zaspat, včasih kdo ima boljšo musko za zbudice, pa ful je pomemben tudi te, rekel zdaj, joke, hecne komade, zaradi tega, da priješ dobre volje na odr, da si...
0: Dobre
1: volje. Ja. Okay.
0: Odlično. Ja, za končeno hitro vprašanje smo dobili SMS, če bi mogli zbirati kokos, mandel ali harmonika. Anika sprašuje.
2: Kokos, mandala, harmonika.
0: Ja, Rafaelo je z kokosa pa mandla. Verjetno je to mislila.
2: Ja.
1: Mislim, da bo ustrelo.
2: Mislim, se pravim, harmonika je lepo in prav, ampak pa dajmo zale kokos.
0: Kokos! Okay. Zanimiv izbor, Anika, upam, da si zadovoljna, ampak mi pa zberemo kar harmonko, Suska, je tako?
1: Je res.
0: Ja, evo, Sašo, najlepša hvala za obisk, še veliko uspehov, mim grede, konc leta pa spet vabite v Stožce.
2: Ja, smo že povabili, smo že nehali vabati.
0: Ojoj, je že konc?
2: Mislim, v 2 dneh je bilo razprodan.
1: Ojoj, zamudili.
0: Zamudili, da zdaj, nič ne bo.
2: Smo nehali vabati. Vabimo za naslednje leto.
0: Za naslednje leto. Ja, res, to so rekordne številke v 2 dneh. Koliko tisoč ljudi?
2: 10. V bistvu, zelo dobro smo naredili, da smo QR kodo dali na samem koncertu in smo rekli, tisti, ki vam je danes všeč, slikajte, lahko 2 dni prej kupite kot ostali. In od tistih, ki so bili notar, se jih je 4000 odločili, da še enkrat pridejo.
1: Wow.
0: Zelo lepo, res, to je bil pa res spektakel lanskega leta, lanskega decembra in letos se spet obeta. Ja, evo, najlepša hvala, no, za obisk v našem studiju, pozdravi ostale in naj bo Rafaelo, ne, naj teče v potokih, ne.
2: Ja, ne se, kako rečem, nabira, ne, plas Rafaelo to, ja.
0: Točno tako.
2: Vama bodo tale zaplesala, ne?
0: No, bomo zaplesali. Hvala lepa, lepo bodi, srečno pot na Gorenjsko. Čau.

0: V ponedeljek se odpravimo v Goriška brda, kjer so nedavno obeležili občinski praznik in 60 let praznika Češen. Kaj je zaznamovalo minulo obdobje?
1: Dajmo podarek tudi temu, da gradimo infrastrukturo in vse te zadeve.
0: V oddaji Dobr dan župan se nam pridruži briški župan Franc Mužič. Se poslušamo med 11. in 12.
2: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah, v sunkih, v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
4: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
5: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Sergič. Stopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
7: Za lepše otroške dni Evitas.si.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Kakšen konec tedna je za slovenskim parakolesarjem iz Dornberka Anejem Dopliharjem. Na evropskem prvenstvu italijanskem Manjagu je najprej na petkovem kronometru osvojil srebrno medaljo, dan pozneje v soboto pa slavil še na 59,4 km dolgi cestni preizkušnji in se veselil naslova evropskega prvaka. Dirka je bila izjemno napeta in izenačena, saj je prvih 9 tekmovalcev ciljno črto prečkalo v razmiku zgolj 9 sekund.
15: Pred ciljnim šprintom sem se postavil naprej, dober kilometr pred cilja sem bil na prvi poziciji, na to me je Švicar sotekmovalec prehitel, sledil sem mu, bil za veterjo in zadnjih, mislim, da 100-150 metrov ga prehitel od šprintov. Zadej sem videl, da je v ogledalcu prihajal tudi Italijan, kateri je favorit v šprintah, ampak sem rekel, moram zdržati še mogoče 50 metrov in uspelo mi je.
14: Dopliharje v cilj pri kolesarju s časom 1.27.33. Enak čas sta dosegla tudi srebrni Italijan Mirko Testa in bronasti Švicar Miha Wefler. Parakolesar iz Dornberka je tako v zaključku pokazal zbranost, moč in borbenost ter se veselil največjega uspeha svoje kariere.
15: Ko sem prišel v cilj, sem lahko rečem ponosno dvignil roke. Ne vem, ali če sem se takoj zavedel, kaj mi je uspelo, ampak mislim, da je s to medaljo trud zelo poplačen. Ponosen sem na to medaljo in vsi, ki me podpirate, ste lahko ponosni z mano.
14: Sicer pa je že pred prvenstvom Anej opravil odlične priprave v Livinju skupaj s trenerjem Alešem Suhadolnikom, ki vodi tudi slovensko reprezentanco. Poleg Dopliharja so Slovenijo na evropskem prvenstvu zastopali še Miha Hlad, Janez Cankar s pilotom Borisom Praznikom ter Amadej Provatič.
16: Ja, zaenkrat še jasno, ampak ne bi se tekom popodneva oziroma proti večeru nad našimi konci zgrnili oblaki, tudi kakšna nevihta. Jutri delno jasno, nekoliko topleje, vsak dan nekoliko više temperature. Govori se tudi o prvem vročinskem valu, bomo videli kdaj, upamo, da ne bo prehud. Sicer pa trenutne temperature od 16 do 22.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
16: Previdno zaprt vozni pas imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna zaradi vozila v okvari, v delovni zapori nastaja zastoj, strpno previdno, zamuda že slabe pol ure. Zaradi tovornjaka v okvari pa je zaprt oziroma ostaja zaprt izvoz Razdrto na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Srečno, mirnih živcev in po pameti.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Dobro jutro.
17: Radio Robin.
8: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
17: Ma, kaj si šel?
16: Dobro jutro, počasi že dober dan in pazi, Agencija za varnost prometa danes pričenja s prvo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog, namenjena zmanjševanju številu voznikov pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Akcija se bo zaključila 21. junija, posebej intenziven nadzor pa lahko pričakujemo ta konec tedna, ko bo potekal mednarodno usklajen 12-urni maraton nadzora, kjerkoli že ste po pameti na cesti in seveda strezno glavo.
17: Ma!

0: Kamrad, Be Mine, 15 jih manjka do 10, ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, oziroma počasi že dober dan. Sandi sem z vami, no danes zjutraj pa smo končno izvedeli, kaj je imela za naju, seveda Susko, pripravljena šefica Martina. V petek je Suska dobila SMS, da bo dan zjutraj naju obiskala in nama povedala eno novičko. Njena novica se navezuje na tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
2: Ja, četrtek bosta vidva šla v bitko.
0: Mid. Ja. Jaz pa Suska.
3: Tako da nam pade še to na hrbet.
0: Torej bo od naju odvisen končni rezultat, Suska.
3: Jaz bom lovila tebe, čakaj.
0: Vprašanja, kaj en drug mi daja v vprašanja?
2: Ne, razsodnik.
0: A boš ti?
2: Ja, seveda.
0: Torej, ta četrtek greva v zadnjo bitko te sezone midva Susko. Torej, prijave z besedo bitka na nič 4-1-760-300 ne štejejo več. Prek te številke nama lahko pošiljate samo še pozitivne misli. In trenutni rezultat po zadnji bitki prejšnjega tedna 21-20 za moške. Že vidim našo zmago.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

desetih manjka do desetih, temperaturo pa bo v nadaljevanju dvignila ona. Guinnessova rekorderka, vsaj po številu prejetih nagrad, Whitney Houston, ki pa svojimi hiti navdušuje tudi številne druge glasbenike. Recimo po spletu se je razširil nastop treh deklet, ki izjemno odpojejo tole njeno uspešnico. Če se ne boste naježli, pomeni, da imate radio prepotiho.

0: Kakšno troglasje! Jaz sem vsa Kori in Kori bomo z Whitney Houston na Robinu. Že v kratkem, živjo!
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino. Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Mebloyogi.si.
10: Ne zapre se.
11: Kaj spet?
10: Omara.
11: Ker ni po meri.
10: In rešitev?
11: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno. Ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole. Tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Slastne jedi, za prste obliznit.
15: Kje pa?
14: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
15: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00.
14: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
15: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
14: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
15: Gostilna Zvezda v Solkanu.
16: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
17: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brescia Canyon? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel s strožim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so pred tem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno deklico. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in se je pridobila njeno zaupanje. Družina je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejše, je pripisala hormonom in zlorabam v otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedbah policije takšne goljufije izvajala že leta.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, zaenkrat še lepo zunaj, ma dajmo se kar naštimati, ker so možne nevihtice in tudi kakšna ploha tu pa tam danes. Zapihala bo tudi šibka burja, kar je za pričakovati, ker praznujemo tudi svetovni dan vetra danes. Temperature pa bojo skočile do 28 stopinj. Jutri že bo bolj sončno in jasno, z najnižjimi jutranjimi okrog 15 in najvišjimi dnevnimi tudi do 29 stopinj. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 22 v Novi Gorici, 20 v Ajdovščini in 17 stopinj v Tolminu.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoje imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam zaradi delovne zapore, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 45 minut, tako da mogoče raje izognite se gužvi po vzporedni regionalni cesti. Naj pa še opozorim, da imejte v mislih vsi, ki uporabljate priključek Postojna, da bo tam voz zaprt od ponedeljka 29. junija od 5. za približno 2 tedna v smeri proti Kopru in v smeri proti Ljubljani od ponedeljka 22. junija od 5. do predvidoma 12. julija. Obvoz pa bo seveda možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če še kaj opazite, pa pišite na 0800 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl
9: ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
4: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. Jakobom z vami v tem dopoldnevu. V nadaljevanju pa z nami eden največjih rockerjev v Sloveniji. Skupina, za katero so vsi mislili, da je dočakala konec. Zdaj pa očitno pripravljajo nekaj novega in še boljšega. Z nami bo Matjaž Jelen iz skupine Shank Rock. In pa je bo Shank Rock spet tak, kot ste ga poslušali v začetku. Ja, se mogoče vrača Borzulja. Ja, kako bojo to storili in kakšne hite lahko pričakujemo od njih, že v kratkem vse preverimo v nadaljevanju. Do takrat pa Pointer Sisters in I'm so excited. Uživajte.

0: Alfa, Manu, čao, me mi pjače, me gustas tu, pravita, ti si mi všeč. Kdo je pa vam všeč? Pošljite mi vaš komad na 0417 760 300, ki bi ga posvetili nekomu, ki vam je vam všeč, in ga zavrtim tudi danes na Robinu. Jakob z vami, zdaj pa na liniji že človek, ki ga slovenski rock posluša že več kot 40 letja. Šank rocker Matjaž Jelen. Živjo, Matjaž?
1: Ja, živjo.
0: Se pravi, Matjaž, najprej ena stvar, ne, marsikomu je padla v oči. Pred kratkim smo slišali Šank rock, torej ostaja, ampak nekoliko v osveženi postavi. Kaj se pravzaprav dogaja oziroma se je dogajalo?
1: No, v bistvu odšel je Bor Zuljan. V bistvu nehali smo pa sodelovati samo tom klevateristom sami iz enega razloga, ker smo se odločili po tehnem razmisleku, da bomo šli nazaj, tako kot smo začeli, z dvema kitaristoma. Ne? In en kitarist je tudi akademik, ki je zaključil akademijo za glasbo, obvlada tudi klavir oziroma klaviature, nekak logičen zaključek je pol bil, da bo naš, to je Marko Zorec, da bo on tudi tam, kjer je potrebno okay, klaviatur odigral. Samo to smo ostali zelo dobrih odnosih, naredili bomo letos še par koncertov skupaj, akustičnih in tako dalej, sploh ni tako, kot recimo mediji znajo prikazati, da je, da v bistvu tresla se je gora, ne, rodila se je miš, ne, tako da ja.
0: Tako nekako, ja, se pravi, ja, z dvema kitarama ja. Se vračate nekako k začetkom benda, je tako?
1: Ja, kar velik naših pesmi je aranžmajsko nareto z dvema kitarama in prav živamo zdaj v tej, kako bi rekel, ko smo del korak naprej, smo ga naredili tudi v bistvu naprej v preteklost, kako bi rekli, ali pa back to the future. No,
0: no evo, pravilno, lepo rečeno. Se pravi, iz te nove, kako bi rekli, novega rojstva benda, ponovnega rojstva.
1: Pa ja, rečemo, ja, sve mi nismo nič prenehali delati, mi smo zdaj bili tako. Tudi v studiju, smo posteli 4 nove pesmi, ena gre ven, bo zagledala luč, sve drug teden snemamo video spot, je že zmiksana in do konca meseca bo to vse in na YouTubeu in na pretočnih kanalih in na koncertih naših in vse. Ne. Danes začnemo našo turnejo, ki bo trajala do konca leta in to v Cerknici, tako da dor ne ve, kam danes večer prite v Cerknico na Šankrok 2.0, bi jaz rekel.
0: No super, ja, in v sklopu te turneje nas boste avgusta obiskali tudi na Ajduš na Rocks, je tako?
1: Točno tako, ja. 19. august, sobota, mislim, da je, ne, če se ne motim, bo Šankrok z vami na taki krasni prokerski preditvi v Ajduš na Rocks. A sem prav povedal?
0: Pravilno. še tukaj pri nas kakšni rečejo Ajdovšna, tako da bravo.
1: Ajdovšna,
0: tako je. Ja, se pravi, ja. Nov komad, so omenila, kar 4 novi komadi, no.
1: Ja, prvi gre ven, drugi gre v jeseni in potem bomo še pred novim letom še enega izdali, tako je po novem letu pa album, ki ga tako dolgo že napovedujemo.
0: No super, pa ne lahko že kaj izdaš? O tem novem komadu, prvem, ki pride ta mesec?
1: Ja, naslov je Pomisliš, daj name, je pa

0: takšna prav posebna balada, ki v bistvu začne se zelo počas, konča pa zelo na glas.
1: No, super, Matjaž, hvala za čas, za družbo in ostanite tako pozitivni najlepši, in taki rockeri, kot vas poznamo še naprej.
0: Ok, ja. Važi, radi, Robin. Ajde,
1: čau.

0: Bob Dylan in Knocking on Heaven's Door. Na Robinu, Jakob z vami, in evo vam pomagam skozi ponedeljek še z več dobre muzike.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Danes, leta 2002, je legenda z največjimi usti, kar sem jih kdaj videl za mikrofonom, Mick Jagger postal Sir Mick Jagger. Ja, kraljica mu je podelila viteški naziv, kar je malo tako, kot da bi ravnatelj za zgled učencem postavil največjega poredneža v zgodovini šole, če mene prašaste. Ma kraljice Elizabete II. Na podelitvi sploh ni bilo. Uradnega razloga niso nikoli povedali, so pa takrat mnogi ugibali, da ni bila ravno največja oboževalka Mika Jaggerja in njegovih izjav o monarhiji in ga ne bi mogla pogledati niti v oči vmes. Kar pomeni, da je Mick Jagger verjetno eden redkih ljudi na svetu, ki mu je uspelo istočasno dobiti viteški naziv in žucirati kraljevo družino. No, evo, pa dajmo slišati legendo Mika Jaggerja in Rolling Stones z njihovo You can't always get what you want, oziroma dajmo začeti Start Me Up.

0: Legendarni Rolling Stones in Mick Jagger, Start Me Up na Robino. Zdaj pa skočimo torej v Novo Gorico. Fakulteta za uporabne družbene študije FUDŠ letos obeležuje 20 let delovanja. Visokošolska ustanova, ki je svojo pot začela leta 2006 v Novi Gorici z dvema najetima pisarnama in majhno ekipo sodelavcev, se je v dveh desetletjih namreč razvila v mednarodno prepoznavno izobraževalno in raziskovalno institucijo. Kako gledajo na to prehojeno pot? O tem pa že v naslednjih trenutkih.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: Že vem kam. Si že bila v Let Shop and Bar?
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
9: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
13: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
10: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Fakulteta za uporabne družbene študije FUDŠ letos obeležuje 20 let delovanja. Visokošolska ustanova, ki je svojo pot začela leta 2006 v Novi Gorici z dvema najetima pisarnama in majhno ekipo sodelavcev, se je v dveh desetletjih razvila v mednarodno prepoznavno izobraževalno in raziskovalno institucijo. Več Martina Arčon.
16: Danes na FUDŠ-u študira več kot 1300 študentov iz 26 držav. Fakulteta pa zaposluje 43 redno zaposlenih in sodeluje s 95 zunanimi strokovnjaki. Vključena je v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, ter sodeluje z več kot 45 Erasmus plus partnerji. Dekanja, izredna profesorica Petra Kleindienst.
17: Mi smo zaprti v osko akademsko skupnost, temveč da znanje povezujemo z resničnim življenjem, s prakso ljudi, organizacij in skupnosti. Visoka zaposljivost naših diplomantov ter njihovi dosežki, ko enkrat vstopajo na trg dela, so za nas dokaz, da nekaj delamo prav.
16: Posebnost fakultete je prilagodljiv študij, ki študentom omogoča spremljanje predavanj v živo, na daljavo ali prek posnetkov. Na fakulteti poudarjajo, da so ves čas razvoja sledili potrebam študentov in družbe ter razvijali programe, ki odgovarjajo na sodobne izzive. Ob jubileju so v petek v Vili Vipov že v Brdih podelili skoraj 100 diplomskih listin. Magistrirali sta tudi Niki Toroš in Nina Baša.
18: Sem zelo vesela, sem vesela, da bom lahko tudi ta magisterij naprej izkoristila, tako da mi je to en lep tak dosežek na moji karierni poti.
16: Kako se pa spominjate študija na FUDŠ-u?
18: Nismo bili le številka, ampak smo se res počutili del neke take velike družine.
19: Ponosna sem, za mano je eno tako pretresljivo obdobje, ki je bilo tudi naporno ob družini, delu, tako da se mi zdi, da je danes en tak trenutek, ko lahko res rečem bravo in ja, ponosna sem, da sem del FUDŠ-a.
16: V 20 letih je na fakulteti diplomiralo več kot 1250 študentov.
15: Po uspešnih uvodnih dveh tekmah svetovnega prvenstva v Dunajmeteju na Madžarskem, ko je dosegel drugo in tretje mesto, je slovenski spustaš na divjih vodah Nejc Žnidarčič, član kajak kluba Soške elektrarne, ta vikend odlično nastopil tudi v Bratislavi, kjer je prišel do dveh drugih mest.
20: Sem zelo zadovoljen, tudi pred dvema tednoma na začetku prvih dveh tekmah svetovnega pokala, sem bil drugi pa tretji, tako da sem zdaj na teh štirih tekmah dosegel stopničke in vodim skupne seštevke svetovnega pokala, tako da ja, lahko rečem, da so zelo zadovoljen. Daj.
15: Bratislava velja za enega izmed njemu priljubljenih prizorišč. Tu je med drugim leta 2021 tudi osvojil naziv svetovnega prvaka. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, bi lahko poskusil iztržiti več, a ker je ta proga specifična, je ubral previdnejši pristop. Naslednja destinacija je italijanska Mezzana, kjer ga prav tako čakata dve tekmi.
20: Se veselim, lansko leto se tam tudi zmagal evropsko prvenstvo, tako da ta sprint proga mi res zelo leži. Samo upam, da bo vodostaj primeren, ker je zdaj mal vode po nizkih rekah, je potem oprema zelo trpino, tudi karbonski čovni so trdi, ampak so tudi krhki, ki jih udariš ob skalo, no, tako da upam, da bo kaj težjašo vmesno, ampak ja, se pa veselim, ja, zadnjih dveh tekam svojnega pokala še, tako da upam, da bom tam pešno tekmoval, kot sem dosedaj, no, in obdržal to prvo mesto v seštevku.
15: Na dosedanjih štirih tekmah je ravno toliko krat posegel po zmagovalnem podijumu. Obeta se mu nov uspešen zaključek sezone.
21: Ja, trenutno je res sončno in lepo zunaj in nas pa čakajo ponekod danes še nevihte in plohe, zapihala bo tudi šibka burja, temperature bojo pa poskočile do 28 stopinj. Jutri bo že bolj sončno in jasno, z najnižjimi jutranjimi okrog 15 in najvišjimi dnevnimi temperaturami tudi do 29, kar se tiče trenutnih pa termometri kažejo 20 v Podnanosu, enako v Vedrijanu in 18 stopinj v Sežani.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
21: Zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam zaradi delovne zapore, kjer se vam čas vožnje podaljša za dobrih 45 minut, tako da priporočamo voz po sporedni regionalki. Če pa še kaj drugega opazite, mi sporočite na nič 8 nič 22 55.
22: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
23: Tam je doma kakovost in udobje.
22: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
23: Ter priznano pohištvo Alples.
22: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
1: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
21: Pet minut čez deseto in pol.
0: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
21: Ja, štiri vrsti so na vrsti, pa berem tukaj, da Facebook ve več o nas, ko si mislimo. Ba ima skoraj vse podatke, vključno z našo lokacijo. Kar grozno, če pomisliš, čeprav ponavadi je pa soseda vse naprej zblebetala. Nema, dragi moji, cajti se spreminjajo. Moja nona je imela, moja pranona je imela 8 otrok, moja nona je imela 6 otrok, moja mama 2, jaz imam psa in še ti zrasem kastriral.

0: Vlado Kreslin in dan neskončnih sanj. 10 do 11 je za konec štirih vrsti na Robinu. Jakob z vami, pred nami pa kauč selektorja in trenutno uradna Robinove komentatorja nogometnega svetovnega prvenstva, ki ga bomo tudi na Robinu spremljali do 19. julija, Uroš in Kenny Jan. Živja.
1: Živjo. Dobar dan.
0: Kaj pa dobrega?
1: Ja, mi dva za vas podrobneje spremljava dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu ZDA, Kanadi in Mehiki. Dogajanje je v polnem teku, mi dva kot kauč selektorja imava ogromno dela zdaj. Ne?
0: A je pohan kladelnik? Ja,
1: žene in partnerke doma niso lihki preveč kontente. Ne? Ampak ok, vse za Robin, ampak ne.
2: Veš, kako sem jaz rekel v enem izmed unih, kaj sem imel, da zdaj imamo končno en tehten razlog, zakaj tako nas ni doma od mraka do zore.
1: No, ale, ja, pač ni kaj, 48 reprezentant, dela je polno, ne, tako da...
2: Še v Ameriki, to je ta glavni
1: tako,
2: problem.
1: Ja, Kenny, koliko tekem ti je uspelo pogledati zdaj?
2: Da sem prav pogledal ene par, jih pa potem malo pregledam, malo zanaliziram, kolikor upam in kolikor znam.
1: No, moram reči, so bili kar zanimivi dvoboji, tudi sam spoznavam nove navijaške kulture.
0: Okay.
1: Recimo reprezentanca Kurasava, ki je včeraj igrala, njihovi navijači so me predvsem prijetno preseneti, res kulisa na stadionu je bila videti res fantastična, ne? Ja.
2: Ja, žal pa ni bila dovolj za kak odmeven rezultat, ne? Igrali so proti za marsikoga tihim favoritom prvenstva Nemcem in okay, pač so pokazali svojo moč in predvsem na koncu, ne? Mm-hmm. So pač potem nasuli Curaçao 7 golov, premagali debitantko na mundialih, je pa v otoški državici v prvem polčasu uspelo izenačiti na 1-1, ne? Tako da se je zdelo, da to je, ko bi rekel jaz, nogomet v vsej svoji lepoti bil. Ne?
1: No, za še en remi, ker nekih je že bilo, nekih verjetno tudi bono na tem svetovnem prvenstvu, pa sta poskrbeli reprezentanci Nizozemske in Japonske na včerajšnji zadnji tekmi. Ne, Nizozemci dvakrat vodili, Japonci se ne predajo, ne, ko kamikaze so šli proti golu in tik pred koncem 89 minuti so izenačili, tako da na koncu je bilo 2-2, kar je verjetno za Nizozemce kreno manjše razočarjenje. Ne presenečne, no bomo rekli.
2: Pa ne vem.
1: Čeprav Japonci tudi so v nekem dobrem nizu, ker sem prečital, mislim, da enih 8 ali 9 tekem so že brez poraza, tako da zna biti, da bojo prišli kam.
2: Je vse eno azijska velesila.
1: Tako, ja.
2: Po noči pa smo videli dvoboj slonokoščene obale in Ekvadorja, za mnoge presenetljivo, za mene niti ne, no, zmaga slonokoščene obale, ki je bila v Filadelfiji večji del tekme skupine E v podrejenem položaju, na koncu pa je odločil zadetek Amada Dialoja v zadnji minuti rednega dela.
1: No, svojo moč pa so danes po noči pokazali tudi Švedi, ki so Tunizice odpravili kar 5-1, zadeli so Ajari dvakrat, pa Isak, Gyökeres in Svanberg. No, kot zanimivo, za Tunizice je ob koncu prvega polčasa zadel Omar Rekik, tisti, ki spremljamo slovensko državno prvenstvo, kakr poznamo, no, gobetaš Maribora sicer, no.
0: Aha.
1: In mu treba reči, no, da le, že s tem, ki je bil poklican reprezentantom svetovno prvenstvo, je bilo kar tako eno manjše presenečenje, zdaj sodelovanjem in tudi zadevanje svetovno prvenstvo, cena Gregor.
2: Upam pa, da ne bojo gledali slovenskega državnega prvenstva, ne.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
6: Družba vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča vse uporabnike vode iz javnega vodovodnega omrežja, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 13. uro prekinjena oskrba s pitno vodo v naselju Stara Gora in v kraju Vogrsko od hišne številke 138 do hišne številke 169 zaradi večjih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju. Po končanih delih bo voda lahko motna, zato velja preventivno prekuhavanje. Uporabnikom se svetuje je, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut oziroma dokler se voda ne zbistri. Priporoča se tudi, da se temeljito očisti mrežice in druge nastavke na pipah. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Nalezite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Pozor, pozor! Med automehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
4: Privoščite si najboljše iz fruktala.
3: Fruktal v sodelovanju z naravo.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Alex Warren in Fever Dream za konec desetih, naslednjo uro pa začenja on. Alvaro Soler prinaša pozitivo z njegovo Team Imaginava. Še prej pa tudi o tem, da moramo nujno pregledati veljavnost naših dokumentov, prej kot se odpravimo na dopust, in naj bomo tudi pazljivi, na katerih avtomatih dvigujemo denar. Vse je preveril Blaž Benedičič.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedani podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki tedni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Še naprej ostaja lepo za enkrat, ker nas danes ponekod čakajo plohe in nevihte, jutri pa spet temperature do skoraj 30 stopinj in jasno vreme, ki bo z nami tudi proti koncu tedna. Termometri pa trenutno kažejo 24 v Novi Gorici, 21 v Podnanosu in enako v Sežani.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici, povožena žival pa na vipavski hitri cesti med Celom in Ajdovščino proti Razdrtemu, tako da previdno in počasi na obeh krajih, da ne bo kakšne nesreče. Če pa še kaj drugega opazite, pišite na 0800 22 55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
11: Radio Rob.
0: Dobar dan vsem, na Robinu, Jakob z vami. V naslednjih minutkah pa se odpravljamo v Goriška Brda, kjer so nedavno praznovali občinski praznik in jubilejni 60. praznik Češen. Kaj je zaznamovano minulo obdobje, kateri projekti so že zaživeli in kaj še načrtujejo v eni najbolj prepoznavnih slovenskih vinorodnih pokrajin? Gostodaje, dobar dan, župan, bobriški župan Franc Mužič. Prisluhnite v naslednjih minutah na Radiu Robin, še prej pa z nami Alvaro Soler in Te Imaginava.

0: Dober dan, župan.
1: Dober dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Poslušate oddajo Radio Robin, oddajo Dober dan, župan. Malo sem se zapletla, Erika Koncut sem z vami. Danes v studiu Radio Robin pravimo Dober dan, župan občine Brda, župan Franc Možič, lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav, posebno lepo pozdrav v Brda.
1: Lepo. Za vami in za Brici sta občinski praznik in jubilejni 60. praznik Češen. No, kakšni so vaši prvi vtisi po tem pomembnem jubileju za Brda?
2: No, kaj ne rečem, kot vedno izjemni, tako se Briti radi ponašamo. No, vedno tudi pa poudarim, da sem župan, oziroma da sem človek, ki edino prvi praznik nisem bil prisoten, se pravi leta 1966, ko sem bil v vojski v JLA. Potem pa sem kot delavec zadruge, sodelavec zadruge, bil vedno prisoten. Vem, da so mi kot mladega mulca dali v komisijo za tehnične rešitve. No, takrat je bila ta komisija zelo smiselna, potrebna in najbolj delovna, ker takrat je bilo treba vse na roko pripraviti. Danes naročimo neki firmi, ki pripelje kolisje, sanitarije, šanke in kaj vem kaj še vse. Takrat smo mogli vse delati na roko in sigurno, da smo celo koristi tudi takrat, če sem že enkrat omenil, JLA, tudi vojsko, jugoslovansko vojsko, da so nam postavili te šanke, da so nam postavili te zastave. Takrat smo se ponašali še s tremi zastavami. Jugoslovanska, slovenska in delovska, ali pa, kaj vem, proletarska zastava. Vse to so nam tudi vojaki pomagali, tako da je resnično bilo ogromno dela s tem.
1: Torej, praznik Češen je nekako povezovalec briške skupnosti že 60 leti, 30 letja pa ga vi spremljate tudi v vlogi župana. Letos ste se tradicionalne povorke etnoloških vozov udeležili s svojim traktorjem, čisto na čelu, praktično takoj za grbom. Kako vidite pomen praznika Češen za krepitev skupnosti, briške identitete? Je prav ta povezanost delovanja kot skupnost največja moč Brd?
2: Prav gotovo, da praznik Češen

0: tam, kjer je bil rojen Alojz Gradnik. No, in to so še zaznali samo izobraženi ljudje za Alojza Gradnika, tako da dam vedeti, da Brda so bila neprepoznavna, če se me zdaj vpraša, da kaj in kako dojemam kot župan, sigurno sem moje osrednje aktivnosti nekako posvetil prepoznavnosti Brd.
1: Za briškega župana imamo še kopico vprašanj, postavite pa jih lahko tudi vi, cenjene poslušalke in poslušalci. Pišite na info@afnarobin.si.

0: Župan općine Brda, Franc Mužić, je danas u studiju Radija Robin. Čestane vaš trenutek pri prazniku Češan. U teh 60-ih ljetih praznika je postala Briška Češnja prepoznavna blagovna znamka. Ne manjka pa i izzivov, a ne? Vremenske neušečnosti, škodljivci. In prav v sklopu projekta Las objemo sonca je bil izveden po svetu Češnji, sicer tudi inovativna sledica, ki je bila predstavljena prazniku Češnja, ampak tudi je bila nabavljena posebna osica, ki bo pomagala briškim sadjarjem.
1: Tako je. Češnja je za Brda bila vedno pomembna zadeva. Govorimo tudi za stoletje nazaj. Prav gotovo, da s to briško Češnjo smo prišli briti vse do Dunaja, do Sankt Peterburga celo. No, sam pa tudi lahko rečem, da pred dobrimi 5-6 leti smo bili celo tudi mi na Dunaju. Občina Brda je prišla s Češnjo na Dunaj, k samemu županu občine, mestne občine Dunaj in verjamte, da smo doživeli prijetne trenutke gor in tudi ta češnja sigurno je prišla tudi takrat do izraza, predvsem v promocijskem smislu.
0: Zato je pomembno pač za njo poskrbeti, da bo obstala, ne?
1: Lepo ste izpostavila te škodljivce, ki se na žalost zadnje čase pojavljajo. Se spominjam kot nazaj, kot mlad človek, so brisi špricali te češnje nekako zaščitno z nekim rumesanom v zimsko špricanje v to. In to je bilo vse in češnje nekako obstala. Potem so začeli tudi proti te češnjevi muhi in se te zadeve, ampak zadnje čase se je pojavil še ta Suzuki, ta neka japonska zadeva.

0: ki je treba tudi sedaj nekako ščititi. Sigurno, da tu se gre za neke kemikalije, ki bi sicer lahko po svoje pomagali, ampak gre se za bolj biosistem reševanja tega problema. No in obstaja sedaj neka osica, ki tudi občina Brda hoče temu briškemu kmetu oziroma sadjarju pomagati. Vsekakor podpiramo tudi nabavo te osice, ki ne bo že prvo leto bila trajna rešitev, ampak skozi leta se ta stvar nekako bo obnesla in vsekakor to tudi podpiramo.
1: No, od izzivov v sadjarstvu k izzivom pri investicijah, ne bom vas vprašala, kaj vam je v zadnjem letu povzročilo največ sivih oziroma, kot vidim, belih las. Odgovor vemo je novembrska ujma, ampak povejte, kako se daj ta vpliva na vse zastavljene cilje, ki ste si jih dali na začetku 8. mandata?
0: Prav gotovo, da smo sprejeli proračun občine Brda, ki je nekako tiste vodilo, kako speljevati investicije, ampak ta nezgoda, ki ste jo, oziroma ta nesreča elementarna, ki se je zgodila, prav gotovo nam je stvari obrnila na glavo, celo zaustavili smo neke investicije, ker nismo vedeli, kako bomo mogli koristiti naše občinska sredstva za ključne probleme, ki so nastali v vezi s tem, ampak stvari so sedaj nekako stekle in mislim, da nam stvari tečejo tako, kot smo si potem zastavili. No, če dam za primer, ob tej nepriliki se je zgodila tudi nesreča, da nam je porušilo most na reki Reki, se pravi nekje pod Snežečimi, pod Zali bregom. No, tudi ta most nam je uspelo v rekordnem času ga sanirati oziroma ga nadomestiti. Tle se moramo zahvaliti slovenski vojski, ki nam je preskočila na pomoč in nam je nekako posodilo nekako pontonski most, ki lahko bo stal tudi trajen. In mislim, da tudi vse stvari so bile tako speljane, da ta stvar je lahko tudi trajna. Ampak to bodo naši zanamci ugotavljali kako in kaj naprej.
1: Še čisto na kratko, katere odseke ste že popravili oziroma pravzaprav v katerih vaseh si bodo vdahnili do konca letošnjega leta, ki so utrpeli škodo v...
0: Ja, ogromno je bilo tega, to vemo, da je bilo preko 50 teh plazov, dost hudih. Kožbanski predel vemo, da je bil najbolj prizadet, se pravi ta severno-zapadni del Brd, celo dve vasi Kožbana in Brdice. Pri Kožbani so bili en teden celo odrezeni od sveta in tle moram se zahvaliti slovenski vojski in naši civilni zaščiti in gasilcem, da so tu bili zelo aktivni in v enem tednu nam je le uspelo nekako tudi ta predel odpreti, ker to so bili res dva velika iz plazova. Eden je trajalo kar en teden, da smo ga prebili, drugi pa je še v fazi reševanja.
1: Ampak kateri odseki bodo zdaj do konca leta?
0: Do konca leta bomo prav, recimo, največji podarek je tudi na vasici Belo in Nozno. Tam bomo začasno rešili določene probleme, da ker sedaj uradno še ni dovoljen promet za težka vozila. Na tem se dela, da do konca leta bi to stvar začasno rešili, se pravi, z nekimi posegi v brežine in podobne zadeve. Gre se za tudi vas Vojana, je uradno še ta cesta zaprta. Imamo neko začasno staro fojansko cesto, jo porabimo mi izraz iz Medane proti Fojani, ta je sicer še v Makadamu. To računamo rešiti in pa še breg pri Golobrdu, pa še na Plešivem so neke zadeve, ki se jih bo nekako do konca leta rešilo. Napravili smo takoj zatem za to nesrečo tudi nekako prioriteto, katero jo je potrdila tudi država in mislim, da v tem kontekstu se stvari rešujejo in stvari tečejo, lahko rečem, se pohvalim, po nekem planu.
1: Odlično. Torej, pogovor nadaljujeva po kratkem predahu. Info@robin.si pa je naslov za vaše vprašanja, spoštovane poslušalke in poslušalci.

0: Poslušate oddajo Dober dan župan, Erika Koncut, danes v studiu gostim briškega župana, gospoda Franca Možiča. Prele sva menila investicije v sklopu ujme, ampak vse se pa ne vrti samo okrog ujme. Katere investicije, če jih našteva, bodo še izvedene v letošnjem letu?
1: No, prav gotovo, če kaj moramo dati poudarek, na naših najmlajših. No? Sigurno se gre tu za naše šolarčke. Letos je predvidena v počitniškem obdobju obnova kuhinje v šoli Kojsko. Varianta bila, da se poveča kapaciteta kuhinje na Dobrven, pa potem smo le ugotovili na račun prevoza vse te reči, da je vsekakor smiselno posodobiti kuhinjo v Kojskem in tudi v tej varianti se daj ta problematika rešuje. Tako da letos je dan velik poudarek na šolo.
0: Tudi na Dobrven
1: se gre pa za posodobitev oziroma ureditev šolskega igrišča. No, tako da tu govorimo kar od dobrih 500,000, 600,000, 700,000, se pravi, da gre za to obnovo in je resnično poudarek temu. Pustimo še te manjše odseke sanacij teh naših briških poti, ki resnično zahtevajo tudi obnovo, ampak tudi na tem področju še kaj naredimo. Gre se konkretno za cesto proti Imenju, en delček glede na to, da se je tam tudi pridobilo precej teh turističnih prostorov, se pravi prenočišč, smo en košček asfalta naredili na novo, sedaj ta otvoritev se maček zamika, ampak ne glede na to, bo skoraj v celoti obnovljena tudi cesta proti Imenju, tako da tudi Imenci oziroma Šmartanci bojo zadovoljni. Tako
0: če ostaneva pri Šmartnem, parkirišče je vedno aktualno, kaj se dogaja pri tem?
1: To sem mi pa res dobila na ne pravi nogi, daleč od tega. Gre se pa za tisto, kar resnično v tej državi bi radi dosegli, da ta birokratizem ga malo skrajšamo, ker resnično tam zdaj že 2-3 leta čakamo spremembo namembnosti še enega dela, kjer ne bi se zgodilo to parkirišče, ampak te stvari se samo vlečejo, vedno neki novi zakoni prihajajo ven. Moram dati za primer, no, tako bolj, kako resnično je nujno, da čim prej s to birokracijo nekako skrčimo. V mojem drugem mandatu vem, da je bil minister za okoljni prostor gospod Ganter in ko sem mu v neki priliki, ko smo imeli sestanek župani z ministrom, sem dal za primer, kako enostavno so vse te reči rešuje na italijanski strani in tu pri nas, kako se stvari vlečijo glede te spremembe, ampak od tega je že sigurno dobrih 25-26 let in še vedno smo pri tem, da ta te prostorske akte resnično preveč po času jih rešujemo. Tako da krivda je samo na te zadevi.
0: Samo še to vprašanje, ostajamo še vedno pri investicijah. Torej, po obnovah križišč, krožišč v Gonjačah, potem obvoznica Kojsko, tudi pač na Dobrovem, vedno ste napovedovali, da se bo po vsem tem, da bo sledila obnova cestnega odseka od obrtne cone Štoloni do mejnega prehoda Neblo. Torej, se dela kaj na tem? Kako, v kakšni fazi ste?
1: Nekaj moram pustiti tudi tistemu, ki bo prišel za mano, ne, ker vse to ne moramo napraviti naenkrat in mislim, da tle gre tudi zahvala državi, da je imela razum in da smo v Brdih resnično na tem področju ogromno naredili. Da ne rečem, kaj mi je rekla ministrica tudi za infrastrukturo, ja, župan, da bo treba malček počakati, ko smo imeli otvoritev krožišča v Gonjačah. plačah. No, od tega smo imeli mi že po naše rečeno karte notri za ureditev ovoznice Kojsko in tudi ta v dobrih 3 letih in pol se je zgodila.
0: No, pre neblo, kako kaže?
1: Prav proti neblem tudi zdaj, ker vem, da ste z tistih kraju doma, lahko vidite, da do Štalonu je sedaj stvar dokončana. Sigurno pa je občina že dela na tem, oziroma in tudi osebno, z lastniki zemljišč proti neblem, predvsem pa se gre za križišče na križadi. Je varianta ureditev sodobnega križišča, oziroma sodobnega krožišča. Osebno in tudi krajani so bolj nagnjeni k krožišču in tudi na tem se dela in od lastnikov zemljišč imamo že soglasja.
0: Ok, kratek predah in smo nazaj.

0: kar je.
1: V oddaji Dober dan župan, danes briški župan Franc Možič, ki krmilo občine drži že 8 mandatov. Gradnikova domačija je moje naslednje vprašanje, tudi žulj recimo, predvsem v Medani, kako kaže te investicije? Najprej je kazalo, da bo obnovljena, da bo nek nov prostor, muzej, tak lep center, potem pa se ni šlo po načrtih.
0: Ja, nažalost res je tako. Mislim, da vprašanje na mestu in da moji brici tudi to slišijo v živo, kako te stvari stojijo, ker vsi so nekako razočarani, da se je nekaj tam začelo in potem se je tudi nekako žalostno končalo. Zadeve so pač take, da ker nekateri ja pa župan, zakaj vedno verjameš ljudem in kako naj bi župan pač človek ne verjel nekomu, ki je na razpisih, evropskih razpisih, dobu za določeno investicijo 1.800.000 nepovratnih sredstev. In glede na resnost pristopa in vse te zadeve, vsekakor smo bili pripričani, da ta stvar bo stekla, investicija resnično je stekla, podrla se je stara domačija Lojza Gradnika, nastal je velik izkop in resnično je ta zadeva grozno za jo videti.
1: Torej zdaj miruje ali kako?
0: Ta zadeva miruje, vsekakor še vedno ta potencialni investitor išče enega vlagatelja, enega investitorja, sam verjetno kapitalsko to ne zmore, ampak se išče rešitev. Gre se pa za tudi drugo stran, ne, to je, če gremo iz Medane proti Ceglem oziroma Plešivem, ta zadeva se dogaja na levi strani, ampak parcela gradbena je tudi na desni strani. V celoti niše stavbno zemljišče, še prav tu se tudi jezimove občini, ker 5-6 let čakamo, da še enih 2000-3000 metrov bi iz kmetijskega postalo stavbno. Pred in zatem to parcelo je že stavbno, v sredini ni in tu gre ta stvar res nadalje. No, ta zadeva teče naprej in sem pripričan, da prej slej bo stvar stekla. Sigurno tudi mene jezi in žalosti, da ta stvar ni tako stekla, kot smo predvideli.
1: Načrtovali. Ste pa v Brdih iskali novega gostinskega ponudnika za vilo Vipolže. Bo gostinska ponudba v tem dvorcu kmalu spet na voljo?
0: Tudi tu sem razočaran res, ker Vili Vipu že veste, da smo dajali velik poudarek in da ta vila je čudovita zadeva, to nam jo priznavajo tudi tujci, ko pridejo v to vilo. No, vsekakor sedaj je potekel razpis, ponovno je bil neugoden, ampak sigurno delamo na tem, da stvari bodo stekle in računamo na to varianto, ki jo imamo sedaj nastavljeno, ne bom še govoril, dokar ne bo stvar konkretna, vsekakor iščemo, da je ustrezno rešitev. Gre se za gostinski lokal, ker ne zdaj ne bi bilo ločeno gostinski lokal z kletnimi prostori. V kletnih prostorih naj bi se zgodilo to, da tam bi nekako uporabili varianto catering. V začetku smo mislili omejiti na 1, 2, 3 ponudnike, ampak sedaj smo prišli do tega, da vsekakor uporabnik teh kletnih prostorov naj bi sam izbral nosilca tega gostinskega dela, tako da računamo tudi to, da čez poletno sezono stvari bojo stekle na novo.
1: Odlično. Briški župan še ostaja v naši družbi, ne hodite daleč. When you're down, low, and there's no

0: do when you're down, down low. You know that I'm here for you. Dober dan, župan. Danes voščimo župan občine Brda Francu Možiču. V Brdih veliko stavite na čezmejno sodelovanje, ampak ne bi šla preveč v podrobnosti o vseh teh sodelovanjih in pobratenjih, ampak bi vas tole vprašala. Verjetno, oziroma verjamem, no, da se vam je v vseh teh čezmejnih povezavah zgodila tudi kakšna nepričakovana prigoda, prav vas osebno kot župana, bi eno delili z nami. Vem, da ena na letalu je bila takšna.
1: Ja, no, ja, verjetno ste mi to že slišali, ja. No, ko smo bili enkrat v pobratenem Pliberku na obisku, je Franc naročil malo točeno, kleinen bir, ne, v Pliberku in tam je bil naš novinar, fotograf in je posnel in dal naš bližji časnik kot Oidi, takrat je bila ta zadeva in je zapisal: ni čudno, da vino ostaje v Brdih, če župan pije pivo. No, potem pa sem začel naskrito kaj popiti, recimo tudi kako pivo, ker tudi tam mi vsakom toliko potegne.
0: In no, to ste si zaželeli na letalo za Makedonijo?
1: Na letalo, ko smo šli, ja, s prijatelji na neki poslovno zadevo, tudi na neko postavitev v Makedonijo in na letalu 9000 metrov visoko smo bili, Adria Airways je še letelo takrat in pride no, ena ta stevardesa in reče: kaj bi gospodje želeli? In sem pogledal kolega, sem rekel: bomo eno pivco. In ja, in resnično naročim tri pive, ker smo bili treh, in ta stevardesa počene dol v tisti hladilnik, ki ga je imela pred sabo, malo časa se zaglede v meni in reče: ma vi ste župan. Ja, se rekel, jedno od 212 v Sloveniji. Ne, ne, ma vi ste iz Brd. Madonna, se rekel, kako pa to, zdaj ven je znano. In je pač rekla, da pred dvema letoma smo ju poročili v vili Vipuže. No, no, iz tega nekako izhaja, da nikjer nisi siguren, no, da ti kdo ne vidi, kaj zaužiješ in kaj piješ. No, tako da je bila neka zanimljiva anekdota, no, tako.
0: Veže pa vas zanimiva anekdota tudi z Radijem Robin, s katerim delite nekako to dobo županovanja. Radio Robin tudi praznuje več kot 30 let, vi več kot 30 let županujete Brdom, torej nam lahko še to zaupate?
1: Tudi to, ja. Bil sem eno tistih tudi, ki sem želel, da ostane tudi naša TV Primorka. In kaj zvem, še eno televizijo smo imeli in takrat smo bili zelo bogati. Ste v zadevo, Radio Robin se je ravno nekako rodil in začel delovati in to. In vem, da takrat je bil naš koordinator, takrat sem kandidiral pri stranki LDS za župana Brd in me pred kratkim še aktualen minister pokliče: ja, Franc, na Radio Robin te čakajo za soočenje. Sem imel s mojem protikandidatem nekako soočenje in sigurno kaj drugega, ker bo vse skupaj pozno, imel sem neke obiske in se rekel, kaj ne bom hodil na ta Radio Robin, se v Brdih ga itek ne slišijo. No, in no, naj to mi je fajn, da ste mi prašla, ker danes pa resnično imam dva avta, imam službeni in imam domač avto in v obeh avtih imam vključen radio na Radio Robin, ki ga res tudi jaz rad poslušam in predvsem, kar tudi, ko sem prihajal sedaj v Gorico, zakaj radi poslušate Radio Robin, potem rečem, ja, tudi jaz to, te je mlada ekipa, izjemni in vedno pozitivno nastavljeni. To se želim od ljudi, ki ustvarite neko javno mnenje in resnično tudi z moje strani kompliment in taki bote tudi še naprej.
0: Dobro, sedaj pa spustimo malce glasbe in potem se vrnemo.

0: Poslušajte Radio Robino, dajo dober dan župan, no zadnjič v vlogi župana je v tej oddaji župan občine Brda, Franc Možič. Gospod Možič, izteka se torej vaš osmi mandat. Na nedavni seji, slavnostni seji ste tudi javno napovedali, da ne boste več kandidirali. Enkrat mora biti tudi konec, ste takrat dejali. Torej, kakšnega naslednika bi si želeli?
1: Ja, vprašanje na mesto. Ja, sigurno se želim, kaj ne rečem, nekako, da pelje politiko slično, kot smo jo peljali sedaj v Brdih. No, v neki priliki, ko smo v dvorani v Vili Vipože gostili gospodarstvenike celotne primorske, tiste primorske, ki jo jaz zagovarjam, velike primorske, od Triglava do Jadrana pa do Postojne. No, to je, sem bil vedno zagovornik te regionalizacije in velikih regij in celo regij z neko avtonomno pravico. Bil sem tudi regijski predsednik LDS-a, zakaj bi se s tem ne pohvalil, ker takrat mislim, da so vse stvari kar dogajale in takrat smo se tudi župani večkrat dobivali in se marsi o čem pogovarjali. Prav gotovo takrat je bil velik podarek sodelovanja, čezmejnega sodelovanja in sigurno na italijanski strani so imeli Goričani še Goriško pokrajino in tudi regijo Fulanijo, Julijsko krajino. In tudi ti razpisi so tako nekako tekli in vsekakor je bilo smiselno tudi na naši strani, da imamo neko močno regijo z neko avtonomijo. Moram reči tako, da Goričani so mi takrat malo čudno gledali, vem, da smo imeli celo soočenje na te že omenjeni primorki, ko sem bil zagovornik velike regije, Goričani pa so bili malček favšen, ljubosumni na to, da bo sedeš v Kopru. Hudiča pa naj bo v Kopru, ampak določene zadeve bi lahko bile tudi v Novogoriči. Ne bi daj našteval kaj ki koga, ampak važno je za to sodelovanje, da imaš neka partnerja, ki je nekje na istem nivoju.
0: Torej, naslednik ne bo kakšen?
1: Naj približno pelje politiko
0: povezovanja,
1: o tem ni govora vedno iskati. No, daj se mi dala ponovno besedo na jezik, ker ne tudi toliko poznaste. Ja, vsekakor v občini Brda, če sem omenil, da je Vilo Vipužen ta sestanek gospodarstveniku, je takrat, da sem se tudi s tem nekako ponašal, to govorim dve leti nazaj. Minister Han je bil minister za delo in za gospodarstvo in sem dal vedeti, da ne bi tudi v Ljubljani malček posnemali miniaturno zadevo občina Brda, ko se lahko ponašamo z kratko sejo. No, kratka seja pa pomeni leta 23 septembra je trajala 29 minut, niti pol ure 11 točk dnevnega reda in da je naraševan bi lahko.
0: Ampak deva povedati razlog, zakaj je toliko trajala?
1: No, saj do tega, ja, lepo prav je, da me spomnite na to, sigurno je to zaradi tega, ker se znamo prisluhant. Levi in desni. Mi imamo tudi zdaj v tem mandatu pet strank, oziroma list in verjamte, da delujemo enotno vse skozi. In tudi podžupani so tudi ljudje iz strank, ki sigurno niso tako sorodne meni, ampak vedno smo najdli način, da smo tudi z njimi dosti dobro sodelovali. No in vsekakor pred sejo so stvari dosti uskarjene. Na kolegiju s podžupani imamo v Brdih kar tri podžupane in verjamte, da vse te pomembne zadeve so obravnavene predhodno, uskarjene in potem stvari tako stečijo. In naj se pohvalim tudi s tem, zakaj da ne, da dobesedno v občini Brda lahko pridete pogledati karte, kot mi rečemo, boste ugotovili, da so sklepi sprejeti enoglasno, tako rekoč.
0: Ko govoriva o pohvalah, bi vas tole vprašala, glede na to, da se izteka vaš zadnji mandat, tri osebe, ki se jim niste nikoli dovolj zahvalili za podpore na svete vseh teh 32 letih županovanja, katere bi bile?
1: Sigurno ne bi zdaj poimensko šel to, sigurno da če sem sedaj rekel, da v Brdih funkcioniramo timsko, verjamte, da resnično okrog sebe sem imel izredne solidne sodelavce in z vsega mesta se lahko ne samo tri osebe, kar več jih zamislijo in točno vejo, za koga se gre. Resnično izjemno to sodelovanje je bilo in za mene dobesedno to stvar gnjiva, ampak zdaj res še enkrat hvala vsem tem za sodelovanje, še vedno, še 2-3 mesece sigurno bojo stvari aktualne in marsikaj bomo še speljali, ampak zdaj tudi v tej priliki naj bi se zahvalil recimo tudi moji familiji, verjamte, pri 32 letih delovanja v mojem stilu, verjamte, da je tu je familija ogromno, ogromno bila prikrajšena in vsekakor tudi njej gre zahvala in kaj ne rečem, da se jim opravičujem za vse to, kar se je dogajalo in se bom potrudil sedaj, kar mi bo še dano, da bom to skušal nadoknaditi.
0: Tudi na traktorju, verjetno, ne?
1: Tudi to.
0: Hvala za obisk v studiu, želim vam uspešno delo tudi v prihodnje, čim bolj sproščenih dni po koncu mandata, Brdom pa čim več uspešnih zgodb, zadovoljnih občanov in razlogov za ponos.
1: Hvala lepa.
2: Dobar dan, župan.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Tudi vas včasih kaj boli.
9: Leta prinesejo svoje.
8: Rešitev je bližje, kot si mislite.
9: Center Dotik v Novi Gorici.
8: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
9: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
8: Ker dobro počutje ni samoumevno.
9: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi
11: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp. Za varno in lepo stran doma.
12: Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja. Temperaturni kazalci bodo presegli 30°C. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog, za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko medtem začnejo izvajati takoj.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Ja, krasno in sončno še za enkrat zunaj, napovedujejo pa tudi nekaj ploh in neviht danes, tako da kar pripravite dežnike. Temperature bojo narasle kljub temu vseeno do 28 stopinj, jutri zjutraj najnižje okrog 15 in čez dan spet najvišje tudi do 30. Sončno in jasno bo ostajalo še proti koncu tedna.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
4: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Prostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
4: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. Jakob z vami. Še naprej, čez nekaj minut pa se nam pridruži evropski prvak v paraolimpijskem kolesarstvu, Anej Doplihar. Anej, živja! Malo slabo slišimo Aneja, vse bova povedala v nadaljevanju, še prej pa z nami Zucchero in Paul Young, Senca una donna.

0: Zucchero in Paul Young, senza una donna. Na Robinu Jakob z vami, zdaj pa z nami človek, ki je v Italiji poskrbel za enega največjih uspehov slovenskega parašporta v zadnjem času. Evropski prvak v cestni dirki, domačin iz Dornberka, Anej Doplihar!
1: Živja.
0: Živja, Anej! Kakšni so občutki? Najprej iskrene čestitke.
1: Hvala.
0: Kakšen vikend je za tabo? V petek najprej srebro v kronometru, v soboto še zlato v cestni dirki, ko si prečko ciljno črto in ugotovil, da si evropski prvak. Kaj ti je najprej šinilo skozi glavo?
1: Pestro je bilo. Ne vem, se še zdaj je glava tako malo raztrešena, bom rekel. Sicer jaz sem se probal čim bolj umiriti, da napomnem spet energijo po pestrem vikendi. Kaj ne rečem, ne vem, ker sem prišel v cilj. Če sem prav iskren, to nisem po moje še nobenemu povedal niti trenerju, ne. Jaz sem se začnil hriziti trku, ker nisem upal verovati, da je to res. Ne vem, vedel sem, da sem dobro pripravljen, vedel sem, da sem dobro treniral, da pač zaupanje v trenerja itak imam odzmeren, da imam dobro opremo, vse to rabeš, da rata ta rezultat. Imel sem dobro podporo, kar se tiče pred dirko, ohrjevanja, prehrana, bla, bla, bla, vse to, kar spada zdraven. Ogromno je nekih majhnih stvari, ki pole so ključne za tak rezultat in zato nisem upal verovati, kaj smo upali dosež, nisem sam dosežel, sem dosežel z ekipo. Tak velik rezultat je res nekaj neverjetno.
0: Res, čestitke še enkrat. Italijanski manjago ne bo verjetno zavedno ostal poseben kraj. Si pred prvenstvom sploh razmišljal o medalji ali si šel predvsem po nek dober rezultat?
1: Ja, predvsem mislim, letošnji cilj celotne reprezentancije, da dobimo kvoto za paraolimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu. Samo s takimi rezultatami, ki jih imam letos, že na svetovnem pokali, bil sem tretji v skupni razvrstitvi na Tajskem meseca marca, dobil prve medalje. Na tako velikem tekmovanju, že tisto je bil nek velik preskok od lanske sezone. Bil sem dobro pripravljen, zdrav sem bil cele priprave, se pravi celo leto, da sem lahko dobro treniral, jaz to zmerno poudarjam. Če bom zdrav, bom upal dosež mrsikej. To sem zdaj dokazal ta vikend. No.
0: Ja, in taki uspehi se ne zgodijo kar čez noč. Ne?
1: Ja.
0: Koliko treninga, odrekanja, discipline je bilo potrebnega, da si prišel do tega naslova?
1: Ogromno. Sicer, ne vem, jaz delam to res z velikim užitkom. Užitkom je jet vsak dan na kolo, treniram vsaki dan. Zdraven treninga na koles je še ogromno drugih faktorjev, ki morajo biti redoslednji vsaki dan, da dobiš polet nek tak rezultat. Dosti časa sem tudi od doma, sem v tujini, večinoma krat grem sam na priprave, ker tam vseeno sem 14 dni, 3 tedne, redko kdo ima toliko časa, da bi šel z mano. Kdaj so težki trenutki, ker si sam, na konci taka medalja, ko je ta ves trud poplačan.
0: Seveda pa stoji ogromno ljudi tudi za tabo, sploh tvoja družina, verjetno, koliko šteje to.

0: moja družina, tako da super. To je najlepše doživeti, kaj imaš okrog sebe taka prava ljudi, ki ti pomenijo največ in je toliko še...
1: In mislim, te še toliko več pelje do cilja, tako, ja, veš, da jih boš srečal. No, super, evo. A ne, še enkrat iskrene čestitke za odličen uspeh. Z nami ostaje pa tudi v nadaljevanju, še prej pa z nami Alja in Fluid.

0: Italija in Fluid na Robinu, Jakob z vami, z nami pa ostaja evropski prvak v parakolesarstvu, Anej Doplihar.
1: Živijo.
0: Živijo. Anej, letos si bil odličen tudi v svetovnem pokalu, nastopil si na paraolimpijskih igrah, zdaj pa še naslov evropskega prvaka. So misli že pri naslednjih ciljih, ali boš si najprej prevoščil nekaj zasluženega oddiha, počitka?
1: Češ, da povem prav po pravici.
0: Prav po pravici.
1: Ker sem se vozil domov s tekme v soboto zvečer,
0: ja.
1: Mi je trener napisal, da ne uživam v dosežki, v zlati medalji se pravi. Ne?
0: Uh-huh.
1: Jaz sem rekel, pej, da sem že z mislimi v Ameriki, ko čaka svetovno prvenstvo septembra. Tako da, mislim, da je to razmišljajo normalno za enega športnika, da jaz sledim svojim sanjam naprej. No.
0: In to je sigurno tudi krivo za take dosežke, kot jih imaš. Ne? Telo počiva, možgani pa že gledajo
1: tako,
0: naprej.
1: Ja, itak. Mislim, zmeraj češ biti bojši, ne? Bojši, ko si bil včeraj in pač to ima vode naprej.
0: Zdaj pa mimo grede, ti je sicer ljubši kronometer ali cestna dirka? O česa si bolj?
1: Če bi me vprašal dve leti nazaj, je bila cestna dirka itak boljši, zato ko sem imel zmeraj boljše rezultate na cestni dirki. Če bi me vprašal pa januarja letos, je že kronometer. Zato, ker je manj stresno, zelo sem napredoval v kronometri zadnje leto, ja. Zadnje dve leti, to kaže tudi rezultati. In pred evropskim prvenstvom jaz sem rekel, medalja bo v kronometri, za ono te drugo pa nisem si upal napovedati. No,
0: super.

0: Laže obljubljena.
1: Ja, recimo, no. Z moje strani, ja.
0: Se pravi, tu pa potene za sabo tudi en kup treningov. Omenil si mi malo prej, da si imel višinske priprave v Levinju.
1: Ja.
0: Kaj so to višinske priprave, zakaj?
1: Za vzdržljivost na šport, za športnike so višinske priprave zelo pomembne. Zdaj, za nekatere to deluje, za nekatere ne, odvisno od posameznika. Uh-huh. Pri meni to vpliva na performansi zelo. To pomeni, da greš na višino, uh-huh, da spiš na višini recimo nad 1700 nadmorska višina. Uh-huh. V tem primeru je Levinja 1800 metrov, jaz spim še nekoliko više, na 2200 v hotelu, kjer sem že skoraj domačin, no, takrat sem bil že tam. Ja, tako pravi tudi lastnica hotela. No.
0: Bo treba vikend obaviti.
1: Ja, počasi bi bilo potrebno, ja. Mogoče bi se že splačalo. V bistvu treniraš na zraku, kjer je bolj redek, se pravi, težje izvajaš treninga, moraš biti striktan pri treningah, sploh prva dni, ko prijaš na višino, da se ne preforsiraš. Uh-huh. Nekateri, mislim, to je dokaj nevarno, če lahko rečeš temu, tako, ker nekateri končajo tudi v bolnici, ker pretiravajo prve dni. Ja, in telo ne prenese napora in potem pač končaš takrat v bolnici in je konc priprav. Ne? Jaz se pa že toliko poznam, trener me je toliko izobrazil oziroma ne vem, ko bi rekel, to upeljal v ta ritem treninga, da vem, kako moram pristopiti k treningam na višini. On me itak vsaki dan tudi sprašuje, kako se počutim in eno in drugo sva na vezi. Tako da imamo nek dober upeljan ritem in zdaj po tej medalji se so tekmovalci samo čudijo in sprašujejo, kdaj boš šel spet v Levinjo.
0: Ker se je več kot očitno splačalo. Ja, s svojimi rezultati si tudi sigurno vzor marsikateremu mlademu športniku. Kaj bi mogoče svetoval nekomu, ki si želi uspeti v športu, pa morda trenutno dvomi vase?
1: Jaz ne bom nikoli pozabil, ker sem slišal eno izjavo od profesionalnega kolesarja, Slovenca, ne bom izpostavljal, kdo je bil, ki je rekel, ja, moraš ustrajati v kolesarstve, da bodo kakšni rezultati. Tudi, ker ne gre, bodi ustrajen, ker enkrat ti bo odprlo, bomo rekli. Uh-huh. Jaz sem ustrajal s trenerjem, on je rekel tudi, reče doskrat, jaz sem mislil, da bomo to takoj napredovali, 2 leti oziroma 3 leta smo se mučila, ni bilo napredka. Si odpelješ kakšno dirko, si prvi, ne, kakšnega nižjega ranga, tekmovanja, za motivacijo, ne, da imaš tisti dober občutek, da nekako delaš v pravi smeri, ma pač napredek se vide zdaj. Ne. Zadnje 2 leti, če se pogledam moje rezultate, sem napredoval počasi in trener pravi, da nismo še v vrhu, kar se tiče moje pripravljenosti, da je še rezerve in jaz temu verjamem, zakaj bi se zdaj ustavilo, če napredujemo postopoma in lepo.
0: Se pravi, te čaka še ogromno uspeškov. Zdaj pa za konec najbolj pomembna stvar. Naslov evropskega prvaka je pod streho. Kako ga boš proslavil?
1: Ne vem še. Nekaj so najavili, da bom imel sprejem konc tedna v mojem domačem kraju. Mislim, najbolj pomembno mi je, da je bila res družina z mano, da sem bil z njimi, da smo skupaj doživeli ta trenutek. No. Vse, kar bo prišel pa zdraven zdaj v naslednjih dnevah, bo dobrodošlo in se res že veselim vsega.
0: No super. A ne, še enkrat iskrene čestitke za izjemen dosežek, izjemne dosežke in hvala za obisk na Radio Robin.
1: Ja, hvala tudi vam, da me podpirate, da me spremljate in da objavljate z veseljem moje dosežke. Hvala.
0: Pa se vidimo ob naslednjem dosežku.
1: Zmenjeno.

0: Gary Moore in Walking by Myself, ko se bližamo polovici ure. Jakob z vami, z mano pa zdaj tudi naš novinar Kenny Jan.
1: Živjo.
0: Kenny, kam se odpravljamo nadaljevanju?
1: Ponovno kaj več od športa. Teniškemu klubu Gorica je po 30 letih izrednih borb in naporov končno uspelo. Kaj? To pa v nadaljevanju.
0: Super, hvala Kenny.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
6: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
7: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
8: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
7: Aha, in kaj to pomeni?
8: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
7: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
8: Greva!

0: Piatra pika si.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
1: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
1: Ne zapre se.
2: Kaj spet?
1: Omara.
2: Ker ni po meri.
1: In rešitev?
2: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
4: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
5: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
4: Prosim?
5: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
6: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Zgodovina je spisana. Po 30 letih smo trud generacij ukoreninili v prvi ligi. Je bilo moč prebrati na Facebook profilu teniškega kluba Gorica, ki so se po 30 letih neprestanega boja, neštetih ur na igrišču in neomajne želje, vendarle uvrstili v prvo slovensko teniško ligo. Da uspeh ni prišel čez noč, saj je to zmaga vseh generacij tenisačev, trenerjev in zvestih podpornikov, ki so leta tlakovali to pot, verjeli v klub in sanjali ta trenutek, se strinja tudi predsednik kluba in kapetan ekipe Primož Strel.
11: To za teniški klub Nova Gorica pomeni zelo veliko. To so leta, že ki se ukvarjamo s to ligo in že toliko časa smo probali priti do te prve lige. Kakovo smo vedno imeli, ampak vedno nam je nekaj zmanjkalo, sploh v zadnjih letih. Letos pa so očitno zvezde bile na naši strani in so se poklopile stvari.
10: Pod okriljem krovne teniške zveze Slovenije, ki vodi in razvija slovenski tenis, so skozi napet ligaški sistem dokazali, da sodijo med elito. Poleg Primoža Strela so ekipo sestavljali tudi Borzor Zut, Lukaš Pacapan, Tim Strel in Enej Bonin.
11: Sezona je bila uspešna, fanti so res naredili svoje, pustili srce na igrišču in tu gledati iz zunaj je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi.
10: Teniški klub Gorica med teniško šolo in rekreativci skupno šteje med 150 in 200 članov. Podpora lokalnega okolja je zadostna, tudi navijači že komaj čakajo na nastope v prvi ligi. Kakšen bo cilj?
11: Ma sigurno bo treba še kakšen igralce dobiti, ker pač ta naš goriški bazen je premajhen za prvo ligo. Letos smo imeli pomoč našega človeka, ki je že svoje čase nekaj deloval oziroma bil nekaj povezan s teniškim klubom Gorica. Tudi za drugo leto računamo, da bi mogoče še kakšen da dobili. Celokno je pa cilj ostati v prvi ligi.
10: Nadaljuje pa se tudi uspešna sezona mlade triatlonke iz Dobravelj pri Ajdovščini Tinkare Stres. Potem, ko je prejšnji teden osvojila naslov državne prvakinje v super sprint triatlonu, si je tokrat priborila bronasto kolajno na balkanskem prvenstvu, ki je potekalo v severno-makedonskem Ohridu. S tem je izboljšala lansko četrto mesto na tem tekmovanju. Po plavalnem delu je bila v sredini močne mednarodne konkurence, nato pa je z drugo kolesarsko skupino ujela vodilne tekmovalke. Odločitev je padla na teku, kjer je najmočnejša. V zadnjem krogu ji je nekoliko zmanjkalo moči, vendar je vseeno suvereno osvojila tretje mesto.
12: Krasno imamo zunaj, a dežnike kar sabo, ne senčnikov, dežnike, ker so ponekod danes še možne krajevne plohe in najvišje temperature do 28 stopinj, ki jih bo spremljala tudi šibka burja. Jutri že bolj sončno in jasno vreme z najnižjimi jutranjimi okrog 16 in najvišjimi dnevnimi do kar 29 stopinj. Lepo bo tudi proti koncu tedna.
0: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
12: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, ki vam čas vožnje podaljša za približno uro in pol, tako da tam definitivno priporočamo voz po sporedni regionalki. Drugega z cest ne poročate, če še kaj opazite, pa sporočite na nič 80 22 55.
13: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
14: Tam je doma kakovost in udobje.
13: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
14: Ter priznano pohištvo Alples.
13: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
15: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
12: 4 minutke čez povdne in pol.
15: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
12: 4 v vrsti so na vrsti, včeraj pa je, dragi moji, svojih okroglih 80 praznoval mož najbolj seksi Slovenke, oni z najbolj zlatimi laskami, par lask na svetu in tisti, ki se barva oranžno zjutraj. Rojstni dan je imel eden in edini predsednik ZDA Donald Trump. In v Beli hiši je praznoval dobesedno z borbami. Ma ne takimi, ko jih imamo tukaj na Robinu z našo bitko med spoloma, ki se v tem tednu bliža finalni bitki. S kakšnim rezultatom se bližamo koncu in kateri spol mora biti še malo bolj zaskrbljen. Vse preverimo po 4 naslednjih, začenja pa Bruno Mars in I Just Might. Yeah!

0: Perolov Šen in Julita, za konec štirih vrsti, Jakob z vami. Počasi se bliža koncu sezona tega.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, bitka med spoloma in ta teden že razglasimo zmagovalca in rezultat je trenutno kar tesen, ker je zadnjič Blaž spet odgovoril pravilno na eno več kot Tjaša, ki se je zataknilo pri temu.
2: Kje poteka svetovno prvenstvo v nogometu? Ma kako ne veš, vse so tri take države, velike, pa niso evropske.
3: Kar bom rekla, se zmislim, recimo Brazilija, Koreja, pa...
4: Ne, blizu so si te države.
2: Sosedne od vseh namenjenih.
4: Puhlo se vtika politika noter.
2: Ni Melania, lihve tam, no ma je.
3: Prej nisem vedla, zdaj sem pa še zmedena.
4: Sosedi od Melanije in Melania, dej, hitro.
3: Kanada,
2: bravo.
3: Čile.
2: Soseda od Kanade?
3: A ja, še zmer smo pri Kanadi.
2: Žal ne bo pravilno. Združene države Amerike, Kanada in Mehika.
0: Ja, Tjaša, da mir možu, ko gleda futbal očitno. In tu je ženske spet stalo točke. In v finale bomo prišli z vodstvom moški z 21 proti 20. Ja, pupe boste mogli res dati vse od sebe, bo pa zadnja bitka res posebna, ker bosta vodstveni spol odločila dva zelo posebna borca. Kdo bo to in kateri spol bo odnesel pokal in ponos te sezone, to bo pa znano že ta četrtek, takoj po sedmih.
5: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Kolo se vrti. Bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Robin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad.
8: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
9: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
10: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v supernovi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
11: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških brd.
12: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: Trnaz, Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Lasne jedi, za prste obliznit.
3: Kje pa?
2: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
2: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
3: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
2: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
3: Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
4: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Legendarni Queenie, I Want to Break Free, eden največjih hitov te skupine, ki ga pa ni napisal Mercury, ampak basist John Deacon, kot tudi tegale. Ja, v nadaljevanju pa z nami legende Jugo Roka, prljavo kazalište. Ja, da malo zaplešemo ob Robinu, še prej pa tudi o tem, da zdaj tudi Velika Britanija prepoveduje družbeno omrežja za mladoletnike. Mogoče pa nas to čaka kmalo tudi pri nas. Vse je preveril Sergej Furlan.
1: Aluboma, alu in pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnjih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čimprej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šol in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Keir Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, še naprej ostaja lepo zunaj in tudi temperaturce so kar že narasle, tudi do več, kot so napovedali. 26 imamo trenutno v Novi Gorici, 24 v Ajdovščini in 22 stopinj v Tolminu. Jutri zjutraj nas čaka najnižjih 16, čez dan pa spet prijetne temperature tudi do 30 stopinj. Sončno in jasno pa bo ostajalo še proti koncu tedna.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Med Vrhniko in Postojno proti nam na primorski avtocesti ostajajo daljši zastoji, ki vam čas vožnje podaljšajo za približno uro in pol, tako da priporočam kar obvoz po sporedni regionalni cesti. Če pa še kaj opazite, mi sporočite na 0800 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem na Robinu, Jakob ostajam z vami. Prejšnji petek pa je jutranja voditeljica Suska od naše šefice Martina dobila ta SMS.
9: Ojla Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izziv. Neč takega lep vikend z dopusta.
10: Ja, in cel vikend smo se prekladali po noči, Robinovci, in razmišljali, če bomo sploh lahko šli na dopust, ali kaj nam bo sporočila. In zdaj je znano. Ja, vse pa slišimo po naslednjih.

0: najlepši?
1: Bomo dobili večjo plačo.
2: Na Uroš, pri takih visokih plačih se prvem spodobi.
3: In danes je Martina prišla v studio in nam končno povedala tole novico.
4: Se bližajo dopusti, kaj moraš malo zakomplicirati?
5: Ja, mogoče ni še temperatura dovolj visoka za dopuste in poletje, tako da bom poskrbela, da bo tu v studiu malo višja.
4: Ojej.
5: Ja. Bitka, ta teden zadnja, kolikor vem, ne?
4: Ja. In,
5: rezultat je tesen.
6: Ja.
4: 21 proti 20 za moške.
5: Se pravi v četrtek še zadnjič, prijav je veliko.
6: Ja, ful piše, vsi hoče v boj.
5: Ok, bosta poklicala te dame in gospode, poslušalke in poslušalce. Se jim zahvalila za sodelovanje in rekla, da v prihodnji sezoni se veselimo njihovih bojev.
6: Čaki, ful ne grejo zdaj v boj, ne bomo nekoga izbrali.
5: Ne bomo. Ne potrebujemo pomoči poslušalke in poslušalcev. Bomo mi sami sebi dovolj.
6: Aha.
4: Kaj bo?
5: Ja, četrtek bosta vidva šla v bitko.
6: Mido! Jaz pa Suska.
4: Tam pade še to na hrbet.
6: Torej bo od naju odvisen končni rezultat, Suska.
5: Absolutno.
4: To bo, jaz...
5: Veste kaj. Pred dopusti si bosta še zadnjič skočila v lase na človga.
6: Ko pa sem mačka bova, Suska.
4: Jaz bom lovila tebe, čaki,
6: vprašanja, kaj en drug mi daja v vprašanja?
5: Ne, razsodnik.
6: A boš ti?
5: Ja, seveda.
4: Bo pošteno.
5: Se pravi, lahko zadnjo bitko poimenujemo na mesto bitka med spoloma, ne? Pas in mačka gresta v boj.
6: V boj proti dopusti, ampak me pa zanima, kakšno kavico piješ?
4: Zdaj se bomo lopili. Jaz pa res sem pošutil.

Jimmy Cliff in I Can See Clearly Now, ki je v bistvu priredba komada iz 70-ih. Robin, poslušate, Jakob z vami, jutri pa je pred nami torek. Zakaj se tako veselim? Ker nas v jutranjem Macy Show čaka nov VIP gost. Zadnjič nas je namreč obiskala ona. Pevka, komedijantka in letošnja žirantka v šovu Slovenija ima talent. Jutri pa Nuška Drašček, jutri pa v naši družbi en največjih žurerjev v Sloveniji, tisti brez katerih še pred leti ni bilo večjega žura in zdaj se vračajo z uspešnico tako dobro, da je v roku 2 tednov na YouTubeu nabrala že 150 tisoč ogledov. Legendarni Kingston. Ena, ena, tri, jaki bojo spet razgrevali odre in nas ne bojo pustili spat stole. Pa dajmo jo slišati že zdaj v tem dopoldnevu, da bomo jutri po 9 lahko peli zraven, ko bojo z nami v živo Kingston in njihova nova To noč ne spimo. Dobar dan.

0: Legendarni Kingston in njihova novost To noč ne spimo, ki bojo jutrišnji VIP gosti, je takoj po 9 v jutranjem McCasey show, tako da zbiram vaše vprašanja za te legende na 0-4-1-760-300. Nobeno vprašanje ni napačno, v nadaljevanju pa tudi o novem prometnem režimu, ki je z današnjim dnem pričel veljati na prelazu Vršič. Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Meblo Yogi, mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblojogi.si.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Extel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na območju prelaza Vršič danes začenja veljati nov prometni režim z zapornicami. Parkiranje na vrhu prelaza letos še ni možno, saj parkirišča, kot je znano, še niso dokončana. Sistem zapornic bo tako letos namenjen nadzoru in štetju prometa ter obveščanju voznikov. Za pretočnost bodo skrbeli reditelji, informatori in brezplačni avtobusi, ki vozijo prek prelaza od začetka junija. V Kromberku se je začela prenova nekdanjega MIP-ovega obrata, ki ga je nedavno kupila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot je povedal direktor Leon Behin, trenutno poteka ta prekrivanje strehe in energetska sanacija, s čimer želijo preprečiti nadaljne poškodbe.
17: Krati nadaljujemo tudi še letos z zamenjavo oken na tem delu, kar pomeni, da se bomo z zunanjostjo samega objekta naredili takšno, da bi lahko funkcionalno začeli koristiti že tudi v drugi polovici naslednjega leta, ko se predvideva nadaljevanje rekonstrukcije objekta na način, da se zagotovijo notranji prostori za delovanje tako izpostave uprave za zaščito in reševanje, kot določenega dela inšpekcijskih služb varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Predvsem pa že želimo tukaj tudi zagotoviti primerne pogoje za posodobljen center 112.
16: V objektu bo umeščena tudi oprema, ki je zdaj razpršena na različnih lokacijah.
17: Praktično v Gorici nimamo svojih prostorov in domujemo pri gasilcih v Slogi, ampak obojim primanjkuje prostora, hkrati tudi prostori v Ajdovščini, ki jih imamo, postajajo premajhni za vso to opremo in vse te stvari, ki jih imamo. Kajti načrtujemo tudi povečanje števila vozil in enot, ki smo jih kupili v zadnjem letu, da se locirajo tudi v Novi Gorici. Skupaj z mestno občino razširimo še ta del in tukaj potrebujemo tudi primerne skladiščne in garažne prostore.
16: Investicija je ocenjena na približno 5 milijonov evrov, zaključek del pa je predviden do konca leta 2028.
0: Ja, danes krasno in sončno zunaj, ampak zvečer nas že čaka malo več plohic in neviht, tako da kar pripravite dežnike. Temperature bojo vseeno narasle do 28 stopinj, trenutno pa imamo 26 v Novi Gorici, 23 v Vedrijanu in 22 v Ajdovščini. Jutri zjutraj najnižje temperature okrog 15, čez dan pa spet najvišje od 24 do 29 stopinj. Proti večeru so sicer tudi jutre možne krajevne plohe in posamezne nevihte, ampak bolj v severnem delu regije.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, srečno.
18: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
19: Tam je doma kakovost in udobje.
18: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
19: Ter priznano pohištvo Alples.
18: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minutki čez eno in pol.
3: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še več muzike prihaja po štirih naslednjih, pa dokaz, da imajo politiki možančke ku otroci. Ja, dejansko je otrok, ki se je predstavljal ku pritlikav ratov priznani politik, brez da bi kdo karkoli posumil, da razmišlja odraslo ali karkoli slišimo kmalu. Po štirih začenja pa Istok Mlakar in Republika Palma de Coco.

otac da ih nam prihaja. An spijet, a rehar ja sam dobio. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. Eno sam samcat milijončku šiju. Zapiju, a nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram, a da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj kiha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaču. Ej, čer jes jest, enkrat bim šel. Ma od tam se nankar u sanjah ne bim vračal.

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Scorpions in Wind of Change, za konec štirih vrsti pesem, ki je postala neuradna himna političnih sprememb v Evropi. In če se vam zdi, da je naša politika v riti, v Nigeriji te dni rešujejo eno precej čudno politično uganko, dajmo reči. Moški, ki kandidira za parlament, je komisiji povedal, da je star 30 let. Potem pa je na internet prišel domnevni potni list, po katerem naj bi bil star samo 16. Ja, 16, vsi so pač mislili, da je res majhen človek. Da zdaj preverijo, ali imajo kandidata za parlament ali kandidata za vozniški izpit. Najbolj fascinantno pa je, da tega prej ni opazil prav nobeden. No, kar me niti ne preseneča, ne? Ker več kot očitno ne rabiš odraslo razmišljati, da si politik.
1: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
2: Ho, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
1: Let Shop kaj?
2: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
2: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
2: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.

0: Nađite nas u Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Otroška trgovina Evitas u Kromberku. Vozički, auto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo premaš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni evitas.si.
3: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
4: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
6: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlans, z vami iz ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje Hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatori, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore cest, največ težav pa pričakujejo v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali izbrati obvoz.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Nekaj oblakov se napoveduje na našem koncu, pa tudi krajevne plohe in nevihte v današnjem popoldnevu. Še vedno pa piha šibka burja tukaj na Ajdovskem, ki osebnih izkušenj zelo rada danes dviguje krila tukaj na Ajdovskem. Jutri bo večinoma jasno in suho, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan tja do 30, zvečer pa spet nekaj več oblakov in krajevne plohe in nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno in vedno bolj vroče, menda je pred nami prvi vročinski val, zato ja, kar pripravite klime.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Ja, kar se zastojev tiče, seveda je gosto na primorski avtocesti pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno proti Kopru, tako da ja, kar živci zbor, potrebovali jih boste v zadnjem času, tako da nič 8 nič 22 55, če opazite še kakršnekoli druge težave, srečno!
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni v moji družbi v današnjem ponedeljkovem popoldnevu. Ja, in za vse učence in dijake, ne vem, če vi gledate kaj na koledar, ampak današnji ponedeljek je predzadnji v bistvu v tem šolskem letu, torej samo še, danes smo ga že konec, ampak samo še en ponedeljek šole v letošnjem šolskem letu. Ja, in zanimiv teden je pred nami, jutri v jutranjem Casey Show, tudi že nova epizoda VIP gosta. Kdo bo to, vam pa zaupam po dveh hitih, prvi pa Aha in Take on me, da začnemo ponedeljek, kot se spodobi na visokih obratih. Dobar dan!

odlična Miley Cyrus in njene Flowers. Ja, kaj, tudi sama si jih lahko nabavi, zakaj pa ne, če jo mož na njo pozabil, potem lahko pa tudi sama zase poskrbi. Ponedeljek je zate, je danes tudi zate in tudi zame za vse ostale, Špela, skrbim, da ste na tekočem. No, začeli smo nov teden, ki bo seveda poskrbel za številne nove goste, tudi VIP torek se obeta jutri, no prejšnji teden se je, recimo, pelo vreme.

0: Švicalo, ma kdo je tekst delal?
1: Sande.
0: Smrdelo, vrtelo, brez vode zelo, nad 30 vas teden bo. Super, super.

prihajajo eni in edini Kingstoni in seveda bo spet ogromno smeha in verjamem pri Kingstonih zanimivih prigod. Predstavili pa bodo tudi svojo novo glasbeno novost, tako da mi se že veselimo njihovega obiska jutri takoj po devetih.

Shakira, whenever, wherever, kjerkoli in kadarkoli, in tudi špela sem z vami, kjerkoli in kadarkoli, tudi skoraj 20 minut čez drugo. V nadaljevanju pa prihaja še ena legendarna pevka, Taylor Swift. Taylor Swift očitno zbira rekorde enega za drugim. Ameriška superzvezdnica je namreč tudi uradno postala najmlajša ženska, ki je bila sprejeta v prestižno dvorano slavnih tekstopiscev, torej Songwriters Hall of Fame. Pri 36 letih je postavila nov menik in se zapisala med največja imena glasbene zgodovine. Še mlajši ob vstopu je bil samo še legendarni Stevie Wonder. Ja, Taylorjeva je ob prejemu priznanja povedala, da je bilo pisanje edina stvar, ki je vedno prišla povsem naravno, njena besedila pa že 20 leti spreminjajo in spremljajo milijone oboževalcev po vsem svetu. In ker je danes dan za dobre zgodbe in odlične pesmi, ponedeljek je nam vse zadnje, zavrtimo eno z bogatega kataloga najmlajše, torej članice dvorane slavnih tekstopiscev, torej Taylor Swift in Shake It Off.

0: Odlični ponedeljkovi ritmi, da pride konec službe še hitreje in odlično nam gre, še 3 minutke nam manjkajo do pol tretje, Špela ostajam z vami, v nadaljevanju pa tudi o čezmejnem natečaju na Goriškem, ki se odpira v teh dneh za mlade glasbenike. Kako se lahko prijavite in kakšne so nagrade? Tudi o tem čez nekaj trenutkov, ostanite blizu.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Ne zapre se.
11: Kaj spet?
10: Omara.
11: Ker ni po meri.
10: In rešitev?
11: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
12: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
13: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
12: Prosim?
13: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
14: Tudi vas včasih kaj boli.
15: Leta prinesejo svoje.
14: Rešitev je bližje, kot si mislite.
15: Center Dotik v Novi Gorici.
14: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
15: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
14: Ker dobro počutje ni samoumevno.
15: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
16: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
19: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Za mlade glasbenike in glasbene skupine iz Furlanije, Julijske krajine ter Slovenije se odpira nova priložnost na tečaj Open Wave Music Contest, ki ga promovirajo EZTS Go Open Wave in pivovarna Birrificio Antica Contea, želi izbrati 6 glasbenih skupin, ki bodo povabljene, da nastopijo na Borderless Beer Festu 28. in 29. avgusta. Romina Kočina, EZTS Go.
2: Skupine se stavljajo največ 6 oseb, imajo starost med 16 in 30 let. Skladbe so lahko v katerem koli jeziku, dovoljeni so vsi glasbeni žanri.
3: Po začetni oceni prijav, ki jih skupine in izvajalci lahko oddajo do 30. junija, bosta med 15. julijem in 15. avgustom potekala 2 dogodka v živo, eden v Furlaniji, Julijski krajini in eden v Sloveniji, na katerih bo žirija razglasila 6 zmagovalnih skupin oziroma po 3 z vsakega območja. podjetja. Prijavljene skupine morajo predložiti kratek opis svojega glasbenega projekta, povezave do svojih digitalnih kanalov ter dva videoposnetka, ki predstavljata njihov repertoar skupaj z zahtevano dokumentacijo.
2: Prijava je brezplačna, je dovolj izpolniti obrazec in se prijaviti na link od OpenWave projekt.
3: Finalisti bodo, kot rečeno, nastopili na Borderless Beer Festu s približno 30-minutnim nastopom. Ni pa to vse.
2: Natečaj kot nagrado za zmagovalne skupine predvideva profesionalni posnetek in profesionalni promocijski video. Tako da zmagovalci potem imajo nekaj konkretnega, ki lahko še uporabljajo tudi vnaprej.
3: Z natečajem želijo širiti vrednote Evropske prestolnice kulture in spodbujati čezmejno sodelovanje, medkulturni dialog in aktivno vključevanje mladih. Območno obrtno podjetniško zbornico Sežana bo tudi v prihodnje vodil dosedanji predsednik Marko Svetina. Maja je potekala volilna skupščina, novi stari predsednik pa bo drugi mandat opravljal do leta 2030. Izvoljena sta bila tudi dva podpredsednika zbornice, in sicer Jernej Bartolato in David Zega. Svetina med ključnimi cilji izpostavlja krepitev sodelovanja z obrtno podjetniško zbornico Slovenije ter lokalnimi skupnostmi, zastopanje interesov malih obrtnikov, povečanje prepoznavnosti zbornice ter ustvarjanje spodbudnega okolja za zaposlene in člane.
0: V današnjem popoldnevu bomo imeli tudi nekaj oblakov in kakšne krajevne plohe in nevihte, pa še šibka burja bo pihala še naprej, predvsem tukaj na Ajdovskem. Jutri pa večinoma jasno in suho, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan tja do 30, zvečer pa spet nekaj več oblakov in krajevne plohe in nevihte. No, sreda in četrtek bosta večinoma sončna in vedno bolj vroče bo, saj se napoveduje že prvi vročinski val.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Ja, stanje na primorski avtocesti res, ni zahod tja, če se le da. Na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojna imamo zastoje. Zamuda za osebna vozila že okoli ene ure, za tovorna že okoli dve uri. No, tudi v smeri Ljubljane je gosto pred priključkom Kastelec, zamuda tam 10 minut. Seveda pa je gosto tudi že na cesti Vrhnika Logatec, tako da, če se le da, najte kakšen drugi obvoz, ker se boste drugače precej načakali. Če opazite še karkoli drugega, nič 8-22-55, srečno!
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 14.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, tokratni paket 4 v vrsto bo otvorila Alenka Godec in njen komad z leta 2-3. Poglejme v oči, pa gremo.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: srečno smo poživila.
1: Adi Smolar in bog ne daj, da bi crknil televizor, ma tudi bog ne daj, da bi crknil radio, potem ostanete brez radija Robin in Špele, ki sem z vami tudi dobrih 10 minut še do tretje. No, sedaj pa očitno ena zelo pereča tema, eno zelo pereče vprašanje. Na spletni platformi Reddit se je vnela vroča debata o sončenju na plaži zgoraj brez. Za ženske seveda, pri moških to niti ni tako problematično, ampak za ženske no se to spodobi ali ne. Ja, tema, ki vedno znova razdeli ljudi, na eni strani tisti, ki pravijo, da gre za osebno svobodo, sproščenost in čisto normalen del poletja, na drugi strani pa tisti, ki menijo, da ima javni prostor tudi svoje meje in da ni vsak prizor za vsakogar. Ja, zanimivo pa je, kako hitro se mnenja potem zaostrijo, ne? Čeprav gre v bistvu za nekaj, kar je na določenih plažah v tujini povsem običajna stvar, druge pa še vedno sproži predvsej dvignjenih obrvi. No, verjamem, da je za moško populacijo sončenje žensk zgoraj brez dodaten bonus poletja, za njihove žene pa verjetno dodaten razlog, da jim dajo eno v kuluh.

0: 2620. 21 август. Вечер рока. Добра енергия и полетнега уздушья. На площаду Штурия прихаяю Шанк Рок и Мърфи. Стоплице добиш на entrio.si.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Poletje kliče. Si pripravljen na zabavo? Brezplačna napihljiva igrala. Obrazde poslikave in limonada za vse. To soboto, 20. junija med 16. in 20. uro. V supernovi Mercator Nova Gorica. Več na supernova.si.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
1: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Dobrezhibne hoje z ortopedskimi vložki narejenimi po meri. Sedaj v novih Medikas prostorih v Šempetru. Prijavite se na 051 771 123.
8: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
10: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Tina Turner na visokih obratih smo zaključili drugo uro našega današnjega druženja in po tretji ne popuščamo. Guns N' Roses in Sweet Child of Mine. Ja, še prej pa je Sergej Furlan preveril, kako vroče je v Indiji. Pri nas bo drugi teden v Indiji. Že sedaj menda se temperature gibljajo celo okoli 64 stopinj. Ja, kje? Evo to slišite čez nekaj trenutkov. Stanite na Robinu še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v orah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti. Konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indijcem. V Deliju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj Celzija, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je danes popoldne nas lahko obišče tudi nekaj oblakov, tudi kakšna hitra ploha ali nevihta pride lahko na naš konec, no tudi šibka burja bo še vedno pihala pri nas. No jutri pa večinoma jasno in suho, zjutraj tja do 15 stopinj, čez dan pa tja do 30. Zvečer bodo lahko možne tudi kakšne plohe in nevihte, no sreda in četrtek pa večinoma sončna in vedno bolj vroča.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, na primorski avtocesti še vedno, ja, kažin, kaj ćemo reči drugega. Na več mestih imamo zastoje v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno, zamuda za osebna vozila še vedno okoli ure, za tovorna vozila okoli 2 uri. V smeri Ljubljane pa pred priključkom Kastelec nekaj gostega prometa, zamuda tam približno 10 minut. Gosto pa tudi na lokalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec. Ja, če se le da, dejte najti kakšen drugi obvoz, drugače boste se kar načakali. No, če pa opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in seveda strpno še naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin, tvoja najboljša družba.
0: Ja, en res lep zaenkrat, še lepo sončen in vetroven ponedeljek vam želim. Skupaj smo stopili v tretjo uro našega druženja in ta vikend je na Robinu tukaj od Firpca kar brenčalo. V petek je namreč naša Suska od urednice Martine dobila tale SMS.
5: Ojla Suska, sporoči Sandiju, da vaju v ponedeljek zjutraj obiščem in vama določim en izivneč, takega lep vikend dopusta.
0: Ja, in kakšen je zdaj epilog, ne? Nas čaka povišica, mogoče dodaten dopust ali pa Dih kontra, ekstra delo čez počitnice. No, to izveste čez dva hita, prvi pa prihajajo Guns N' Roses in Sweet Child of Mine. Pa gremo.

0: Brixton, Me and My Broken Heart na Robinu, Špela sem še vedno z vami in dobrih 10 minut čez tretjo že imamo. No, v našem jutranjem Casey Show pri Sandiju in Suski pa je bilo danes zjutraj kar zanimivo. Ja, že v petek je naša urednica Martina Suski poslala skrivnostni SMS, da se danes oglasi v studiju in na Robinu se je cel vikend šušljalo, kaj se obeta. In danes zjutraj smo končno ugotovili, zakaj se gre.
1: Se bližajo dopusti, kaj moraš malo zakomplicirati?
2: Ja, mogoče ni še temperatura dovolj visoka za dopuste in poletje, tako da bom poskrbela, da bo tu v studiu malo višja.
1: Ojej.
3: Ja.
2: Bitka, ta teden zadnja, kolikor vem, ne?
3: Ja.
2: Rezultat je tesen.
3: Ja.
1: 21 proti 20 za moške.
2: Se pravi v četrtek še zadnjič, prijav je veliko.
3: Ja, ful piše, vsi hoče v boj.
2: Ok, bosta poklicala te dame in gospode, poslušalke in poslušalce. Se jim zahvalila za sodelovanje in rekla, da v prihodnji sezoni se veselimo njihovih bojev.
3: Čaki, ful ne grejo zdaj v boj, ne bomo nekoga izbrali.
2: Ne bomo. Ne potrebujemo pomoči poslušalk in poslušalcev. Bomo mi sami sebi dovolj.
3: Aha.
1: Kaj bo?
2: Ja, četrtek bosta vidva šla v bitko.
3: Midva? Jaz pa Suska.
1: Tako da tam pade še to na hrbet.
3: Torej bo od naju odvisen končni rezultat, Suska.
2: Absolutno.
1: To bo, jaz...
2: Veste kaj. Pred dopusti si bosta še zadnjič skočila v lase.
3: Ja, ko pa sem mačka bova, Suska.
1: Jaz bom lovila tebe, čaki.
3: Čaki, zdaj, vprašanja, kaj en drug mi daja v vprašanja?
2: Ne, razsodnik.
3: A boš ti?
2: Ja, seveda.
1: To bo pošteno.
2: Se pravi, lahko zadnjo bitko poimenujemo na mesto.
1: Tam pade še to na hrbet.
3: Torej bo od naju odvisen končni rezultat, Suska.
2: Absolutno.
1: To bo, jaz...
2: Veste kaj. Pred dopusti si bosta še zadnjič skočila v lase.
3: Ja, ko pa sem mačka bova, Suska.
1: Jaz bom lovila tebe, čaki.
3: Čaki, zdaj, vprašanja, kaj en drug mi daja v vprašanja?
2: Ne, razsodnik.
3: A boš ti?
2: Ja, seveda.
1: To bo pošteno.

Billy Idol nas je popeljal v sredino 80-ih in Sweet 16 in 22 minut. Čez tretjo že imamo. Špela še vedno z vami in sedaj imam za vas eno vprašanje. Kaj bi vi naredili, če bi imeli milijon evrov? Ja, bi kupili mogoče hišo, potovali okoli sveta, dali odpoved, zakaj pa ne? No, medtem ko večina nas razmišlja o samo enem milijonu in še vedno ne vemo, kaj bi z njimi naredili, se Elon Musk giblje v nekoliko drugačni ligi. Po zadnjih ocenah je postal prvi človek v zgodovini, katerega premoženje je doseglo oziroma preseglo neverjeten bilijon dolarjev, torej 1000 milijard dolarjev. Ja, k temu je največ prispevala izjemna rast vrednosti njegovega podjetja SpaceX in zdaj, jaz si ne morem predstavljati, kaj pomeni en bilijon dolarjev, ne? Zdaj, če bi vsak dan porabili milijon, bi potrebovali skoraj 3000 let, da bi porabili en bilijon. Ne? Tako da tle povprečen človek se tukaj sprašuje, kako priti čez mest s temu dečko, tu pa zmanjkuje idej, kako v bistvu vsa ta denar porabiti. Jaz bi rekla, malo njega razdeli na okoli, pametnjakovič, pa bomo vsi na svetu bogatejši, tako ali drugače.

0: Shania Twain in Catching in 4 minutke še do pol četrte. V nadaljevanju pa skočimo tudi na Bovško, kjer za naše najvišje smučišče iščejo novega razvojnega partnerja. Občina Bovec je objavila razpis za investitorja v družbo Sončni Kanin. Vse podrobnosti pa seveda čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.

0: kasi. Pozimi na soncu, poleti na morju.
1: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Lasne jedi, za prste obliznit.
5: Kje pa?
4: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15. ure.
4: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
5: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
4: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
5: Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Pri Spaču Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Občina Bovec je objavila javno zbiranje ponudb za izbor investitorja za vstop v družbo Sončni Kanin, več pa Kenijan.
12: Gre za najvišje slovensko smučišče, ki ima možnost oblikovanja skupnega alpskega turističnega produkta z italijansko Selo Neveo. Območje se uvršča med najbolj zasnežena visokogorska smučišča v Alpah. Ob predvidenih razširjenih območjih bodo površine skupno obsegale 130 hektarjev zgolj na slovenski strani, z novimi napravami pa bodo lahko sprejele do 3000 obiskovalcev dnevno. Ne gre zanemariti niti poletnega obdobja, ko lahko Kanin postane razgledna in doživljajska platforma nad celotno Soško dolino. Daniel Krivec, predsednik komisije za Novi Kanin.
13: V družbo Sončni Kanin, ki je v 100% lasti občine, si želimo investitorja, ki bo sposoben investicijo izpeljati, seveda v pomoči verjetno države, po drugi strani pa tudi investitorja, ki je sposoben z novim smučiščem upravljati dolgoročno.
12: Ponudbe bodo zbirali do 20. julija. Občina je informacijo že posredovala širokemu krogu potencialnih vlagateljev, tudi trem družbam, ki so se pred objavo najbolj omenjale za vlaganje v smučišče.
13: Mi smo pripravili razpis, ki je odprt za kogarkoli, ki se lahko v tej fazi prijavi. Pogoji so za vse enaki. Jasno, da smo pozvali te tri predhodno zainteresirane ponudnike, da je pač razpis pripravljen, objavljen in da imajo možnost se prijaviti zdaj v smislu oddaje ponudbe. Pozorili smo pa tudi približno kakšnih 200 do 300 naslovov, da je ta zadeva zdaj objavljena in da imajo potencialni vlagatelji možnost za prijavo.
12: Do zaključka postopka člani komisije in projektna skupina ne komentirajo identitete morebitnih zainteresiranih ponudnikov, vsebine ponudb ali poteka pogajanj.
11: V Kromberku se je začela prenova nekdanjega MIP-ovega obrata, ki ga je nedavno kupila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Kot je povedal direktor Leon Behin, trenutno poteka ta prekrivanje strehe in energetska sanacija, s čimer želijo preprečiti nadaljne poškodbe.
14: Krati nadaljujemo tudi še letos zamenjavo oken na tem delu, kar pomeni, da se bomo z zunanjostjo samega objekta naredili takšno, da bi lahko funkcionalno začeli koristiti že tudi v drugi polovici naslednjega leta, ko se predvideva nadaljevanje rekonstrukcije objekta na način, da se zagotovijo notranji prostori za delovanje tako izpostave uprave za zaščito in reševanje, kot določenega dela inšpekcijskih služb varstva pred naravnimi drugimi nesrečami. Predvsem pa že želimo tukaj tudi zagotoviti primerne pogoje za posodobljen center 112.
11: V objektu bo umeščena tudi oprema, ki je zdaj razpršena na različnih lokacijah.
14: Praktično v Gorici nimamo svojih prostorov in domujemo pri gasilcih v Slogi, ampak obojim primanjkuje prostora, hkrati tudi prostori v Ajdovščini, ki jih imamo, postajajo premajhni za vso to opremo. Kajti načrtujemo tudi povečanje števila vozil in enot, ki smo jih kupili v zadnjem letu, da se locirajo tudi v Novi Gorici. Skupaj z mestno občino razširimo še ta del in tukaj potrebujemo tudi primerne skladiščne in garažne prostore.
11: Investicija je ocenjena na približno 5 milijonov evrov, zaključek del pa je predviden do konca leta 2028. Na območju prelaza Vršič danes začenja veljati nov prometni režim z zapornicami. Parkiranje na vrhu prelaza letos še ni možno, saj parkirišča, kot je znano, še niso dokončana. Sistem zapornic bo tako letos namenjen nadzoru in štetju prometa ter obveščanju voznikov. Za pretočnost bodo skrbeli reditelji, informatori in brezplačni avtobusi, ki vozijo prek prelaza od začetka junija. In še kroniki. V noči na soboto se na območju Ajševice ponovno zgodil vlom v bencinski servis. Policija je bila v dogodku obveščena v soboto, malo po 6. uri zjutraj. Spomnimo, bencinski servis je bil nazadnje tarča vlomov konec januarja letos. Tokrat sta po doslej zbranih podatkih neznana storilca vlomila v skladišče bencinskega servisa in ukradla večjo količino tobačnih izdelkov različnih znamk, ter se nato odpeljala neznano kam. Materialna škoda po prvih ocenah znaša približno 18 tisoč evrov. Novogoriški policisti nadaljujejo s preiskavo in pozivajo morebitne očividce, naj jim čim prej posredujejo koristne informacije.
15: Ja, za danes popoldne so napovedani oblaki, ampak zaenkrat še ostaja sončno in na našem koncu temperature vse od 24 do vročih 27 stopinj. No, danes vseeno proti večeru lahko pride do kakšne plohe ali nevihte, jutri pa večinoma jasno in suho. Zjutraj okoli 15, čez dan okoli 30 stopinj, zvečer pa spet možnost kakšne plohe in nevihte, ampak držimo pesti, da ne bo nič iz tega. No, v sredo četrtek pa večinoma sončno in vedno bolj vroče.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Stanje na primorski avtocesti naj bi se vseeno malo umirilo, še vedno pa ostajajo zastoji pred Kastelcem in pred Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi na posameznih odsekih med priključkoma Brezovica in Postojna v smeri Kopra. Če opazite na vaših poteh še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej. Nič 8, nič 22, 55. Srečno!
17: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
15: 6 minut čez pol četrto.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Je še več dobre glasbe pred nami, še posebej, če ste ostali, ki je v kakšnem zastoju. Nick Kershaw začenja prvi. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Hej, tako zaključuje tokratni paket štirih, še 9 minut, če smo natančni, nas loči do četrte. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajem. Vaša popoldanska družba. No, sedaj pa ena v risankah. Katera risanka je zaznamovala vaše otroštvo? Mogoče kakšen Tom in Jerry? A je to? Ali kaj bolj modernega, recimo Scooby-Doo? Če ste ljubitelji Scooby-Doo franšize in plašnega kužeta, boste veseli novice, da se risanka v novi preobleki vrača na male ekrane, ampak tokrat z eno veliko spremembo. Prvič v več kot 50 let dolgi zgodovini franšize plašnega kužka ne bo igral animirani ali računalniško ustvarjeni pes, ampak pravi kuža. Netflix pripravlja serijo Scooby-Doo Origins, v kateri bomo spremljali, kako so se Scooby, Shaggy, Fred, Daphne in Velma sploh spoznali. No, sicer pa so se oboževalci že razdelili. Seveda, zmeraj kakšen problem, ne? Eni pravijo, da je ta prav kuža prikupen in bolj realističen. Drugi pa seveda bodo pogrešali tiste znamenite Scoobyjeve izraze in vragolije, ki jih omogoča samo animacija. No, kakorkoli, če bo novi Scooby vsaj približno tako simpatičen kot on originalen risani, imamo zmagovalno kombinacijo.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriške in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na radiju Robin je.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Iščeš poletno bombažno tuniko in ti je vse premajhno? Joe & Luca, slovenska znamka oblačil, do velikosti 56, ima zate outlet. Najdeš nas v super novi Kolandija Nova Gorica, vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
6: Pripravi ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl za ston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
7: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
8: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
7: Let Shop kaj?
8: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
7: Aha, in kaj to pomeni?
8: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
7: To pa je odlično.
8: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
7: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
8: Greva!
9: Lačni dobre hrane. Obiščite gostilno Sergio v Neblem. Vrhunske ribje in mesne jedi ter nova ponudba slastnih pic. Gostilna Sergio v Neblem, v osrčju Goriških Brd.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Spet pripeka.
13: In spet brez sence.
12: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
13: Vrhunska kakovost na simp.si.
12: Simp. Prava senca ob pravem času.
14: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Gabriel in Out of Reach, tako nežno zaključuje tretjo uro našega druženja, tako je po četrti pa spet dvignemo brate. Aerosmith nas bodo popeljali v rok vode, že čez nekaj minut ostanite blizu ure 4.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju pa je danes malo popoldnevu izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več deset gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Nad mestom se še vedno vije gost dim, zakaj je zagorelo, pa še ni znano. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na dolenski avtocesti pri priključku Dobruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: V današnjem popoldnevu so napovedani oblaki, zaenkrat sicer tukaj na Ajdovskem ni še nič, verjetno je zato kriva tudi šibka burja, ki še vedno piha. No jutri pa večinoma jasno in suho, zjutraj okoli 15, čez dan okoli 30 stopinj, zvečer pa spet nekaj oblakov in tudi možnost krajevnih ploh in neviht. Sredo in četrtek pa večinoma sončno in vse topleje bo, tako to besedo sem rabila, vse topleje bo, saj je pred nami vročinski val.
1: Zapelji Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
4: Autocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Je še vedno so ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi na posameznih odsekih med priključkoma Vrhnika in Postojna proti Kopru. Seveda popoldanska prometna konica pri tem ne pomaga ravno najbolj. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno. Še naprej.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Je lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj stopamo v 16. uro našega današnjega popoldneva. Ponedeljek je že in tudi današnji dan bo ponudil veliko nogometnega dogajanja v sklopu svetovnega prvenstva v nogometu. V nadaljevanju nam bosta naša novinarja Kenny Jan in Uroš Simčič predstavila, kaj nas čaka danes. Še prej pa seveda sama super glasba Aerosmith in Crying začenjajo prvi.

0: Jan Plestenjak nas je popeljal še malo globje v 4:00, 11 minut čez 16 že imamo, na Robinu ostajate, Špela ostajam z vami. Na svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem zamahu in vsakeč znova dobimo kakšno žval, ki napoveduje nogometne rezultate. Enkrat je bila, ne vem, če se spomnite, recimo popularna ena hobotnica, ki je tam premikala neke številke. No, letos pa očitno maček in nekaren maček belgijskega premijeja se je namreč preizkusil v napovedovanju izidov svetovnega prvenstva. Zdaj, v prvo je bil že uspešen, tako da očitno mu bo šlo, zdaj kako bo še naprej, bomo šele videli. No, mi pa zdaj seveda prisluhnemo, kaj za današnji dan napoveduje ta naša bolj hišnja nogometna strokovnjaka Kenijan in Uroš Simčič.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu se nadaljuje tudi danes zvečer in po noči s kar nekaj zanimivimi tekmami in seveda ga spremljamo na Radiu Robin podrobno tudi tokrat. Keni, kaj nam prinaša prvi del noči?
2: Prvič ob 18. danes aktualni evropski prvaki Španci se bodo pomerili proti še enemu nogometnemu malčku, ki bo prvič nastopil na zaključnem turnirju najmočnejših reprezentanc na svetu, Zelenoerdskim otokom. Tekma bo odigrana v Atlanti ob 18. po našem času. O vlogi favorita je brez veze polemizirati. Španija je druga na Fifini lestvici, Zelenoerdski otoki 67. Ekipa Exotov se močno nanaša na igralce iz diaspore, torej rojeni v tujini. Španija pa bo upala, da se bo zgodovina iz leta 2010, ko so osvojili svetovno prvenstvo kot aktualni evropski prvaki, ponovila.
1: No, potem je še ena taka zanimiva tekma, bo ob 21. v Seattlu, po našem času najverjetne gre pričakovati, da bo Belgija svojo kvaliteto narekovala ritem igre, Egipt pa se bo osredotočil predvsem na svojo močno obrambo in na protinapade, na katere bo prežal, seveda, kapetan Mohamed Salah. Oboji so v dobri formi, Belgici so v pripravah, da nimo ugnali Hrvate, Egipčani pa so se dobro upirali Špancem in Brazilcem in premagali Ruse.
2: Ob polnoči Saudska Arabija Urugvaj, ekipi bosta odprli nastope v skupini H. Selektor Saudske Arabije Georgios Donis verjame, da je prihod zvezdnikov, kot sta Cristiano Ronaldo in Karim Benzema v Saudsko ligo, dvignil raven domačih igralcev, ki se zdaj lažje soočajo z največjimi nogometnimi imeni. Urugvaj na drugi strani pod vodstvom Marcela Bielse velja za favorita, kljub temu Saudici računajo na pogumnejši pristop in želijo ponoviti kakšno odmerno presenečenje, podobno zmagi nad Argentino na uvodu v prejšnje svetovno prvenstvo.
1: No in za zaključek, danes po noči ob 3:00, Iran, Nova Zelandija. No, Iran vstopa v tekmo kot favorit.
2: Karim Benzema v Saudsko ligo dvignil raven domačih igralcev, ki se zdaj lažje soočajo z največjimi nogometnimi imeni. Urugvaj na drugi strani pod vodstvom Marcela Bielse velja za favorita, kljub temu Saudici računajo na pogumnejši pristop in želijo ponoviti kakšno odmevno presenečenje, podobno zmagi nad Argentino na uvodu v prejšnje svetovno prvenstvo.
1: No in za zaključek, danes po noči ob 3:00, Iran.

0: Pravci osredotočajo zgolj na nogomet in ne na spremljajoče politične zgodbe okoli obračuna. Pričakuje se lahko taktična in previdna tekma z obeh strani.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Tiesto in Tate McRae in 10:35 in 20 minut čez četrto, že ponedeljek je danes in 15. juni že in ne vem, če štejete, to je že tretji ponedeljek tega meseca in to pomeni, da bo ta teden seveda tudi tretji četrtek v mesecu, ko se spet srečamo v supernovi Mercator Ajdovščina z našim kolesom sreče. Lepo ste vabljeni, da se nam po nakupovanju ali pa kavici pridružite in zavrtite naše kolo, pa zadanete seveda tudi super nagrade. Z vami bomo med 15. in 18. uro in spet bomo delili supernovine darilne kartice in druge nagrade presenečenja, tako da ta četrtek se spet vidimo v supernovi Mercator Ajdovščina.
1: Supernova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Za šeli psi dan.

0: Billy Withers in pet minut, ki nam še manjka, 4 minutke, no, če smo natančni, do pol petih, špela ostajamo v vaši družbi. V nadaljevanju poskočimo v Novo Gorico. Goriške križanke, če lahko tako rečemo, konec tedna vstopajo v prvo pravo poletno sezono, prihajajo koncerti, filmski večeri, plesne in seveda gledališke predstave. Začenjajo pa z eno večno ljubezensko zgodbo v operni izvedbi, a tudi o tem čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.
1: Kolo se vrti, bo sreča na tvoji strani. V četrtek bo ekipa Radia Rubin vrtela super kolo sreče v super novi Mercator Ajdovščina in ti podarila darilne super novine kartice ter druga presenečenja. Pridi med 15. in 18. uro in odnesi fantastične nagrade. Super nova Mercator Ajdovščina in Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Za še lepšo pomlad. Super kolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v super novo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Super klub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Ljubljana.si. Poletje kliče na festival Aško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Tudi vas včasih kaj boli.
0: Leta prinesejo svoje.
2: Rešitev je bližje, kot si mislite.
0: Center dotik v Novi Gorici.
2: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
0: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
2: Ker dobro počutje ni samoumevno.
0: Zato ga z dotikom ohranjamo vsak dan.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
3: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih

0: 100% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Po lanski poskusni sezoni bo v novogoriških Križankah pod okriljem SNG Nova Gorica 19. junija začel niz poletnih večerov. Na programu bo 7 gledaliških predstav, 5 glasbenih dogodkov in 4 plesne predstave v sodelovanju s kinoateljejem pa tudi filmski večeri. Kot je pojasnila umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric, so letos program lahko zasnovali celovito in premišljeno.
3: Naše vodilo je bilo predvsem, da bi ponudili ne samo gledališke predstave seveda, ampak čim več tistega, kar se nam zdi, da mogoče v mestu in okolici malo manjka. To pomeni, da smo se lotili tudi opere, seveda plesa, tudi gledaliških predstav, predvsem pa tudi koncertov.
1: Poletno dogajanje bo odprla premiera sodobne komorne opere Aida Giuseppeja Verdija, ki jo skupaj pripravljajo SNG Nova Gorica, Opera Gran Avignon in Piccolo Opera Festival. Umetniški vodja festivala Gabriele Ribis poudarja, da gre za posebno skrajšano izvedbo.
4: Imagine it's a very young composer.
1: Je glasbo za elektronska glasbila priredil zelo mlad, komaj 20-letni skladatelj. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno disko različico Aide. Glasba bo zelo blizu DJ-evskim ritmom z izrazitimi basi, zato bo Verdijeva glasba zaživela v povsem novi, še nikoli slišani podobi. Med koncertnimi dogodki bo tudi nastop ajdovske skapak skupine Elvis Jackson, ki je letos ustvarila glasbo za predstavo Kekec proti Kekcu. Kot je povedal član skupine Erik Makuc Slavc, bo izved pa sklad poživo poseben izziv.
5: Da stvari speljamo v živo, da zaživi v bistvu. Ne? Zame zaživi, se te igravci že poznajo, po mojem so že malo naveličani, ne se hecam. Neč prvič bom slišal pač te pesmi spet oziroma odigral. Ne?
1: Eden zadnjih koncertov bo 28. avgusta pripadel novogoriški skupini Avtomobili. Kot je poudaril Marko Vuksanovič, je takšno prizorišče mestu manjkalo že vrsto let.
6: Mi smo pred 2 leti izdali en album kao največjih uspešnic, tako da bo pravzaprav jedro koncert bazirano na glasbi, ki je na tem albumu.
1: Novopoletno prizorišče, ki sprejme približno 500 obiskovalcev, je letos dobilo streho, fiksni del nad odrom in premični del nad amfiteatrom. Kot je pojasnila direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček, je rešitev namenjena predvsem zaščiti pred soncem.
7: Nekateri sprašujejo, zakaj ni fiksne strehe tudi nad auditorijem, ampak to je povezano z zvokom, z zvočno sliko, pa tudi, ko so poletne nevihte, se ne da prije strani veter, tako da mislim, da je to bila kar pravo odločitev.
1: V tretji fazi projekta, ocenjeni na slaba 2 milijona evrov, bodo uredili še gostinski objekt in dokupili preostalo opremo.
8: Ja, danes zvečer nas lahko na našem koncu še presenetijo kakšne plohe in nevihte. Zjutraj pa že jasno in sončno, okoli 15 stopinj zjutraj, popoldne pa okoli 30, popoldne in zvečer pa spet kakšna možnost krajevnih ploh in neviht. No, sreda in četrtek pa tudi proti petku večinoma sončno in vsak dan topleje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Previdno, pneumatika na vozišču, ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri Kopra, no zastoji pa še vedno ostajajo na odseku pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi na posameznih odsekih med počivališčem Rlom in Postojno proti Kopru. Če opazite še kakršnekoli druge težave, stvari, ki na naših cestah nimajo mesta, pa mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno in previdno še naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: Stopili smo v drugo polovico četrte.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Ja, čas je seveda za nov paket. Brez prekinitev, sama super glasba. Začenja pa Nina Pušlar in Zdaj si upam. Pa gremo.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Danilo Kocijančič in poišči me in 10 minut še do 5 imamo Špela, ostajam vaša popoldanska sopotnica. No in tudi v današnjem ponedeljkovem jutru pa se nam je takoj po 7 pridružil tudi naš Simon Kovač in ja, kaj ćemo reči, čez politiko ima zmeraj kaj zapovedati.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, pester konec tedna za nami, človek ni vedel, ali bi čepil pred televizorjem ali palandrinu okole, kar ki je dohajalo robe. Dobro, da se bufeti, da se človek umiri in zbere, bom, kajšni se tudi razliji, meso tanki cajti. Uvodoma, zanimiv pristop k racionalizaciji poslovanja. V Braziliji škvadra, ki je testno začela obratovati oziroma še niso imeli niti licence, probala šparati na štriki z bungee jumping. Preprosta ideja, kot so običajno velike ideje. Na vrhu pripnemo samo vsakega drugega skakavca v globino. Ta bot ideja preveč preprosta. Potem, ko so v globino poslali nepripeto mladenko, jih je aretirala policija zaradi umora iz malomarnosti. Briljantnost se ne meri vedno s preprostostjo ideje. Očitno, sploh pri skokah 40 metrov v globinu. Konec tedna je prinesel oziroma izpostavil vprašanje, kako bo Golobova stranka ustvarjena za oblast preživela. Cajt prehovornih kislih kandumarjev. Vse je dobro, tudi... Bom, hramo. Kjeri so se še zložili z nebet na oblasti? Eko, zdaj, če preživi brez komandirat, ha, če so mislili resno, bom... Dokaz več kot 300 društvenikov, ki je v sobotu nastopilo na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Od pevcev do plesavk, huzej desetletja, samo z dobro voljo in veseljem do tistega, kar ki deli. Sej ne da ne vdobi sodov države, občine, ma najbrž vsa društva, ki so bila tam, ne trkaj ko ena zborovska, če reč, parlamentarna stranka. Tudi če naredijo manj škode, društva. Za konec, ko postarim, šport in šah. Ok, napol. Šport. Na evropskem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah na Portugalskem Koprčanka Anja Apolonio osvojila bron v sprintu. Na svetovnem pokalu spustu v Bratislavi Sovkanec Nejc Žnidarčič, drugi, dvakrat drugi. In na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu Dornberškovc Anej Doplihar srebrno in zlato. Raz. Tura Primorska, seveda na hrebre svetovnih v futsbali, pasali 4 dnevi, danes 5, če se ne moti nekaj presenečen, tipo, čera Japonci odščipnili točko Nizozemcem, Maročani Brazilcem, Nemci rasuli Curaçao 7-1, ben, tu ni bilo lih presenečenje. Apartek, celo svetovno, kako ne režem, brez naših, brez Slovenije, znemerjanja, bom, razen prav za napaljanje, kuporniči za nunce, se je zanimivo, ne da ne, ma rajca prav obednih.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: No, z novo epizodo se Simon Kovač seveda vrne že jutri, takoj po 7. Ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: V soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič.
8: To si ti, kar
7: se na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
9: Za lepše otroške dni Evitas.si.
10: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več. Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
11: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi vzmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na Meblojogi.si.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
14: Nam je mar za naše stranke.
15: Ne zapre se.
13: Kaj spet?
15: Omara.
13: Ker ni po meri.
15: In rešitev?
13: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
16: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obišite LV Nepremičnine.
18: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Leoni, tako zaključuje četrto uro našega druženja, tako je po petih pa Nickelback. Še prej pa, zakaj se splača ta vikend v Ljubljano v Park Zvezda? No, vse se bo vrtelo okoli dobre glasbe in vina, več pa vam zaupa Ula Šegula. Že čez nekaj trenutkov, ostanite z mano še naprej.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Foli iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
4: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obveznega voznika.
3: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi. Ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, pa bo Park Zvezda v središču Ljubljane to soboto prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je danes zvečer, bodo na našem koncu možne kakšne hitre plohe ali nevihte, no jutri pa večinoma jasno in suho, zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan pa okoli 30, zvečer pa spet možnost kakšnega dežja, ampak upajmo, da ne bo nič kaj dosti. V sredo in četrtek pa tudi v petek večinoma jasno in vedno bolj vroče bo.
5: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk v smeri Kopra. No, nekaj zastojev še vedno pred Postojno v smeri Ljubljane, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi na cesti Brezovica-Vrhnika-Logatec. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22.55, srečno!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan vsem, kjerkoli se že potikate, ura je že 4 minutke čez peto in še vedno je zunaj kar lepo sončno vsaj tukaj na Ajdovskem. No, če se boste pa kaj sončili v naslednjih dneh, pa ne pozabite kreme na sončenje, seveda, ma nekaj pazljivosti, tudi pri nakupu lete ne bo škodlo. No, na kaj moramo paziti, povem že čez dva hita, prvi pa prihaja Nickelback in What Are You Waiting For?

Tracy Abrams in That's So True in 10 minut, čez peto že imamo, špira ostajamo v vaši družbi. No, sedaj pa eno vprašanje. Kako pojete kremo za sončenje? Po čem jo zberete? Je to po zaščitnem faktorju ali mogoče po ceni ali pa kar lepo diši? Zakaj pa ne? No, strokovnjaki opozarjajo, da je pri nakupu pomembno pogledati par ključnih stvari. Prva je seveda zaščitni faktor, priporočljiv je vsaj SPF 30, še bolje pa 50. Poleg tega pa mora krema ščititi tudi pred UVB in UVA žarki. Ja, zelo zakomplicirano vse skupaj ratelo in predvsem ta drugi del marsikdo spregleda. No, kako je pa s ceno? Zdaj, zihar je dražja ta boljša. Ne, ni nujno. Dražja krema ni nujno tudi boljša. Veliko bolj pomembno je, da jo nanesete dovolj na vašo kožo in da jo obnavljate na vsaki dve uri oziroma po vsakem kopanju. Večina ljudi namreč uporablja precej premalo kreme oziroma ki pridejo ven, se je še odprej. Ne? Torej, če boste te dni kaj skočili v trgovino po novo kremo za sončenje, ne gledati samo, kako lepo zgleda embalaža ali pa kakšna reklama fina je bila, ker najboljša krema ni tista, ki najboljše zgleda na polici, ampak tista, ki vas zvečer ne pusti v barvi kuhanega raka.

cause I gotta have faith.

Vajaga in instruktori in godine prolaze, ja, leta grejo, urca pa tudi teče, 20 minut čez peto, že imamo, Špela pa ostajem z vami tukaj na Robinu. No in danes eno zanimivo vprašanje, koliko videov ste danes že pogledali na telefonu? Zdaj, ne vem, na Instagramu, TikToku, Facebooku. Danes je v bistvu video, torej gibljiva slika nekaj najbolj samoumevnega na svetu, ne? Ampak vse skupaj se je začelo z zelo preprostim vprašanjem, ali konj med galopom res za trenutek lebdi v zraku? Zdaj, ok, zakaj jaz video, pa zdaj, zakaj jaz govorim kar od nekih kojnov zdaj tukaj? No, leta 1878, na današnji dan, 15. juni, je fotograf Edward Bujbridge postavil kar 12 kamer ob dirkalno stezo in ko je konj pridrvel mimo, je sprožil niz fotografij, ki so prvič pokazale, da ima konj med galopom res vse štiri noge hkrati v zraku. In prav ta poskus velja za enega od začetkov gibljivih slik, iz katerih so se kasneje

razvili film, televizija in na koncu tudi vsi tisti posnetki mačk, ki jih gledamo danes. Torej, če naslednjič izgubite pol ure na družbenih omrežjih, se spomnite, vse se je začelo zato, ker je nekoga zanimalo, kako teče konj.

0: Eddie Grant nas je prepeljal še malo bližje polovici ure, še 3 minutke nam manjkajo, če smo natančni. V nadaljevanju poskočimo tudi v Vilo Vipovže, kjer je bilo konec tedna v znamenju študentov, obletnice, načrtov in želja. Fakulteta za uporabne družbene študije je slovesno obeležila 20 let delovanja. Kakšne pa so želje in cilji za naprej, no tudi o tem čez nekaj trenutkov. Seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercatoru Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
2: Na ROKS 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Vstopnice dobiš na entrio.si.
3: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
8: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
9: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
8: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
9: Alu Plus Branik. Velik plus.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobar dan, vošči Martin Arčon, Fakulteta za uporabne družbene študije, FUČ, letos obeležuje 20 let delovanja. Visokošolska ustanova, ki je svojo pot začela leta 2006 v Novi Gorici, z dvema najetima pisarnama in majhno ekipo sodelavcev, se v 2 desetletjih razvila v mednarodno prepoznavno izobraževalno in raziskovalno institucijo. Danes na FUČ-u študira več kot 1300 študentov iz 26 držav. Fakulteta pa zaposluje 43 redno zaposlenih in sodeluje s 95 zunanjimi strokovnjaki. Vključena je v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, ter se deluje z več kot 45 Erasmus plus partnerji. Dekanja, izredna profesorica Petra Kleindienst.
14: Mi smo zaprti v osko akademsko skupnost, temveč da znanje povezujemo z resničnim življenjem, s prakso ljudi, organizacij in skupnosti. Visoka zaposljivost naših diplomantov ter njihovi dosežki, ko enkrat vstopajo na trg dela, so za nas dokaz, da nekaj delamo prav.
13: Posebnost fakultete je prilagodljiv študij, ki študentom omogoča spremljanje predavanj v živo, nadaljavo ali prek posnetkov. Na fakulteti poudarjajo, da so ves čas razvoja sledili potrebam študentov in družbe ter razvijali programe, ki odgovarjajo na sodobne izzive. Ob jubileju so v petek v Vili Vipovže v Brdih podelili skoraj 100 diplomskih listin. Magistrirali sta tudi Niki Toroš in Nina Baša.
15: Sem zelo vesela, sem vesela, da bom lahko tudi ta magisterij naprej izkoristila, tako da mi je to en lep tak dosežek na moji karierni poti.
13: Kako se pa spominjate študija na FUČ-u?
15: Nismo bili le številka, ampak smo se res počutili del neke take velike družine.
16: Ponosna sem, za mano je eno tako pretresljivo obdobje, ki je bilo tudi naporno ob družini, delu, tako da se mi zdi, da je danes en tak trenutek, ko lahko lahko res rečem bravo in ja, ponosna sem, da sem del Fuča.
13: V 20 letih je na fakulteti diplomiralo več kot 1250 študentov. Na Fuču poudarjajo, da ostaja njihovo osrednje poslanstvo ustvarjanje prostora za osebno in strokovno rast posameznikov ter razvoj novih oblik izobraževanja za prihodnost.
0: Je danes nas lahko zvečer doseže kakšna lokalna ploha ali nevihta, no jutri pa večinoma sončno in suho. Zjutraj okoli 15, čez dan okoli 30 stopinj, no zvečer pa spet ja, lahko oblaki in kakšna ploha in nevihta, tako da upam, da so se vremenoslavci tukaj spet malo zmotli. No v sredo, četrtek in petek pa večinoma sončno in vsak dan bolj vroče.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru imamo nekaj malega zastojev, drugače pa na naših cestah vse mirno. Če opazite karkoli še drugega, nič 80 22 55, srečno in previdno še naprej.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go can.

0: Ozrimo se.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Zgodovina je spisana. Po 30 letih smo trud generacij ukoreninili v prvi ligi. Je bilo moč prebrati na Facebook profilu teniškega kluba Gorica, ki so se po 30 letih neprestanega boja, neštetih ur na igrišču in neomajne želje, vendarle uvrstili v prvo slovensko teniško ligo. Da uspeh ni prišel čez noč, saj je to zmaga vseh generacij tenisačev, trenerjev in zvestih podpornikov, ki so leta tlakovali to pot, verjeli v klub in sanjali ta trenutek, se strinja tudi predsednik kluba in kapetan ekipe Primož Strel.
2: To za teniški klub Nova Gorica pomeni zelo veliko. To so leta, že ki se ukvarjamo s to ligo in že toliko časa smo probali priti do te prve lige. Kakovost smo vedno imeli, ampak vedno nam je nekaj zmanjkalo, sploh v zadnjih letih. Letos pa so očitno zvezde bile na naši strani in so se poklople stvari.
1: Pod okriljem krovne teniške zveze Slovenije, ki vodi in razvija slovenski tenis, so skozi napet ligaški sistem dokazali, da sodijo med elito. Poleg Primoža Strela so ekipo sestavljali tudi Borzor Zut, Luka Špacapan, Tim Strel in Enej Bonin.
2: Sezona je bila uspešna, fanti so res naredili svoje, pustili srce na igrišču in tu gledati iz zunaj je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi.
1: Teniški klub Gorica med teniško šolo in rekreativci skupno šteje med 150 in 200 članov. Podpora lokalnega okolja je zadostna, tudi navijači že komaj čakajo na nastope v prvi ligi. Kakšen bo cilj?
2: Sigurno bo treba še kakšen igralec dobiti, ker pač ta naš goriški bazen je premajhen za prvo ligo. Letos smo imeli pomoč našega človeka, ki je že svoje čase nekaj deloval oziroma bil nekaj povezan s teniškim klubom Gorica. Tudi za drugo leto računamo, da bi mogoče še kakšnega dobili. Celotno je pa cilj ostati v prvi ligi.
1: Nadaljuje pa se tudi uspešna sezona mlade triatlonke iz Dobravelj pri Ajdovščini Tinkare Stres. Potem, ko je prejšnji teden osvojila naslov državne prvakinje v super sprint triatlonu, si je tokrat priborila bronasto kolajno na balkanskem prvenstvu, ki je potekalo v severno-makedonskem Ohridu. S tem je izboljšala lansko četrto mesto na tem tekmovanju. Po plavalnem delu je bila v sredini močne mednarodne konkurence, nato pa je z drugo kolesarsko skupino ujela vodilne tekmovalke. Odločitev je padla na teku, kjer je najmočnejša. V zadnjem krogu ji je nekoliko zmanjkalo moči, vendar je vseeno suvereno osvojila tretje mesto. Po uspešnih uvodnih dveh tekmah svetovnega prvenstva v Dunaremeteju na Madžarskem, ko je dosegel drugo in tretje mesto, je slovenski spustaš na divjih vodah Nejc Žnidarčič, član kajak kluba Soške elektrarne, ta vikend odlično nastopil tudi v Bratislavi, kjer je prišel do dveh drugih mest.
3: Sem zelo zadovoljen, tudi pred dvema tednoma na začet prvih dveh tekem svetovnega pokala sem bil drugi pa tretji, tako da sem zdaj na teh štirih tekmah dosegel stopničke in vodim skupne seštevke svetovnega pokala, tako da ja, lahko rečem, da sem zelo zadovoljen sedaj.
1: Bratislava velja za enega izmed njemu priljubljenih prizorišč. Tu je med drugim leta 2021 tudi osvojil naziv svetovnega prvaka. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, bi lahko poskusil iztržiti več, a ker je ta proga specifična, je ubral previdnejši pristop. Naslednja destinacija je italijanska Mezzana, kjer ga prav tako čakata dve tekmi.
3: Se veselim, lansko leto sem tam tudi zmagal evropsko prvenstvo, tako da ta sprint proga mi res zelo leži. Samo upam, da bo vodostaj primeren, ker je zdaj mal vode po nizkih rekah, je potem oprema zelo trpino. Karbonski čovni so trdi, ampak tudi krhki, ki jih udariš ob skalo, no, tako da upam, da bo kaj težjaše vmesno, ampak ja, se pa veselim, ja, zadnjih dveh tekem svetovnega pokala še, tako da upam, da bom tam uspešno tekmoval, kot sem dosedaj, no, in obdržal to prvo mesto v seštevku.
1: Na dosedanjih štirih tekmah je ravno toliko krat posegel po zmagovalnem podijumu. Obeta se mu nov uspešen zaključek sezone.

0: Za parakolesarjem iz Dornberka Anejem Dopliharjem je izjemen konec tedna. Na evropskem prvenstvu v italijanskem Manjagu je najprej na petkovem kronometru osvojil srebrno medaljo, dan kasneje pa je slavil še na cestni preizkušnji in se veselil naslova evropskega prvaka.
1: Težko še opišem to občutke, ki je vseeno še frišno vse. Zadovoljni smo res. Malo smo presenečeni nad tisto zlato medaljo. Za kronometer sem mogoče v kakšnem mediji ali pa niti ne, pa samo domače napovedal, da sem zmožen medalje v kronometru, ker sem res dobro napredoval zadnje leta in bil sem samo zavesten. Mogoče tudi ta medalja, ta prva se pravi, drugo mesto, povzročila to, da sem šel bolj sproščen na sobotno dirko. Ne vem, imel sem res dosti energije, dobro delo med dirko in imel še zmerno dovolj energije za ciljni šprint, da sem osvojil ta naslov. Res neverjetno, no.
0: Dirka je bila izjemno napeta in izenačena, saj je prvih 9 tekmovalcev ciljno črto prečkalo v razmaku zgolj 9 sekund. Dopljehar je v cilj prikolesaril s časom 1.27.33, enak čas pa sta dosegla tudi srebrni Italijan Mirko Testa in bronasti Švicar Miha Wefler. Dopljehar je tako v zaključku pokazal izjemno zbranost, moč in borbenost ter se veselil največjega uspeha svoje kariere.
1: Na začetki na karti mi ni bilo všeč, zato ker je bila pač ravninska dirka. Jaz sem med lažjimi tekmovalci in nisem toliko konkurenčen na ravnini. Vedel sem, da bo ciljni šprint, vedel sem, da bo velika skupina prišla do cilja in nekako tako tudi bilo. Probal sem zmanjšati to skupino, kako sem rekel, sem bil močen celotno dirko, probal sem narediti razliko, parkrat mi je uspelo, ampak Italijani, ki so bili 4 vozniki, vsi so zelo dobri, zelo konkurenčni, niso hoteli sodelovati nekako z mano in potem sem rekel, nič, bomo čakali ciljni šprint, kar bo, bo. Kilometer pred ciljem je bil tehničen ovinek, edini na prohi in imel sem to idejo, da če bom dobil dirko, bom dobil tam. In postavil sem se, prišel sem prvi v ovinek, 90 stopinski, odpeljal sem ga pač vrhunsko, za mano je bil Švicar, slab kilometer pred ciljem je to, na to me je Švicar prehitel, naredila sva majhno razliko, jaz sem videl nazaj v ogledalcu nekako 2 dolžini kolesa, in Švicar bil pred mano, jaz sem usledil do 400 metrov pred ciljem, 300 in na to sem ga izza veterja začel prehitevati. Imel sem dovolj placa na srečo, da sem lahko moje kolo spravil mimo njega. V tem času je Italijan prihajal iz ozadja, nekako bolj hitro preletel skozi cilj, ampak jaz sem bil vseeno pred njim za nekje pol dolžine kolesa in neverjetno. No.
0: Že pred prvenstvom je Dopljehar opravil odlične priprave v Livinju skupaj s trenerjem Alešom Suhadolnikom, ki vodi tudi slovensko reprezentanco. Poleg njega so Slovenijo na evropskem prvenstvu zastopali še Miha Hlad, Janez Cankar s pilotom Borisom Praznikom ter Amadej Hrovatič. Za konec še k atletiki. V Slovengradcu je potekalo prvenstvo Slovenije za mlajše člane in prvenstvo Slovenije za mlajše mladince. Ponovno so se izkazali atleti atletskega kluba Gorica. V skoku s palico je zmagala Vita Benedetič, ki je preskočila 4 metre. V troskoku pa je slavil Viktor Krapež. Goriški klub je dosegel še 3 tretja mesta. Manca Humar je bila tretja v skoku v daljino, Tina Figel v skoku v višino, Anika Štrancar-Lana pa v troskoku.
2: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim tednom, novimi obveznostmi in rutino, ki pa jih lahko razbijemo tudi z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Kam vse se lahko odpravite? Radio Robin vam ponuja nekaj predlogov. Pa če se tokrat najprej denimo ustavimo pri razstavah z vse umetniške duše. Še kar nekaj jih je na voljo za ogled. Recimo v Mercator centru Supernova v Ajdovščini 23. pregledna fotografska razstava članov fotografskega društva Veno Pilon Ajdovščina. Doščina še ta teden je odprta. V Kulturnem domu v Gorici razstava Misteri ženske odprta je do 3. julija. V Zeleni hiši v Kobaridu razstava Društva Goriške podružnice multiple skleroze z naslovom Moč ustvarjanja. Do konca meseca si jo lahko ogledate. Taktilni in galeriji v Mercator centru Kromberg občasna razstava sodelovanja v dotiku med ravnino, reliefom in prostorom. Še ta teden je na voljo za ogled, no do 15. julija pa si lahko v Kosovilovem domu v Sežani ogledate razstavo Pesmi v grafiki 2022-2025. Kaj pa ostale prireditve? Ob 18. pa za začetek krajevnega praznika krajevne skupnosti Kromberg Loke filmski uvod v domu krajanov, kino na okoli, potujoči program študentov Akademije umetnosti Univerze Nova Gorica v sklopu, kot že rečeno, praznika krajevne skupnosti Kromberg Loke. Jutrišnji torek v knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, bralni klub Goriške knjižnice na isti strani. Pogovarjali se boste o knjigi Moč vetra 17 avtorice Karoline Val. Srečanje vodi Maruša Mugrli Laurenčič. Mestni galeriji Nova Gorica javno vodstvo po fotografski razstavi Premene jutri ob 18. Ob 20. v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa večer v multisenzoriki, vodi, naravi in vseživljenjskem učenju. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lažji in čim bolj sproščen. Uživajte!
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Od kvantnih tehnologij do pospeševalnikov delcev, rešitve podjetja Instrumentation Technologies so del najzahtevnejših tehnoloških sistemov na svetu. Želiš soustvarjati rešitve, ki premikajo meje mogočega? Pridruži se naši razvojni ekipi. Iščemo strokovnjake z področja razvoja programske opreme, elektronike in sistemske arhitekture. Več informacij o odprtih pozicijah najdeš na i-tch.si.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
3: Let Shop kaj?
4: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
4: Greva!
2: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
5: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
7: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru in pa med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barija v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km.
8: www.robin.si.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Poslušate Radio Robin, oddaja Dobar dan, župan. Tla Erika Koncut sem z vami. Danes v studiju Radio Robin pravimo Dobar dan, župan občine Brda, župan Franc Možič, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav, pa osebno lepo zdrav v Brda.
2: Lepo. Za vami in za Brici sta občinski praznik in jubilejni 60. praznik Češen. No, kakšni so vaši prvi vtisi po tem pomembnem jubileju za Brda?
3: No, kaj ne rečem, kot vedno izjemni, tako se Brici radi ponašamo. No, vedno tudi pa poudarim, da sem župan, oziroma da sem človek, ki edino prvi praznik nisem bil prisoten, se pravi leta 1966, ko sem delil v vojski v JLA. Potem pa sem kot delavec zadruge, sodelov zadruge, bil vedno prisoten. Vem, da so mi kot mladega mulca dali v komisijo za tehnične rešitve. No, takrat je bila ta komisija zelo smiselna, potrebna in najbolj delovna, ker takrat je bilo treba vse na roko pripraviti. Danes naročimo neki firmi, ki pripelje kolisje, sanitarije, šanke in kaj vem kaj še vse. Takrat smo morali vse delati na roko in sigurno, da smo celo koristili tudi takrat, če sem že enkrat omenil JLA, tudi vojsko, jugoslovansko vojsko, da so nam postavili te šanke, da so nam postavili te zastave. Takrat smo se ponašali še s tremi zastavami. Jugoslovanska, slovenska in delovska, ali pa, kaj vem, proletarska zastava. Vse to so nam tudi vojaki pomagali, tako da je resnično bilo ogromno dela s tem.
2: Torej, praznik Češen je nekako povezovalec briške skupnosti že 60 leti, 30 letja, pa ga vi spremljate tudi v vlogi župana. Letos ste se tradicionalne povorke etnoloških vozov udeležili s svojim traktorjem, čisto na čelu, praktično, tako je za grbom. Kako vidite pomen praznika Češen za krepitev skupnosti, briške identitete? Je prav ta povezanost, delovanje kot skupnost največja moč Brd?
3: Prav gotovo, da praznik Češen sem vedno videl neko zadevo, ki pripomore k prepoznavnosti Brd. Vedno to tudi poudarim, ko sem bil mulček in ko sem hodil v avtomehansko šolo v Ljubljano leta 63, 40, 65 v prejšnjem stoletju. Verjamte, mnogi so me prašali, odkje sem, no in sigurno sem rekel iz Brd. In vsi so gledali z nekako z odprtimi očmi, kje so ta Brda. No in edino, ko sem dal vedeti, da tam, kjer je bil rojen Alojz Gradnik, no in to so še zaznali samo izobraženi ljudje za Alojza Gradnika, tako da dam vedeti, da Brda so bila neprepoznavna. Če se me zdaj praša, da kaj in kako dojemam kot župan, sigurno sem moje osrednje aktivnosti nekako posvetil prepoznavnosti Brd.
2: Za briškega župana imamo še kopico vprašanj, postavite pa jih lahko tudi vi, cenjene poslušalke in poslušalci. Pišite na info@afnarobin.si.

0: Župan općine Brda, Franc Mužić, je danas u studiju Radija Robin. Čestane vaš trenutak pri prazniku Češan. U teh 60-ih ljetih praznika je postala Briška Češnja prepoznavna blagovna znamka. Ne manjka pa i izzivov, a ne? Vremenske neušečnosti, škodljivci. In prav v sklopu projekta Las objemo sonca je bil izveden po svetu Češnji, sicer tudi inovativna sledica, ki je bila predstavljena prazniku Češnja, ampak tudi je bila nabavljena posebna osica, ki bo pomagala briškim sadjarjem.
1: Tako je. Češnja je za Brda bila vedno pomembna zadeva. Govorimo tudi za stoletje nazaj. Prav gotovo, da s to briško Češnjo smo prišli Briti vse do Dunaja, do Sankt Peterburga celo. No, sam pa tudi lahko rečem, da pred dobrimi 5-6 leti smo bili celo tudi mi na Dunaju. Občina Brda je prišla s Češnjo na Dunaj, k samemu županu občine, mestne občine Dunaj in verjamte, da smo doživeli prijetne trenutke gor in tudi ta češnja sigurno je prišla tudi takrat do izraza, predvsem v promocijskem smislu.
0: Zato je pomembno pač za njo poskrbeti, da bo obstala, ne?
1: Lepo ste izpostavila te škodljivce, ki se na žalost zadnje čase pojavljajo. Se spominjam kot nazaj, kot mlad človek, so brisi špriceli te češnje nekako zaščitno z nekim rumesanom v zimsko špricenje v to. In to je bilo vse in češnje nekako obstala. Potem so začeli tudi proti te češnjevi muhi in se te zadeve, ampak zadnje čase se je pojavil še ta Suzuki, ta neka japonska zadeva, ki je treba tudi sedaj nekako ščititi. Sigurno, da tu se gre za neke kemikalije, ki bi sicer lahko po svoje pomagali, ampak gre se za biosistem reševanja tega problema. No in obstaja sedaj neka osica, ki tudi občina Brda hoče temu briškemu kmetu oziroma sadjarju pomagati. In vsekakor podpiramo tudi nabavo te osice, ki ne bo že prvo leto bila trajna rešitev, ampak skozi leta se ta stvar nekako bo obnesla in vsekakor to tudi podpiramo.
0: No, od izzivov v sadjarstvu k izzivom pri investicijah, ne bom vas vprašala, kaj vam je v zadnjem letu povzročilo največ sivih oziroma, kot vidim, belih las. Odgovor vemo je novembrska ujma, ampak povejte, kako se daj ta vpliva na vse zastavljene cilje, ki ste si jih dali na začetku 8. mandata?
1: Prav gotovo, da smo sprejeli proračun občine Brda, ki je nekako tiste vodilo kako.
0: No, od izzivov v sadjarstvu k izzivom pri investicijah, ne bom vas vprašala, kaj vam je v zadnjem letu povzročilo največ sivih oziroma, kot vidim, belih las. Odgovor vemo je novembrska ujma, ampak povejte, kako se daj ta vpliva na vse zastavljene cilje, ki ste si jih dali na začetku 8. mandata?
1: Prav gotovo, da smo sprejeli proračun

0: kako bomo mogli koristiti naše občinska sredstva za ključne probleme, ki so nastali v vezi s tem, ampak stvari so sedaj nekako stekle in mislim, da nam stvari tečejo tako, kot smo si potem zastavili. No, če dam za primer, ob tej nepriliki se je zgodila tudi nesreča, da nam je porušilo most na reki Reki, se pravi nekje pod Snežečimi, pod za bregom, no tudi ta most nam je uspelo v rekordnem času ga sanirati oziroma ga nadomestiti. Tle se moramo zahvaliti slovenski vojski, ki nam je priskočila na pomoč in nam je nekako posodilo nekako pontonski most, ki lahko bo stal tudi trajen. In mislim, da tudi vse stvari so bile tako speljane, da ta stvar je lahko tudi trajna. Ampak to bodo naši znanci ugotavljali kako in kaj naprej.
1: Še čisto na kratko, katere odseke ste že popravili oziroma pravzaprav v katerih vaseh si bodo odahnili do konca letošnjega leta, ki so utrpeli škodo v...
0: Ja, ogromno je bilo tega, to vemo, da je bilo preko 50 teh plazov, dost hudih. Košbanski predel vemo, da je bil najbolj prizadet, se pravi ta severno-zapadni del Brd, celo dve vasi Košbana in Brdice, pri Košbani so bili en teden celo odrezeni od sveta in tle moram se zahvaliti slovenski vojski in naši civilni zaščiti in gasilcem, da so tu bili zelo aktivni in v enem tednu nam je le uspelo nekako tudi ta predel odpreti, ker to so bili res dva velika iz plazova. Eden je trajalo kar en teden, da smo ga prebili, drugi pa je še v fazi reševanja.
1: Ampak kateri odseki bodo zdaj do konca leta?
0: Do konca leta bomo prav, recimo, največji podarek je tudi na vasici Belo in Nozno. Tam bomo začasno rešili določene probleme, da ker sedaj uradno še ni dovoljen promet za težka vozila. Na tem se dela, da do konca leta bi to stvar začasno rešili, se pravi, z nekimi posegi v brežine in podobne zadeve. Gre se za tudi vas Vojana, je uradno še ta cesta zaprta. Imamo neko začasno staro fojansko cesto, jo porabimo mi izraz iz Medane proti Fojani, ta je sicer še v Makadamu. To računamo rešiti in pa še breg pri Golobrdu, pa še na Plešivem so neke zadeve, ki se jih bo nekako do konca leta rešilo. Napravili smo takoj zatem za to nesrečo tudi nekako prioriteto, katero jo je potrdila tudi država in mislim, da v tem kontekstu se stvari rešujejo in stvari tečejo, lahko rečem, se pohvalim po nekem planu.
1: Odlično. Torej, pogovor nadaljujeva po kratkem predahu. Info@robin.si pa je naslov za vaše vprašanja, spoštovane poslušalke in poslušalci.

0: Poslušate oddajo Dober dan župan, Erika Koncut, danes v studiu gostim briškega župana, gospoda Franca Možiča. Prele sva menila investicije v sklopu ujme, ampak vse se pa ne vrti samo okrog ujme. Katere investicije, če jih našteva, bodo še izvedene v letošnjem letu?
1: No, pravo to, če kaj moramo dati poudarek, na naših najmlajših. No? Sigurno se gre tu za naše šolarčke. Letos je predvidena v počitniškem obdobju obnova kuhinje v šoli Kojsko. Varianta bila, da se poveča kapaciteta kuhinje na Dobrven, pa potem smo le ugotovili na račun prevoza vse te reči, da je vsekakor smiselno posodobiti kuhinjo v Kojskem in tudi v tej varianti se daj ta problematika rešuje. Tako da letos je dan velik poudarek na šolo.
0: Tudi na Dobrven
1: se gre pa za posodobitev oziroma ureditev šolskega igrišča. No, tako da tu govorimo kar od dobrih 500,000, 600,000, 700,000, se pravi, da gre za to obnovo in je resnično poudarek temu. Pustimo še te manjše odseke sanacij teh naših briških poti, ki resnično zahtevajo tudi obnovo, ampak tudi na tem področju še kaj naredimo. Gre se konkretno za cesto proti imenju en delček, glede na to, da se je tam tudi pridobilo precej teh turističnih prostorov, se pravi prenočišč, smo en košček asfalta naredili na novo, sedaj ta otvoritev se malček zamika, ampak ne glede na to, bo skoraj v celoti obnovljena tudi cesta proti imenju, tako da tudi imenci oziroma šmartanci bojo zadovoljni. Tako
0: če ostaneva pri Šmartnem, parkirišče je vedno aktualno, kaj se dogaja pri tem?
1: To sem mi pa res dobila na ne pravi nogi, daleč od tega. Gre se pa za tisto, kar resnično v tej državi bi radi dosegli, da ta birokratizem ga malo skrajšamo, ker resnično tam zdaj že 2-3 leta čakamo spremembo namembnosti še enega dela, kjer ne bi se zgodilo to parkirišče, ampak te stvari se samo vlečejo, vedno neki novi zakoni prihajajo ven. Moram dati za primer, no, tako bolj, kako resnično je nujno, da čim prej s to birokracijo nekako skrčimo. V mojem drugem mandatu vem, da je bil minister za okoljni prostor gospod Ganter in ko sem mu neki priliki, ko smo imeli sestanek župani z ministrom, sem dal za primer, kako enostavno so vse te reči rešuje na italijanski strani in tu pri nas, kako se stvari vlečijo glede te spremembe, ampak od tega je že sigurno dobrih 25-26 let in še vedno smo pri tem, da ta te prostorske akte resnično preveč po času jih rešujemo. Tako da krivda je samo na te zadeve. Uh-huh.
0: Samo še to vprašanje, ostajamo še vedno pri investicijah. Torej, po obnovah križišč, krožišč v Gonjačah, potem obvoznica Kojsko, tudi pač na Dobrovem, vedno ste napovedovali, da se bo po vsem tem, da bo sledila obnova cestnega odseka od obrtne cone Štoloni do mejnega prehoda Neblo. Torej, se dela kaj na tem? Kako, v kakšni fazi ste?
1: Nekaj moram pustiti tudi tistemu, ki bo prišel za mano, ne, ker vse to ne moramo napraviti naenkrat in mislim, da tle gre tudi zahvala državi, da je imela razum in da smo v Brdih resnično na tem področju ogromno naredili. Da ne rečem, kaj mi je rekla ministrica tudi za infrastrukturo, ja, župan, da bo treba malček počakati, ko smo imeli otvoritev krožišča v Gonjačah. Gračah. No, na tega smo imeli mi že po naše rečeno karte notri za ureditev ovoznice Kojsko in tudi ta v dobrih 3 letih in pol se je zgodila.
0: No, pre Neblo, kako kaže?
1: Prav proti Neblem, tudi zdaj, ker vem, da se z tistih krajev doma, lahko vidite, da do Štalonu je sedaj stvar dokončana. Sigurno pa je občina že dela na tem, oziroma in tudi osebno, z lastniki zemljišč proti Neblem, predvsem pa se gre za križišče na Križadi. Je varianta ureditev sodobnega križišča, oziroma sodobnega krožišča. Osebno in tudi krajani so bolj nagnjeni k krožišču in tudi na tem se dela in od lastnikov zemljišč imamo že soglasja.
0: Ok, kratek predah in smo nazaj.

0: Kar je, da se.
1: Oddaj, dober dan, župan. Danes briški župan Franc Možič, ki krmilo občine drži že 8 mandatov. Gradnikova domačija je moje naslednje vprašanje, tudi žulj recimo, predvsem v Medani, kako kaže te investicije? Najprej je kazalo, da bo obnovljena, da bo nek nov prostor, muzej, tak lep center, potem pa se ni šlo po načrtih.
0: Ja, nažalost res je tako. Mislim, da vprašanje na mestu in da moji brici tudi to slišijo v živo, kako te stvari stojijo, ker vsi so nekako razočarani, da se je nekaj tam začelo in potem se je tudi nekako žalostno končalo. Zadeve so pač take, da ker nekateri ja pa župan, zakaj vedno verjameš ljudem in kako naj bi župan pač človek ne verjel nekomu, ki je na razpisih, evropskih razpisih, dobil za določeno investicijo 1,800,000 nepovratnih sredstev. In glede na resnost pristopa in vse te zadeve, vsekakor smo bili pripričani, da ta stvar bo stekla, investicija resnično je stekla, podrla se je stara domačija Lojza Gradnika, nastal je velik izkop in resnično je ta zadeva grozno za jo videti.
1: Torej zdaj miruje ali kako?
0: Ta zadeva miruje, vsekakor še vedno ta potencialni investitor išče enega vlagatelja, enega investitorja, sam verjetno kapitalsko to ne zmore, ampak se išče rešitev. Gre se pa za tudi drugo stran, ne, to je, če gremo iz Medane proti Ceglem oziroma Plešivem, ta zadeva se dogaja na levi strani, ampak parcela gradbena je tudi na desni strani. V celoti niše stavbno zemljišče, čeprav tu se tudi jezimove občini, ker 5-6 let čakamo, da še enih 2000-3000 metrov bi iz kmetijskega postalo stavbno. Pred in zatem to parcelo je že stavbno, v sredini ni in tu gre ta stvar res nadalje. No, ta zadeva teče naprej in sem pripričan, da prej slej bo stvar stekla. Sigurno tudi mene jezi in žalosti, da ta stvar ni tako stekla, kot smo predvideli.
1: Načrtovali. Ste pa v Brdih iskali novega gostinskega ponudnika za vilo Vipolže. Bo gostinska ponudba v tem dvorcu kmalu spet na voljo?
0: Tudi tu sem razočaran res, ker Vili Vipu že veste, da smo dali velik poudarek in da ta vila je čudovita zadeva, to nam jo priznavajo tudi tujci, ko pridejo v to vilo. No, vsekakor sedaj je potekel razpis, ponovno je bil neugoden, ampak sigurno delamo na tem, da stvari bodo stekle in računamo na to varianto, ki jo imamo sedaj nastavljeno, ne bom še govoril, dokar ne bo stvar konkretna, vsekakor iščemo, da je ustrezno rešitev. Gre se za gostinski lokal, ker zdaj ne bi bilo ločeno gostinski lokal z kletnimi prostori. V kletnih prostorih naj bi se zgodilo to, da tam bi nekako uporabili varianto catering. V začetku smo mislili omejiti na 1, 2, 3 ponudnike, ampak sedaj smo prišli do tega, da vsekakor uporabnik teh kletnih prostorov naj bi sam izbral nosilca tega gostinskega dela, tako da računamo tudi to, da čez poletno sezono stvari bojo stekle na novo.
1: Odlično. Briški župan še ostaje v naši družbi, ne hodite daleč. When you're down, down low, and there's no place.

0: thinking in the undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you. Dober dan, župan. Danes voščimo župan občine Brda Francu Možiču. V Brdih veliko stavite na čezmejno sodelovanje, ampak ne bi šla preveč v podrobnosti o vseh teh sodelovanjih in pobratenjih, ampak bi vas tole vprašala. Verjetno, oziroma verjamem, no, da se vam je v vseh teh čezmejnih povezavah zgodila tudi kakšna nepričakovana prigoda, prav vas osebno kot župana, bi eno delili z nami. Vem, da ena na letalu je bila takšna.
1: Ja, no, ja, verjetno ste mi to že slišali, ja. No, ko smo bili enkrat v pobratenem Pliberku na obisku, je Franc naročil malo točeno, kleine bir, ne, v Pliberku in tam je bil naš novinar, fotograf in je posnel in dal naš biški časnik kot oidi, takrat je bila ta zadeva in je zapisal, ni čudno, da vino ostaje v Brdih, če župan pije pivo. No, potem pa sem začel naskrito kaj popiti, recimo tudi kako pivo, ker tudi tam mi vsakom toliko potegne.
0: In to ste si zaželeli na letalo za Makedonijo?
1: Na letalo, ko smo šli, ja, s prijatelji na neki poslovno zadevo, tudi na neko postavitev v Makedonijo in na letalu z 9000 metrov visoko smo bili, oziroma Adria Airways je še letelo takrat in pride no, ena ta stevrdesa in reče, kaj bi gospodje želeli in sem pogledal kolega, sem rekel, bomo eno pivco. In ja, in resnično naročim tri pive, ker smo bili treh, in ta stevrdesa počene dolje v tisti hladilnik, ki ga je imela pred sabo, malo časa se zaglede v meni in reče, ma vi ste župan. Ja, se rekel, jedna od 212 v Sloveniji. Ne, ne, ma vi ste iz Brd. Madonna, se rekel, kako pa to, zdaj ve ne znano. In je pač rekla, da pred dvema letama smo ju poročili v vili Vipuže. No, no, iz tega nekako izhaja, da nikjer nisi siguren, no, da ti kdo ne vidi, kaj zaužiješ in kaj piješ. No, tako da bila neka zanimljiva anekdota, no, tako.
0: Veže pa vas zanimiva anekdota tudi z Radijem Robin, s katerim delite nekako to dobo županovanja. Radio Robin tudi praznuje več kot 30 let, vi več kot 30 let županujete Brdom, torej nam lahko še to zaupate?
1: Ja, tudi to, ja. Bil sem eden od tistih tudi, ki sem želel, da ostane tudi naša TV Primorka. In kaj zvem, še eno televizijo smo imeli in takrat smo bili zelo bogati. Iz tega zadevo Radio Robin se je ravno nekako rodil in začel delovati in to. In vem, da takrat je bil naš koordinator, takrat sem kandidiral pri stranki LDS, za župana Brd in me pred kratkim še aktualen minister pokliče, ja, Franc, na Radio Robin te čakajo za soočenje. Sem z mojem protikandidatem nekako soočenje in sigurno kaj drugega, ker bo vse skupaj pozno, imel sem neke obiske in se rekel, kaj ne bom hodil na ta Radio Robin, se v Brdi ga itek ne slišijo. No, in no, naj to mi je fajn, da ste mi prašla, ker danes pa resnično imam dva avta, imam službeni in imam domač avto in v obeh avtih imam vključen radio na Radio Robin, ki ga res tudi jaz rad poslušam in predvsem, ker tudi, ko sem prihajal sedaj v Gorico, zakaj radi poslušate Radio Robin, potem rečem, ja, tudi jaz to, te je mlada ekipa, izjemni in vedno pozitivno nastavljeni. To se želim od ljudi, ki ustvarite neko javno mnenje in resnično tudi z moje strani kompliment in taki bote tudi še naprej.
0: Dobro, sedaj pa spustimo malce glasbe in potem se vrnemo. Good.

0: Poslušajte Radio Robino, dajo dober dan župan, no zadnjič v vlogi župana je v tej oddaji župan občine Brda, Franc Možič. Gospod Možič, izteka se torej vaš osmi mandat. Na nedavni seji, slavnostni seji ste tudi javno napovedali, da ne boste več kandidirali. Enkrat mora biti tudi konec, ste takrat dejali. Torej, kakšnega naslednika bi si želeli?
1: Ja, vprašanje na mesto. Ja, sigurno se želim, kaj ne rečem, nekako, da pelje politiko slično, kot smo jo peljali sedaj v Brdih. No, v neki priliki, ko smo v dvorani v Vili Vipože gostili gospodarstvenike celotne primorske, tiste primorske, ki jo jaz zagovarjam, velike primorske, od Triglava do Jadrana pa do Postojne. No, to je, sem bil vedno zagovornik te regionalizacije in velikih regij in celo regij z neko avtonomno pravico. Bil sem tudi regijski predsednik LDS-a, zakaj bi se s tem ne pohvalil, ker takrat mislim, da so vse stvari kar dogajale in takrat smo se tudi župani večkrat dobivali in se marsi o čem pogovarjali. Prav gotovo takrat je bil velik podarek sodelovanja, čezmejnega sodelovanja in sigurno na italijanski strani so imeli Goričani še Goriško pokrajino in tudi regijo Fulanijo, Julijsko krajino. In tudi ti razpisi so tako nekako tekli in vsekakor je bilo smiselno tudi na naši strani, da imamo neko močno regijo z neko avtonomijo. Moram reči tako, da Goričani so mi takrat malo čudno gledali, vem, da smo imeli celo soočenje na te že omenjeni primorki, ko sem bil zagovornik velike regije, Goričani pa so bili malček favšen, ljubosumni na to, da bo sedeš v Kopru. Hudiča pa naj bo v Kopru, ampak določene zadeve bi lahko bile tudi v Novi Gorici. Ne bi daj našteval kaj ki koga, ampak važno je za to sodelovanje, da imaš neka partnerja, ki je nekje na istem nivoju.
0: Torej, naslednik ne bo kakšen?
1: Naj približno pelje politiko
0: povezovanja,
1: o tem ni govora, vedno iskati, no, daj se mi dala ponovno besedo na jezik, ker ne tudi toliko poznaste. Ja, vsekakor v občini Brda, če sem omenil, da je Vilo Vipužen ta sestanek gospodarstveniku, je takrat, da sem se tudi s tem nekako ponašal, to govorim dve leti nazaj, minister Han je bil minister za delo in za gospodarstvo in sem dal vedeti, da ne bi tudi v Ljubljani malček posnemali miniaturno zadevo občina Brda, ko se lahko ponašamo s kratko sejo. No, kratka seja pa pomeni leta 23 septembra je trajala 29 minut, niti pol ure 11 točk dnevnega reda in da je naraševan bi lahko.
0: Ampak deva povedati razlog, zakaj je toliko trajala?
1: No, saj do tega, ja, lepo prav je, da ne spomnite na to, sigurno je to zaradi tega, ker se znamo prisluhniti. Levi in desni. Mi imamo tudi zdaj v tem mandatu pet strank, oziroma list in verjamte, da delujemo enotno vse skozi. In tudi podžupani so tudi ljudje iz strank, ki sigurno niso tako sorodne meni, ampak vedno smo najdli način, da smo tudi z njimi dosti dobro sodelovali. No in vsekakor pred sejo so stvari dosti uskarjene. Na kolegiju s podžupani imamo v Brdih kar tri podžupane in verjamte, da vse te pomembne zadeve so obravnavene predhodno, uskarjene in potem stvari tako stečijo. In naj se pohvalim tudi s tem, zakaj da ne, da dobesedno v občini Brda lahko pridete pogledati karte, kot mi rečemo, boste ugotovili, da so sklepi sprejeti enoglasno, tako rekoč.
0: Ko govoriva o pohvalah, bi vas tole vprašala, glede na to, da se izteka vaš zadnji mandat, tri osebe, ki se jim niste nikoli dovolj zahvalili za podpore na svete vseh teh 32 letih županovanja, katere bi bile?
1: Sigurno ne bi zdaj poimensko šel to, sigurno da če sem sedaj rekel, da v Brdih funkcioniramo timsko, verjamte, da resnično okrog sebe sem imel izredne solidne sodelavce in z vsega mesta se lahko ne samo tri osebe, kar več jih zamislijo in točno vejo, za koga se gre. Resnično izjemno to sodelovanje je bilo in za mene dobesedno to stvar gnjiva, ampak zdaj res še enkrat hvala vsem tem za sodelovanje, še vedno, še 2-3 mesece sigurno bojo stvari aktualne in marsikaj bomo še speljali, ampak zdaj tudi v tej priliki naj bi se zahvalil recimo tudi moji familiji, verjamte, pri 32 letih delovanja v mojem stilu, verjamte, da je tu je familija ogromno, ogromno bila prikrajšena in vsekakor tudi njej gre zahvala in kaj ne rečem, da se jim opravičujem za vse to, kar se je dogajalo in se bom potrudil sedaj, kar mi bo še dano, da bom to skušal nadoknaditi.
0: Tudi na traktorju, verjetno, ne?
1: Tudi to.
0: Hvala za obisko studiju, želim vam uspešno delo tudi v prihodnje, čim bolj sproščenih dni po koncu mandata, Brdom pa čim več uspešnih zgodb, zadovoljnih občanov in razlogov za ponos.
1: Hvala lepa.
2: Dober dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
11: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetji Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprti so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarijami, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
5: www.robin.si

0: danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Soboto, 20. junija, se v Vipavski križ vrača Žan Serčič. Vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokrat je z nami terapeutka Edita Tomič.
2: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
0: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal. Superkolo sreče nagrajuje. Vsak tretji četrtek v mesecu pridi v supernovo Mercator Ajdovščina in zavrti kolo sreče za super nagrade in darilne kartice Supernova. Prenesi tudi aplikacijo Superklub in ponovno zavrti kolo. Več na supernova.si.
3: Ekipo, vzemi dobro voljo in pridi na največjo zabavo tega meseca. 19. in 20. junija v Goriških Brdih na igrišču Čelo. Nogomet, odbojka, vleka štrika, DJ Torta, ansambl Zaston in nepozabni Kingston. Kdo bo postal kralj Šanka 2026? Pridi in dokaži. Vstop je prost.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.